ಶ್ವಾಳಸಮ ಸಿಬಾರ ಸೂರೆ ತ್ವಾಹ ಆಯತ್ ನಂಬರ್ 125 ಕುರ್ಆನ್ ದಿ ಆಯತ್ ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಊಪರ್ ಮೈಲ್ ವಮನ್ ಅಅರದು ಅನ್ ಜಿಕ್ರಿ ಫಇನ್ನ ಲಹು ಮಾಯಿಶತನ್ ದ್ವನ್ಕ ಸೋಕ್ ಚಿ ಜಮಾದ ಕುರ್ಆನ್ ನ ಮಖ್ವಾಳಿ ನಜವಲ ಜ್ವನ್ ತಂಕಂ په دنیا کې مو په قبر کې او ونحشره يوم القيامه اعما د قیامت پرځ باندې چې موږ د حشر کو راپور تکو یې نو دی په بستر کو باندې ولوند وی نو دی بل الله تعالی ته تعجبن ګلو کی یا الله زه په بستر کو باندې ولونی يم دا ولي لما حشرتني اعما ها یا الله تعالی راپور تک مال رونن وقد كنت بصيرا زه دنیا کې لیدون کې اومه ما خو دنیا کې هر سلیدل نن اولی زه بستر کو باندې ولون یم لما حشرتني اعما تاولی راپور تک ما لړوند وقد كنت بصيرا زه هم لیدون کې په دنیا کې نو الله تعالی بو تو وی سبو تو وی عرب وی الجزاء من جنس العمل جزا چې انسان ته ملاویږي د جنس د عمل نه نو الله تعالی ولم داسې جواب ورکي چې ته په دنیا کې د حق نړون وي نو نن په آخرت کې چې کوم دی نو د لارې د هدایت نړون دی دنیا کې دا د هدایت نه د حق نه سترګې پټې کړې وي ځان دې لون کړو په زور باندې نو نن چې کوم دی نو دلته کې د لارې د جنت نه الله تعالی لون کړی نو دا سزا دل اللہ تعالی در کئی قال ابوی دے ربی اے رب زمالی محشرتنی ولی تارا بورتک مالرا اعما رند وقد کندو فتاکی سرومزو بسویرا لیدن کے بدنیا کی اللہ تعالی ما خورس لیدل نن زلونیم داولی نو قال ابوی اللہ تعالی کزالکا امدارنگی اتت کارات للکڑو تا دا آیاتونا آیتونا زمنگا آیاتنا فی الدنیا راغلی او تا آیاتونه زموږ په دنیا کې قران ده تراغلی او پیغمبر ده تراغلی او معجزات یې پیش کړو او د قران وعد وعید قسمه قسم آیاتونه ده پیش کړو فنسیتها فترکتها عمدا دې کې و معنی ته خیال کو فنسیتها تپری خود الاغیلرا قصدا عمدا هیر دی کړو ځان دی بس لاو بالا کړو ځان دی لاو بالا کړو دا دی نوی چې ماده د الله تعالی حکم راغی سوی الله زمانه سو غواړي فنسیتها مانس فترکتها عمدا تابری خود الاغیل را قصدا عمدا چې پرید خود نو وکذالک اندارنګي الیوم ادن نزی تنسا تدرکو بلا بسوارتن تب پرې خودلې شي بغیر د لیدلو نه تون سامانا تب ام هیر کلیشی تا هیر کلیو آیاتون زما تب انن هیر کلیشی دلتا پا جهنم کی خود دلتا کی سوال دی چه دا اللہ نا خو هیر نرازی وما کان رب گنسی یا ستا رب بانی خو هیر نرازی نو دا غی جواب ما سوکلو من با کل مانا کو لازمی نو دلتا کی مانا لازمی ہو گئی آو پا اللہ تعالی بانی نسیان نرازی خود سبی رازی ترک اللہ تعالی کئی او د نسیان سره لازمی معنا سره د نسیان سره لازمی معنا دا ده چې کله یو شی د انسان نه هیر شي نو پاتې شي خلک وینا لکه صادر او هو هو او مان بلانکی ځای کې هیر شو پاتې شي رانه وي پوهیږي بلانکی چترای دې سکلا ولکه اخران بلانکی دیره کې هیر شو پاتې شو نو کوم شی چې هیر شي نو پاتې شي الله تعالی وی وکذالک الیوم تنسا دارنګ بنن رستم چې کوم دین سکول شي پرې خودل شي پرې جهنم کی لیدل بن شي کوله ښا تاسو پوه شوي اوس الله تعالی تعمیم د سزا گئی د خدا غو خلق متعلق خبره وکړه چې کوم خلق د الله تعالی د آیاتونو نه اعراض کړي د قران نه اعراض کړي نو دا غو خلق متعلق دا خبره وکړه اس لوگوں تک یہ تعمیم دا سزا گئی اللہ تعالیٰ وی دا صرف دانا دا پی سلد اللہ عامر وکذالک امدہ رنگی نجزی منگ بدل ورکو من آچا تھا اسرفا جدے زیادے ہوگی
او په زیاتی کې د ټولو نه لوی زیاتې سره وي شرک دی. شرک او اسراف په معنی قرآن کې د شرک راغلم دی. سوره مؤمن سری رشته مسیح بارا وان المسرفین هم اصحاب النار وان المسرفین مشرکان هم اصحاب النار دی بخاوندان جهنمی نغی سر بدو لگی وکذالک اندارنگی نجزی من بدلو ورکو من آچا دا اصرفا چی دی شرکو گی ولم یؤمن او دی ایمان ندی روڑے بی آیات ربی پایتون دی رب دی باندی چی چا دا اللہ تعالی پایتون باندی ایمان ندی روڑے شرک کل دی دلو من بدلو ورکو ولعذاب الاخرت خامخا بدل دا آخرت غذاب دا آخرت اشد دو دیر سخت دی و ابقاو دائمی دی. اللہ تعالیٰ وی دنیا کی بولم یو سخت سزا ورکما او دا خیرت دا سزا خود ناکارا ها خودی یو سخت دا حمیشه دا طول عمر دا پارا دا خوا طول عمر دا پارا دا. اس وقت اللہ تعالیٰ تخویب دنیاوی بیانی دا خود تخویب دا خیرت شکن چکم خلق دا اللہ دا دین نیعراس کئی دا اللہ دا کتاب نیعراس کئی قرآن تا خوک نگدی قرآن تا نکینی قرآن نزدہ کئی وینا تلاوت نکئی او دارنگی نور دین خی دو قرآن پا شفا سر شفا ناسی لی دو قرآن پا برکت سر خپل مرزون دو زلو ختمینا انو صلی اللہ تعالی غا خلکو تا تخویب دنیوی ورگی خوا مخ کی تخویب اخروی شو دا دنیوی دی. افلم یهدی لهم حدا یهدی د دې په سیله کې چې کله لام راشي دا ځان سره قانون یاد لري ضابطه قانون او ضابطه دا ده چې کله د هدا یهدی په سیله کې لام راشي نو د دې معنا کېږي په څه سره په ظهور سره ښکاروالي سره ښکاره کېدل ظاهرېدل. افلم یهدی لهم افلم یظهر لهم ای نه دې ظاهر شوی د دې خلکو دپاره انا اهلکناهم چې یقیناً کم اهلکناهم چې ډیر هلاک کړي دي مونږه کم خبري دي نو چې کمی خبري دي نو معنا به کو په کثیر سره. افلم یاد لهم آینه دي ظاهر شوی دي خلکو د پاره کم اهلکنا ډیر هلاک کړي دي مونږه قبلهم وړاندې د دینه من القرون من الامم د امتوننا د جماعتوننا یمشونا چیزی دا خلق فی مساکنهم پا کندراتو دا غی کی دا خلق روان دی دا غی پا کندراتو کی دا غی پا کلو کی دا غی پا مقبرو کی گرزی را گرزی دیکی دا سیو گو روین لکا اهل مکہ دی با شام دتلل او پلسطین دا بدلل دا بلسینم دی یمن دا نو جی شام او یمن دا بدللو انو پلا ربان دی با دلوت علیہ السلام دا قوم دا شغیب علیہ السلام دا قوم پو یہ گئی کنا قرآن کے بل ذی اللہ وی وانہما لب امام مبین دا دوال کلی دا دوال قومنا دی اولی روڈ پغاڑ باندی دی دی شپار روڈ باندی تیری گین دی دخکاری نو بدی خلق بانی بد دی تیری دل کی دل نو چھ تیری دل بے کی دلو انو غبا دا سی چلو شو چی اللہ تعالی وی تا سو دا غین لگی برت نا لی پرون غیون نشتے کندرات روان روان پراتی دی کورون روان پراتی دی ویجال پراتی دی ہاں دک شانتی دا غی اغا باغونا نن پاکی زناور سریگی اغی داوی گولی دا زمان نن پاکی که زناوران پراتی دی دین عبرت والی کنه وی دا غی دی مقبری تاو گو ری دی قبرون عبرت والی کنه تاستا و پتاو لگی خواه دا ما تا تم یو سبق دی وی ما تا تم سبق دی تاستو گو ری زمان پا دی علاقو باندی که سما کسم خلق تیر شو کنه ہاں چوب یو شان گرزیدل کول چا ببل شان گرزیدل کول چا سر بٹو پکو چا سر بسو چا سر بسو ادا خلق بے پیو لی حیبت کی مبتلا کڑو نند خارو بندیوان دیو کنی دی پوئی گئی دا غیا کورونا نن چکم نین روان دیو کنی دی دیری روان شوی کنی شوی اللہ تعالی دا خویز گران ندخا پوشوی بابا عبدالرحمن وی ہر زندہ چی دا مرد با قبر ورشی هر زنده چه ده مرده به قبر ورشی ارگو لوی عبرت لوی ده مقبره گی چه کل مده وشی ده قبر بنشی نو پاقی بانی بیا امام مسئله گی
نزج اکثر په قبر باندې ودري کوم نزوت هوم پمورونو دي کې بس سم سلام کوم دالوی عبرت نه ني دالوی واعظ نه ني کفا بالموت واعظ مرګ لوی واعظ دې کنه پرونو ګورې دا سړی مونږ سر ناستو فاستو ګرځېدو نو نن دې د خارو بندیوان شو دا سي زما ستا حالوم دې دې ته برازو کنه کړي چا قسمت کی وی پوه شوی مرګ ځان ته ډیر یادوي ښه

چې ملګری مې خپشي کچې ته پیښور اسپیټال ته ځینو ته مولا بانگ مال باسی چې بس بران لړشي زګه بیا دی گاڑی کې 3500 روپے دی بس والا 300 واری د سلو بو د پاره صاحب عزیز ولای کی چې کم دن غم شوی دی انو د ترموس چې او د دو درو پراټو د پاره ته په مولا بانگ پاسې درې خزه دیم پاسوري وختي چې بخکا اتم پاسې درې د دې د سر غم شته د موز د سر نشته عجیب سو کو خو کله کله پاتې شي ولې پاتې شي نه جی اوسڑی د مز نه گئی نہ کم زین خوشحالی گوری چی اوسڑے مز نہ گئی نہ سکون کم زے گوری اوسڑے مز نہ گئی نہ دے د دنیا و دا آخرت کامیابی سکے گوری تصوری دو دلتا قرآن کلاؤ د منسن بیان کرے دے تصوری دو کلاؤ د منسن دا اوقات و بیان مو کو اس کے دین آبادی اوسڑے مز نہ گئی نہ دے بزان تبیا سوئی نو اور مسکوئی خا ٹول تو ہم ناری نو تم ہم زنا نو تم ہم نمس خیال ساتھی دو وقت خیال ساتھی دو مس خیال ساتھی اللہ تعالیٰ دے منگتا دا صحیح مسکول دو فکر کی اللہ دے منگ دا شیطان او دا نفس تو وسوسے نو ساتھی اللہ دے منگ دا خیر را کی بوری دا ان زمنگا جیبا خلق دینو ہاں مست املامات ای نور ارسا تسمیو کا چا دا ملگر بار بطن تزی نو دو بجی پاسی یا غصر بزما بخپش ایرپورٹ تا دا پاسی دل منگ دا آسان دی پری جمی کی دا باز خلق دا سوخ کار لذیل پنجاب تھا پوئے گئی دسو نظیب سار جماعت دلم نہیں بابے اپلین کوچ کے ناس زبا وختی تلم دی جمی کی بانگون مال جب جماعت تتلم نا غز ہے کہ منگا کلی کی با سر دا پلین کوچ رہ کے دو یا لکا او پشمنی مال بے خزا پاس سولی وان ڈوڑائی وے چھئی بولے کڑو نا بے کور کڑو او بل ٹپن کے بولے چھولیو او سپے بو سرم و دے بم و دے بروانو آغا پنجاب سر تا بطلل طول رز بمنده والی نو یو سلی دا سپی دا پارا و دا سوی دا پارا پاسی یو سلی چکم دینو دا سلو پود کرای دا کامیدو دا پارا بس دا پاسی یو سلی چکم دینو مثال آغا پازیز والی که غم شوی دی دا غم دی و سر چه سوال بمال سوک چی پر آتن را دی غیر پارا پاسی یو مزل نشی پاسی دی خدا دا اللہ غیر نشتی دا اللہ محبت نشتی نزکا د کوم سیز محبت چلتا راغی اور سے بیا کی گی عرص کی گی خود اللہ یرم نشتے خود اللہ مینم نشتے داغی دا وجہ نموز منگ دا گران دے حالانکہ سور احتمام نموز راغ لے دے سور احتمام او اللہ وی لعلک تردوا تجر منزن خیال ساتھی اللہ بتا رہا ساتھی خا اللہ نے منگتا ٹور تا خیر رہ کی برکت راکڑے دے دا یو صحت نہ دے رونو دا دا بتا پتہ ہو لے گی کچھ مرض دربانی رہشی اللہ تعالیٰ دے منگ ٹول دا مرضون نو ساتھی خا پوئے گی کنا صحت دا اللہ پا نعمتون کے لئے نعمت تھی نبی علیہ السلام پی زن نعمتون ذکر گئی دا نعمتو گانا مخ کے دے دا زوالنا یو پا کسو وی و صحتا کا قبل مرضک خپل صحت دا مرض نمخ کی نعمتو گانا خا پوشوی دا چھے لگون تا کہ مرض و تکلیف در بانی رائشی نو بیا بندہ دا پتو لگی خا چھے سو مال سپا کار دی دا کشان دے فراغت اللہ تعالیٰ در کڑے دے نو دا خپل وقت پارے گا چکم دے نو دا نعمت و گانا دا عافیت دے نعمت و گانا چھ سو پورے مشکل تکلیف دربانے را خوشا لیا چھ اللہ را مانی سہولت را استے دے نو دا اللہ دے نعمتو نو قدر کول خا دا بے انسان تالے پتہ لے گی چھ نعمت لڑش بوشوی دا پولالا چھ منگو دری گو مسکو رکو کو سیدہ گو دا دا اللہ نعمت پزان گانای خا دا ما دا پریشن کڑے دے نا غسٹنٹ را تلگی دلے دے نو باز یہ اوقات دمر تکلیف ڈیر شی دمرا چیز پولاڑ بیا مز نشم کولے رکو نشم کولے پوئی گئی نو پناست نو قدرتی کار دے دناست یا مز بندر کب دے خون ور گئی بس وی کی نو وی کما نو پوش وی زبیا دو دیر آگا دا حیا دو وجی خواہ کے مدرسہ دے جماعت دے غیت مز لنظم ہم دا خلق بس وی چی دتو گورا او زائر خلق گوری دا خدا پتے نہ لے گی پوش وی نو کور یو کم نو یو خفگانی چی زان لے ہوکی بل خفگان دے او چی پناست ہوکی نو بل خفگان دے نعمت دا اللہ نہ غواڑی صحت اللہ نہ غواڑی پوش ہوئی اس پرون ماؤلی سبق ہونے ہوئے سارو پرون سار ماؤلی سبق تھا اس تو ہونے ہوئی بس چرا پاس تم او بستی ہو تکلیف راما نے شوروش دا درد خود تھا اس تداغی ادراک نشم کولی جو سور درد ہو سور تکلیف ہو او ہو ہو بس اللہ عالم دے پاگی کم از کم یو دو گھنٹے پا ماں بانی یو تکلیف تیر شد پارا مان درد تیر شوا چاہ تھا اس تو ویلے نشم بازی ملگرو میں سوچو کہ جی باران دے سبق دینے میں دس سے باران دے کوئی سو ساس کی دی منگا خوبا شیبو کہ میں اللہ را ولی سبق را مانے وئی ملگری اللہ دا سی را کڑی دی لدی اللہ خیر ور کی

کور خوادره بسی گاډه را ولی رامه ولی خود زم زخرابم اوسې سړی بیمار انسبو کی ها دلانه ډیر سوال د دې خبرې کوي چې الله موږ له صحت را کړې دي او عافیت را کړې دي او دارنګ چې کوم نینو عزت را کړې دي الله تعالی نه دا غواړي ها دا چې سړی بډای شي یا بیمار شي په دوه ډول کې جو هو دا ما سکول مال کول څه پکارو پوښوي نو د نعمت قدر او پاغي باندې شکریا تاسو واورید انا چې باندې بیمار شي په دوه ډول کې جو هو دا څه کومه پکار را لسی نو پرون زمانه سبق پاتې شي کنه تا سر بم پی کرو مزم خواب ہوما بس بالکل اگا وس میں بیانو چرا پاسے دلے وینو دکڑ نمی خپا کا تکڑے دا سی حال پوشوی نو اللہ تعالیٰ پرمائی لعلک تردوا تد اللہ دی نعمتون شکریہ دا کو تا با اللہ خوش آلی اس و دوی دو دنیا دی کڑو کڑو تا مگو را اللہ چی دل صدر کڑی پا دی خوش آلی اے یہ سڑی سر کروڑ روپے دی کروڑ او دے بیمار دے دڑو بیمار دے دے گردو بیمار دے بلسو ندا ما تا تخکاری چو تو سر غڑی روپی پیسے پرانگی رو کاغ غریب بانی یو رز یوش پسند تی ری ہاں اللہ تعالیٰ وی دنیا تا مگورا کم نعمتون چی می درکڑی پا دی شکریہ دا کوا اکڑ دے دا نعمت دے تب کی اضافہ راغت را اکڑ دے دا لوی نعمت دے اللہ تب کی اضافہ ہوگی دا دا اللہ خوش دغه کوئی اس اللہ وی دی دنیا دی کڑو کڑو تا مگو ری خوا ولا تمدن عينيك او تموک د وسترګستا مال وسترګستا ممایلک وسترګستا الاما اغاسی کډو کډو تام دا ما عبارت د مال او د دولت نه مدانا چې موږ نه پور کړی د بیه په دې سره ازواج منهم قسمه قسم خلقو دا زهرت الحیات الدنیا دارو نقد ژوند دنیا دی الله تعالی چاله میں گاڑی ور گڑی دی چاله میں بنگلی ور گڑی دی چاله میں نور سو نور سو نور سو خلاوی زہرت الحیات الدنیا دا صرف اغا دوکر جند دنیا دا زہر بار بای کی ویل کی گی دا گل چکل غٹائی شی اس پڑی اندگا ٹیم کے مندل خون ور گئی دا گلو نا پا دی اسپرلی کی چکل دی پرورای پا آخر کی دا گلو نا شنشی کنا بوٹی او دا غٹائی ہو کی دا غٹائی کل اسپر دی شی او گل راو باسی نو دا بند دغه ته پارابای کی زهره وای نو بندو د ډیر ډیر ګوري اس خو الګو ګوره ګولو نه بیا شنه شوخه او ډیر خوله ګولې را روان کړي دي الله تعالی وای زهره تل حیات الدنیا د دنیا دا کډی کوډی دا دغه غوټای ګل کیږي دې ته موږ ورخه دا می خلق له سله ور کړی دي لنفتنهم د پار دې چې موږ ازمی خو ګو پدی فدی کی ها امتحان کو پدی کی اوس ته الله نه غواړه ورزق ربک او رزق درفستا چری په جنت کې خیرون امیشه دی و ابقا و دائمی دی د الله نه هغه سوال کوه هو د دنیا سوال بم د الله نه کو چې الله موږ له حلال دنیا راکې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د الله نه به دنیا سوال هم کو خو سوال به ډیر د اخر او نه داسې دنیا چې ازمون اخرت خراب وي نو نه اوس الله تعالی وی مخ کې حقارت د دنیا بیان کو دنیا بس مزه خام د دنیا کډو کډو تم ګوره سوګا خپل مسکا و خپل اهل و عیال تم دو مزو و امر اهلگا او حکم کا و اهل ستا دو بسولاتی بونسر و استبر استقامت اختیار کا کلکشا استبار وی کلکی دلو دا کلکشا علیها پا دی باندی اللہ تعالی وی تب خپل باندی مسکا و خپل اهل و عیال تم دو مزو آیا خا لا نسألو کا منزی موار نگرزو تال رزقن در رزقو دا لا نسألو مانا دانه دا چمن سوال نہ گو دان در رزق اللہ تعالی ر چا پر رزق مانی سگئی ہا نسالو مانا سر در د ملغنه دی ها سوال دل ته پمانه د غختلو سر نه دی دل ته کی سوال پمانه د سر دی سوال یسالو سوالا او سوال یسالو مساله دا د دې مصدر د وجه نه معنا بدلیږي نو چې ګل سوال یسالو سوالا شین غختلو دوی او سوال یسالو مساله پمانه د پوچ دوی خلے کوئی پلان کی نہیں اور سوال کوم نو دام دے چھ سوال کوم غوانم دی او دام دے چھ سوال کوم تھان دے بوا کوم نو دل تکی گو رہی منگو آئیو پلان کے دے وفاق مسئول لے پلان کے چھ کم دے نو دے پلان کی اداری مسئول لے مسئول مانا سا ذمہ دار منگو آئیو کنا علاقہ دے ذل سوابے دے وفاق مسئول سوک دے یعنی ذمہ دار سوک دے دے تحصیل سوابے دے ختم نبوت مسئول سوک دے ہاں یعنی ذمہ دار سوک دے نو نسالو کا معنی سرا منگا ذمہ داری نہ چھو پتا بانی رزق اندر رزق ہو ہاں حکم اللہ کڑے دے چھ رزق دے پار بطلب کے خو اس تو بطلب کے ہو چھنی در کئی نو نا نا اللہ وی دے ذمہ دار زیم خا رزق بس در کو مما من دابت فی الارض الا علی

0: तिहत्तर 174 और 0357 3637 मान बता सो सेहत हवाले सरा पुख्तन कवे जमुग हस कोशिश ताए चमुग तास्ता सासु द कोर दन ना सासु द दुरशल दन ना तास्ता द सेहत सहूलियत दर को ग्रान उर्दुन को हमेश ता पारा मुग चराजू मुग तास्ता योसो मेसेजु ना पसो सो बीमारो खबरे को और ब्यार आगे ना बात चेरे नो ब्यार कालू ना आखू नो काल राजी दो सलो काल राल हो एकदम ड्रॉप शो या बे जान सर डायल किक दी या बे से ओके खुदा प्रोग्राम चिरे प्रोग्राम खत्म दो ना बाद दशपे लस वजो पूरे तासु माता काल कोल से टू लरवता सुमाना मशवरा गश्ती है मरीजान टाइम के ब्या डॉक्टर औरंगजेब सर मोबाइल भी नो आगा चिरे नो तासो था
1: صفر 312 93 174 باندھے تاسو رابطہ ساتل شے ڈاکٹر صاحب سر خبرے ترے کول شے دا ڈاکٹر صاحب نا علاجونا ہم کول شے سمر رونا چی دی سمر خوین دی چی دی سمر ملگری چی دی غیوی چیرا مونگا دا ڈاکٹر صاحب نا علاج کول غواڑو مونگ ڈاکٹر صاحب سر خبرے ترے کول غواڑو یا ڈاکٹر صاحب لیدل غواڑو یا ڈاکٹر صاحب سر خپل مرض ڈسکس کول غواڑو نا ٹول خوین درونو تویما چہ تاسو بالکل راتلی شے مونگ تکال کول شے پس 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتل شي یو کال را سره دی ګورو چې څوک دی سویل غواړي او څه قسمت په اوسو پښتنه کول غواړي
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی الحمدلله څوک د کم زینا آواز لګتی اس کې جی مهرباني وکړي
2: ګلزیری نه خبرې کو
0: جی جی وای
2: تکلیف
0: خود زیاد شوی نه لري کنه تکلیف خود زیاد شوی نه لري په درې سلور ورځو کې زمینداری کو چرتا بوجھ موج بم اچت کڑی اور دما دی اولو کے درد راضی دیر پارا چکما دوائرا میگنیشیا پاسی ہو دوائرا دا پچی ایکس کے جان لگا
3: ڈاکٹر صاحب اللہ کا پاتا رہے گی خوراک میں خدیر کافی خوراک
0: خوراک وجہ دار خوراک وجہ نہ سارا ہارمون وجہ رہا تب یو ڈاکٹر تزی ہو داغا مخ تب کینے نو پتہ بلگی جودا سے لکاوائی سے مخ رکھا مہربانی مہربانی 0312 93 73 174 0345 93 73 174 اور 0357 3637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن کوے مونگ بار بار دا وایو چتا سو کپرس کا ایڈریس ہم غلطی کنا نو دا موبائل چ انسان سری کنا دا ہر سر سری دا موبائل ستا پورے ایڈریس سے بس رابطہ کوے نو سب ہر چا سر پا موبائل کے پیکج دے پری یونٹی ری پری مینٹونری نو 0312 93 73 174 0345 93 73 174 اور 0357 3637 یو کس میسج کرے دے دا بلوچستان نو چ ڈاکٹر صاحب آن لائن نو آن لائن دوائیں مونگا بالکل لیگو تاسو پہ واٹس اپ ماندے خپل رپورٹ رو لے گے خپل بیماری ہوئے او دا رپورٹ سره چې وایس میسج رو لګي خپل اول اول بو وای چې زموږ د وسه سونه کې دی شي او علاج ممکنو بس تاسو به ایزی پیسا کوي شپږته 100 روپے خرچه راځي په ټی سی ایس باندې دوايي بل تیارو او در لګو بدله ا تاسو به صرف ایڈریس را لګي ایزی پیسا به کوي موږ تاسو ته دوايي در لګو

0: نکو سوکم آنلاین چیک اپ کول غواړي هغه خلکو ته لیږو چې لري وي، هغه خلکو ته نه لیږو چې لکه موږ چارسده کې ناست یو دی وي پېښور ته رولېږه، نو پېښور او چارسده خو 15 منټ لار ده، که موږ مردان کې ناست یو وي د چارسدې نو دم د نیمې ګنټې لار ده، که موږ مردان کې ناست یو یاره زه د شاهبازګړې یم نو دم د 15 منټ لار ده، نو موږ هغه چاته پارسل جوړوو چې کم سه کم د 3-4-5 ګنټو نه کمه لار نه وي، هغې وجه دا ده چې هغه نشي راتلی، په دې وجه چې کم راتلی شي نو موږ کوشش کوو چې ملاقات وشي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ډاکټر
0: صاحب. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
1: جی چاته دینه خبرې کوم، رئیس خان.
0: جی وای
1: صاحب، ما تاسو ته کولی د میډیا لپاره د کوماته ډاکټر د تاسو ته دا و چې د کاستا سره د دې مسله چې روټه خو نه مسناره په چې دل میشي
0: تاسو جی الٹرا ساؤنڈ سرا د میدی د جراثیمو ټیسټ وکړه، دا تا غلطی کړې چې الٹرا ساؤنڈ دې کړې دي، ته د جراثیمو د میدی د جراثیمو ټیسټ وکړه. ها
1: جی.
0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم دینا؟ جی جی وای چار سدا کے ناستم
1: کرا
0: والا چوی گرو خا مہربانی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 آپریشن میں بالکل نہ کے جی. مہربانی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ عزت مند شی جی سو پختون اللہ ری جی
1: پختون جی کا مریض سفر دوپہر سولی
0: بالکل راوی لا کلا شفا ورکړه هو نور لا نور د کنین بیا به هومیوپیتیک ډاکټر ته بوزي. خا
1: خاجی خاجی مننه الله دې خوشاله.
0: امين. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کال ڈراپ شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکټر صاحب څنګه
0: حال؟ الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی جی گوہر خان وائی جی.
2: جی ماں دا پروسٹیٹ مسئلہ دا نا.
0: آو
2: جی دا پارا
0: پروسٹیٹ دا پارا با جی علاج کے
2: علاج
0: آو کنا علاج با کیخ پل الٹرا ساؤنڈ برا والی یو ہومیوپیتک ڈاکٹر لے دا غا دے کے سرڈی رو کی ورشا چراغی مطابق ستانا پختنو کی دا سو خبرو او ستا الٹرا ساؤنڈ چک کی ہوتا تا علاج شروع کی. مہربانی مہربانی جی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ کرے دا یو رو رو دا سر ڈے رو نا دا چار سدی سرا مک سر پاسی لا صرف دا پنجو منٹو پاسی لرا او چر دوائی رہتا پراسٹیٹ ہو دوائی خو پراسٹیٹ ہو بس ٹیمسولین گولے ری یا میکسپلو گولے را دا ٹیمسولین گولے ری انگریزی بس دا خو ماخا میں یو چو بستا مسانہ بخالی کی گی خو پراسٹیٹ بٹی کی گی نا بہتر دار چتا سو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلاش ہو داغا نہ ریگولر علاجوں کے نو انشاءاللہ امید دا اللہ نہ ساتم چ اللہ رب العزت بدل رو او کامل صحت انشاءاللہ نصیب ہو کر دی.
3: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سره دوام لري. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوئ کالونه میسیجونه پیغامات به رالیږئ او ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به همدغه سره تاسو له جوابونه درکئ. څومره چې زما خویندې دي، څومره چې زما ورونه دي، څومره چې زما ملګري دي، څومره زما یاران دوستان دي، یا د ډاکټر صاحب مریضان دي، یا د ډاکټر صاحب مینوال دي، هغوی دا خبره کوي چې نه من پروگرام کی برخه خستل غواړو، من کال کول غواړو، د پروگرام نرستو کال کول غواړو، په سمرز د وای باندې ځان پوی کول غواړو. ناغي د پاره زره د خبره وضاحت کومه چې تاسو به راځي د ټلیفون د لارې، د کال د لارې، د موبایل د لارې په 0312-93-73-174 او په 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو برابطه ساتي. سمرز ما خويندې.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامنا نکیل احترامات و دیر زیادہ من محبتنا زمنگ لخوا یعنی کہ اسپیشلی زما لخوا سلامون پا تمام مسافر بانکم مسافر چی دخپل گرکلی وطن محلون باہر دی پاگی دیر زیادہ سلامون و سلامون پا مسافر بانے کا مسافر چپ اخپل وطن کی دی اخپل کورکلی او محلی نے باہر دی پاگی ڈر زیاد سلامونا و سلامونا پہا غیاران و دوستان و رونو بیگانو ڈریوران و فوجان و پولیسان و سکولیان و کالجان و جنکو حلکان و مشران و حمزول و کشران و پا وڑو وڑو معشومان و سلامونا دا غدرنو درنو دو بٹو سادرنو پا مرمنو بانے کمی چیز منگا خوین دی جی پاگی بندمینی و خلوص ڈک او ڈک سلامونا یو واری بیا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زما سلام پوچھ تواز اخلی خجی نے کمال جواب پوچھے تواز را کوي جی اول جناب غگ آواز د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہے اور پروگرام ته ویلی شنو پرابلم او زم ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو ہوسٹ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزولی ریڈیو براڈکاسٹر لیا کتلی مجبور ستاسو په دین خدمت کې مکمل طور بانی حاضر هماغه چینل هماغه پینل هماغه موږ اویل جناب د چا چا چنن دی برتھ ڈے ہائی ٹائم ہیپی برتھ ڈے اینڈ مینی مینی ہیپی ٹرنس آف دا ڈے چا کر چودو ندی خادے دی خوشحالیاں دی مستی دی گڑا گانی دی نزون ودا گانی دی خوشحالیاں دی اغه غٹی دی کوڑی خوش خوشحالیاں دی زمون لخواڑی ر مبارکی یعنی کہ ډیر ډیر مبارک شاه سوک چی بیماران دی یا مفتلا لگ لگ په خفغان دی یا لگ لگ پریشان دی الله تعالی دی دغه بیماری پریشانی خفغانو نه ختم کی بیماران ته ایم گیٹ ویل سون روغ رمټ خستاس بو مسکا خندا صحت مند را ته را پاسیږي له خیر سره ویل جناب سنگ چتا ست پتہ دا سنگ چتا ست معلوم دا چی دغه یو زنجیر چی کم تنو پرابلم ویل شی دی دغه زنجیر سره دی یوی بلی کړای دی جوړول د پاره کوشش کو لګیا یو چی دغه یو کړای وسره را جوړ کو په دغه سلسله کې د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابینا د شروع پورز باندې د سلورو نټیک درش پګو بجو پوری ستاسو په دغه خدمت کې دغه پروګرام کم ته چینو پرابلم ویل شی وړاندې کیږي اور دغه زنجیر چې کوم سفر دی یقینا دا لانګ سفر دی یعنی کې دا ډیر اوږد سفر دی او ان شاء الله دا به دغه رنګ قائم ودیم وي دغه زنجیر دی وی بلی کړای د جوړولو سره را حاضر شوی امید د هغه لوی رب د هغه لوی ذات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دی چې تاسو برته بالکل ټیک ټاک فټ فاټ لښ پښ او د ژوند په مزو کې وي ژوند به انجوای کوي ژوند به تیروي نه ځکه چې ژوند نوم د انجوای دی ژوند هغه دی کوم چې موجوده دی تیر ژوند چې دی دا واپس ناراضی را روان جون چې کوم دی دا چاته پته نشته دی چیرې دا زما سومره ژوند چې کوم دی دا باقی دی کنه لکه دا هیڅ پته نه لګی ټیک دا نو چې کوم موجوده دی دغه ژوند دی دغه خوند دی دغه سور دی دغه مزیدی دا انجوای کوي دینه خوندونه او مزي واخلي خپل ژوند په خپل باندې خیسته کوي دغه رنگ لکه دا واس چې تل لري کده د کمال کو نو خپل ژوند خپل ژوند خیسته کوي خپل ژوند ل رنگ چې کم دی دا چینج کوي دا چې ته بي جي مو چې ډاغه کې بیا आवाज راشي بیا په کې نری نری आवाज راشي دا چې ته بل بٹن کې سفر کوي ها ویل جناب اوه بس بیا موږ گزارې وکړه یقینا بس مکو انجینئر صاحب یقیناً نو پرابلم پروگرام کی سسی وی تاسو ته وایم نو پرابلم پروگرام کی بلهاډیر سی وی یو عدد پہ کی میسج د دین علاوه جناب مستی مستی زبردست خستاز سندری نغمی ټپی مصری زمونگا او ستاسو گپ شپ د ټیلیفون په لیکه یعنی کہ ستاسو ټیلیفون کالز د پروگرام اهمه برخه وی چونکہ زه چې کله یوازې ما نو زما د پروگرام انداز بیا الگ وی چې کله بیا مونږ یعنی کې دو جسم او ایک جان هغه خبر وی نو هغه بیا د پروگرام انداز لږ بدل وی ټیک ده زمونږ لومبي چې کم کالز

مطلب گڈ ٹچ بیڈ ٹچ پدی بانی پویکو پدی بانی پویکو جو بچے سوک تر پلار کے صدر کین نو گرے بالکل بے تے ناخلی خا بالکل زان لو پلار باندې راځي چې سبق لزئی د چا داسی جو کور کې سوکشتین نو د جنکو چې کما غډل راځي نو پاغه کې برازي کور ته ټیک ته زان لو بالکل پلار ناراضي سبق چې سټین چټی شاغ ټایم برازي چې چټی نه شوی نو تراغه پورې بال تناستی کې ستا تبه کو ټوخی او که ارسی نو خیر دې لغونه برداشت کې خو دغه د کم چې ماشومان د سکول ناراضي نو پړل کې دی راځي چې چا والدین نشته ارونه نشته پکور کے سوچتے نا لوگوں نے پڑھا لکھی دے راجی ٹھیک شو پگڑا کے دے راجی نو پگڑا کے دائی چھ معشوم محفوظ یو وزا ڈلی پیو بل ڈاڑائی او چی وازی معشوم ندا ډیر زیات نقصان دی نو دغه تلک خیالو کئی دغه لکی ارو ساتھ بیٹھے میں ہوئی بالکل مپری دی م پی زی پوڑی بار چی ورش دائی زی پر ما خام بانگونو ٹیم دے راجی پیو سکا سوکی چر تداسی او خیار کسی غلی ورکا و معشومان بالکل مپری دی بالکل مپری دی بیا در تمام کا دنیا مونگ پبل واڑو نو اس مونگا آیات نور نشورا پیدا کولی. قدر مند اوریدن کو ز پختون یار سلیم حیات او غگ آواز دی فم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی دغه ماته ګوډی سو خبرې د ماشومانو په تربیت کې مونږ ستاسو مخې ته ایښی دي په دغه غرض باندې میخې دي چې تاسو دینه مستفید شو استفاده ته واخلئ.

0: ओस्टिक शो, हाँ उस सही, उस बिल्कुल ठीक है, उस
1: बड़ी रपाक है مانا بس پر اس انتظار نہ خدمی کی بختیار ہٹکا قدر مند اوریدن کو دا نیکسٹ کالر طرف تک گامز دیو قدم نو اورجو تو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی سو کو دکم زین
2: سر حیات کو رکم بھائی سنگیتا کو
1: سر حیات کو سر حیات تا سنگیت طبیعت مو سنگ دی جون مو سنگ دی زندگی مو سنگ دا حالات سنگ دی کور کے لوے ماشومان واڑو
2: بس شکر دے ساس دعا گانی دی تو خدمت
1: ماشاءاللہ مور پلار دی خری دا خیر سرا
2: زبردست
1: خدے چھ دل آسان رسائی گین دا خو بہ خبر پاتے وہ چرتا دے نہ بیا خو بخشے پنی ملار کے پاتے
0: خبر بالکل ٹھیک تھا کوثر سنگھ طبیعت خدے شکر دے الحمد للہ پروگرام ہو رہی ہے ہاں دا خبر دا چلکا دا سلیم حیات بھائی خبر اکڑے کنفیوز کی دا سیز دا خبر خو بے شک چکلی اور زبردست خبر اکڑی دے کہ شک نشتے دے خو دی سر
1: سر پروگرام تے لگا مال گراوڑ کی چونڈائی تے خلے کی دی
0: یو خبر در تے دا حکم چے لگا مطلب دا خبر کوم درتا کنا دا خبر ہوئی زبردست اوکڑی خود تو مونگ تو دو آیا چیرا صرف دا زبردست خبر اور دل دیو کو پدی بانی عمل کولم دی
2: بھائی بالکل پتی عمل کو پکا دلا اور مانو گیا باقی لسٹ عمل کو بھائی کہنا دیر زیادہ خبر بھائی
0: دا خبر زکام گورا لکا یو خبر کول یا مطلب یو آئیڈیا یا یو سوچ یو فکر داد یو کس ذہن کی بھی یاد یو انسان پر ذہن کی بھی خو اغیل عمل ورکول بیا دا مشترکہ خبر دا
2: آو کنا بھائی بس لکا نن سبا تیرے کنا اعتماد و دوستا دستی پہیچ چانا بھی کول پکار کنا بھائی نن سبا
0: نو خدا دا خبر ما خوری کنا دا خبر ما خوری چې دا اعتماد او بھروسہ مونږ په چانه شو کول نه دا به مونږ کو سو د نن نه لس
2: په ارچا نشه کولای کنا لکه په ارچا به اعتماد او بھروسہ
1: نه کوي کنا ان دا اعتماد چا ته وای
0: کړه د نن نه لس پنځل لس کال مخ کې چې دا کنا د کدا سي خبر بوا چې یو گاونډي ته وتاو یو خبر به درته وکړه چیرې یا زمونږ دا معشوم دی یا زمونږ دا کار دی یا دا سی یو لکه ضرورت پاو کنا نو هغه به بالکل کلیر او هغه سی وچ څنګه به تاویلی وو اوس مطلب کومنګ وګور هغه گاونډي یا هغه خبر لکه څنګه چې ته وسوای کنه چې اعتماد یا بروسه نشی کولی نو هغه خبره یا هغه اعتماد یا هغه بروسه دا ولی ختمه شو مسله دا ده هلو ابجیکشن اور رولز ها د دې आवाज زمونږ د رابطې نه چې کوم دی دا کټ شوی دی زمونږ خیال هلو نو زوی مچ دا ولی داسی شوی دی
2: نو بس بھائی نکنن سبا خلق دا دی قابل نه دی کنه چې د دې ما دا بروسه کوي بس دا کبای د سینه چې هر څو لکه په هر چا باندې دې ما دا بروسه کنه چې کولای شي خو بډی رقم خلکو
0: پڑی رو کم خلکو دا خلق کم پاتی شوی دی دا سی خبر دا پارا خلکو دا کم پاتی شوی دی وجه سدا وجه دا دا کنا چی دا گوری سپیشلی دی خبر
2: نیم سبا خود دا سوشل میڈیا دور دی کنا تا سو لکا پا خلم اندازه کی گی سون دا غراوان دی لکا بس دا سرین مامو بلا کدیر زیاد
1: دا سکار دی یو مختصر کوثر حیات کوثر حیات یو مختصر خبر دا چې اصل کې مین مسله چې کومه ده هغه ماډرنزم دی چې کوم انسان ته دغه کورونو پورې رالی او هغه ماډرنزم نبی اعظم خلکو غلط رنگونه ورکړو او مونږ د خپل شریعت نه د خپل اسلام نه ان کې اسلام هم د دې خبره منه فرمایلی چې ته پار چا اعتماد مکو چا سره چې سفر کې نه تلې چا خبر موایا چې چا سره دې کله واسطه راشي دغې نه پس ګوره دا ټولی پیشن گوئی دا ټولی خبرې هغه موجود دي خو افسوس دا چې زمونږ ټولو د دین نه لږ لریوالی دي او که وګورو نو نږدې کتم ډېر دی خو عمل پې نشته دی اصل مسله دا ده نو مسله شروع کیږي زه به دا ویم چې مسله دین نه شروع کیږي هغه پلانګي کلی کې او کس دی هغه سره تمانچی دی او ټوپکی دی هغه بس جنگ ته رېډي ناستی دی کنه مسله شروع کیږي دلته را کوثر حیات نه شروع کیږي د سلیم حیات نه شروع کیږي چې اصل مین مسله زما ده چې ما کې دغه اکتبا نشته دی زه په دغه لار نه زما زه دغه سیزونه نه فالو کوم دا مسله ده مین زما په خیال باندې
0: مهربانی مونږ سره وخت کمرشل بریک شوی دی چاته دوا سلام کلام پیغام
2: بس بھائی ٹول مینال سلام غزالی بازی سلام اوکے
0: اوکے دلوی اللہ پمان

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. چپہاری کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب، نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب، چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نوشہرانہ، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا، اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی. دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کوی. بیا تاسو ټول مسلمانان ته خواست دی چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کې شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب، پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے. نو تاسو ټول پکار دی چې دی فیضان نا فیض حاصل کړي اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید معلومات دا پارا دا موبائل شمیرا دا 0334-9040-877.
1: زوانی

0: زویم کنه
1: تاثیر پدی تیز دا... خپل باندې نه دی ټول خلق دی پدی دوک کړه دی بس
0: انسان ما سره زیاته وګی کنه
1: ها
0: زو مړه د زما د لانی یزمین نه پرې دا وا اوري
1: د ما دا ته مخامخ وي
0: زبیا ما ولا دا ستاره زار پاره ما بخیر خدا حمزه کوس می پرسیم او پجام جو وسم نرسی ام یا الله ګور دومره طاقت مرا کو جن نه چته زخ بل بدل
1: بالکل بدا ته مخامخ وي
0: ما زبا
1: خنور استاد زړه نه نه دی
0: هغه ځانګه
1: اکا
0: اکا
1: ما مله زړه ده کنه
0: الله تعالی او علا کل شی قدیر او ز پسرونو باندې قادر
1: یم ټیک تا
0: الله قادر دې ته زنه
1: شک نشته کنه
0: تم اندازه لګي زم اندازه لګم زم شک مکو شک حرام دی
1: بالکل نه نه مو شک نکو مګ یګیلې خبره کو سپر نه حضرت ته توا ته سپر سلور نه پینځه زمو ډېر ګلی کولا
0: بس خیر دې
1: راځي به موږ سره
0: خپل ویزه ډېر ظالم سړی مې لیاقت خبره صحیح ده باید اوس ټیک شو دې
1: چې څوک حقیقت مې نه باندې خوشاله کوم
0: چې کوم لیسنر دې هغه ځانان پوي چې دا سلیم مجبور
1: دی چپ
0: چپ
1: چپ چپ
0: السلام
1: علیکم یقینو کس بلحا مدباد را لشی داولی خیر خیریت ٹھیک ٹھاک من خود گئی کنا منگ ہر چاہتا تو آگانے کو منگ سوکھنے یاد آئی او پدی وینا مستری شو جی بای نیم منگ یاد کئی گورے علاوہ یو انسان نہ زنور اڑو سوک منم نہ چمات دعا کئی یو یو انسان دے چاز منم چمات دعا کئی زما مورو کئی ہو بس لکا مخامخ چینو
0: ازی فرق زیم کنا ز چما سر کلم مسکان پ جون کی چ تخوش گنا زوم یار دا ٹھیک ٹھاک چ تما تے چا دوا کڑی دی خویندو کی دی لسنرز کی وردا دما نڑ خبر
1: او لگو او لگو پالشو پالشو
2: بالکل
1: بالکل
0: اللہ تعالی دے داغي بدلی تعالی در کی استاد فیملی کی سمرا ممبرز دی اللہ تعالی دے اغه بدلی غویل مر کی اللہ دی پورا امت مسلمات استر دواگانو خیر رسائی
2: دعا
1: خبر بالکل ٹھیک تھا او سنگ چستا خبر ٹھیک تھا جمع خبر بالکل ٹھیک تھا ہاں نور حالات سنگ دی جون سنگ دی
2: ٹھیک
1: تھا پارٹی پتا لگی کہنا داسڑے میں ہوئی
0: اللہ تعالیٰ نے پتا عمر یا اللہ مسکان مجلب بوزو یا قتم بوزو یا اللہ پورا ثواب اجلب بوزو
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: خدا اللہ تعالی مال وسرا کڑو زیر خپل طرف بوزم پاک پروردگارنو
1: امین امین مسکان پروگرام کی زمونږ د ټاپک حوالی سره صدا سے خبره یادا سی دغه شامل الغواړي چې هغه زمونږ نه پاتې وي زبردست خبر ہے بس ڈیر تمنا نہ دی کوم شکریہ مہربانی چې تاسو موږ یاد کړو او موږ له دې خپل موجودګۍ احساس را کړی ډیر زیاته مننه چاته دعا سلام کلام پیغام
0: خوشحالو سی آباد سی رب تعالی دی تعالی ډیر زیاتی خوشحالی در
1: آمین آمین آمین سم آمین دا ولی لکا دا دی اغا خندنی کئی کرنو
0: پیدا ماماتا کابوش
1: اغا خندنی کئی کرنو بیا و سر آغا دا غمو کی لکا تاسو پوی شیخا تاس تو خدا معلوم نکا
0: چی دا سر چاتم نی معلوم اغا من دا خپل زن سر

0: ماشي
1: اوكي. تو لسنا تسلم الله
2: فما اوكي الله فما
0: ها دا سندرو تا ڈالی کولے کتے سی جی
2: بس استا وتا پلے کڑے دنو
0: ڈیلیگیٹ ہی کو ارے دا سین نہیں دیو اگر ٹاپ کی جی راضی کنا یوٹیوب ایم پہ یعنی دا مجرمان

எரியும் கரை. ஸ்லீப்பிங் டூல் கீப்பை

0: જી સાહેબ
1: બિલકુલ
0: કે છતાં કને લખા કાર પર કેવું લાગી દે
1: જતો
0: દામ ચીધી ખેદે કે ના
1: જતો અસલામ વાલેકુમ یقیناً کنا چی دیو زڑگی نا بل تلار ویو چی زما خوخ استاب ولی با دی شما خیر خیریت شکر دی الحمدللہ خپل طبیعت تیرا توایا حالات سنگ دی جون دی سنگ روان دی دام شکر دے پا ہر حال بانے شکر پکار دے انگین تو خوبا وحلی نہیں ہے
2: نا بلی دے بلی دے بلی دے ہم دام شکر دے
1: خدے دا خیر اصلا
0: رو بانے دا خلق و خوک شیر لو
1: مبتی سے ایبم خدے و ڈاکٹر سے ایبم خدے دا خو ہر پانے مولا دے کنا
0: دیرا میرا بانی ماننا دا طول استاسو دا واگانی دی اللہ استاسو عزتو کی
2: بس اللہ رو کامیاب
1: آمین آمین سم آمین او در تو ایچے پروگرام دی واوری دا کنا زبردست خبر اکثر تاسو پکې کله کله داسې وي
0: چې مېلمان راځي او
1: نه د خوب
0: سره راغلي د پکېو
1: د خوب سره ته دوی اکثر داسې شي کنه
0: بس چې پاپا کې رااله بیا موږ پروګرام پاتې
1: نو
0: پاپا چې راځي نو غیرت غرګي غیبت غرګي اپا پوجي او پوجي
1: دا خبره
0: سوم درته خوري یو اپا یو بی جی او بلا
1: پپوجی
0: پپوجی د د س د غیبت د غیبت غرګی
1: کتا نه یادای
0: تا نه یادو کین
2: زرا خو سیر بری بر مشهور د خلستانو نه نو د کار غسه
1: غیبت نو دا هم
0: مری صاحب پولیټی کوم سمې خوري وری
1: دا هم غدی نه مخ کله کپدی باندې چې کوم خبرو نه غزالی سرم ډیر چیډ کوم وی چې تاسو نه مطلب تاسو دا په کوم لار باندې ځان خلاص کړي په کوم طریقه باندې ځان خلاص کړي دا سه کم یو
2: تاسو خبره ده چې بس وړي او باندې له سره مشغول دي دا او کادام کو د سکول سبق را واخلا چرته تللی ا بس دې کډو له باندې مشغول دي انا بس هغه پر دې خبرې باندې نه دي شي وي
1: بہترین خبر ادا نور زمنگ پروگرام پہاڑا زمنگ پروگرام پہ حکلا یا پزل بانی دی نور دا سے خواہش فرمائش سے خبر بھی نو تم
2: زان بسنگ ساتھ خو بس اللہ پاک دی انسان کر دے ټول سامان فروسا دل گی امین
0: سمان
2: واقعی ساتھ نیوال ذات تے
1: بے شک کنی نور سپاتی ندی لکه مطلب نور داس لار نشته بس اللہ دی زمون د ټولو
2: بس اللہ دی
0: ټولو نو بہال رحم کی مختصر خبر ادا
1: ورنہ نور لار بس بند دی مونږ ځان ته بند کړی دی
0: لوبیا پہ کبھی ماں خام لکھا دام دا گاؤنڈی نم دیرا پٹکڑے دے حوزہ خیر دے مونگ بخیلی اوکے جی ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سی اللہ تعالیٰ دے خوشحال ساتا اللہ تعالیٰ دے پخپل جون پخپل خوشحال کا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی مندشی اجازت پتا سو نا قدر مند اور پروگرام کے مونگ ڈیر زیات خبریں ترے مکڑ لی اور کسی مکڑے خوش مختصر دا تداوی ماں چسنگ ما پسٹارٹنگ کی ہوئی اللہ تعالیٰ مونگ دی دنیا دا پارا پیدا کڑی ہو دل تے دل پیدا کڑی مونگ بد اللہ تعالیٰ حکم نہ منو اور حضرت محمد

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ایک رائے کا گھر ہے، ایک دن بدلنا پڑے گا. پوچھے زندگی وہ دے کرے یو کور دے یہ نہ یہ نہ روز دن چکن نہ تو بدلے ٹھیک تھا اور دے بدلوں چلے ٹول انسان نہ نہ پارا دے بدلوں چلے دا بمنگ ٹول بدلو. اللہ تعالی دے زمنگا ایمان نصیب کو، اللہ تعالی دے زمنگا اخر خاتمہ دے ایمان سر ربو ٹھیک تھا. سمرا لسنر زما دو دلبر ریڈیو چار سدی آواز اوری سمرا اوردن کی زمنگ دو دلبر ریڈیو سو اوی آواز اوری ٹول زما سلام مومن پزان مانے قبول اور منظور کدی انسان جوان دو زه همیشه د پاره یو خبر کوم چې الله تعالی انسان له ژوند ډېره بهترینه تحفه ورکړې او په کار ده چې د دې بهترینې تحفې نه انسان فایده والي. په کار ده چې د راتلونکي وخت لپاره کوم ځای چې هغه ابدي ژوند دی، کوم ځای چې هغه ټول عمر دی، دا ارضی دنیا موږ په دې باندې کله موږ نازېدل نه دي په کار. په دې باندې موږ کله بدماشي نه دي کول په کار. په دې باندې کله موږ د چا په ټوپک نه دي راغستل په کار. په دې باندې کله جگڑے نے نکول پکار پو مال جے داد پس مکا بلاڑی جاتی قصے قطاری دی پتھان ٹول پدی سی جون کے اختری اللہ تعالی دی پمنگ منے خصوصی رقم مو کی زما ٹول لس تے خواسے جی پروگرام دیر پکا ور سر واو رکھا ز ہمیشہ دا پاریو خبر کو مجی چ پروگرام تا سو کلم زما پروڈکٹ ماہ لے ٹھیک دا خود دے پروڈکٹ نہ مکی چکما موضوع چیڑا ما یا کمی خبری کو مڈیر زیادت ضروری دے جدا تا سو آوری چی اندہا ضروری دے دا خبر ہے جدا تا سو خور سر آوری. زمارا پارا ٹول اوری دنگی قابل احترام دی، زمارا پارا ٹول مین دی، زمانگ دا خپلی مور پشانتی دی، ٹول مخترم خوین دی گوڑیانی چی زمانگ پریگام ہو ری سوابی چار ستا با جوڑ دیر سواد آفر وغیر کم کم زیتا زمانگ آواز رسی جی چرتم زما دا آواز یو محترم خورکی وقت اور رسی غزما دیر قابل احترام خور دا سنت بحث تے اورور یو پینش پہ خبر گل غاڑا مغور سر اور جی تے دغنے علاوہ ک زمنگ دیر مشران زمنگ پروگرام اور زمنگ سر سوری دیو زمنگ دا دعا باغیچی دی اللہ تعالی دی حصہ نہ کی چے دی خلقو دا سر سور چ کم دا زمنگ سر نو رکش دعا با کو دے پاک کر بولی جتنا پجون مانی منازے گئی جی پخپل خوشن مانے منازے گئی پخپل خواہش مانے کل غرور ہونا کہ پخپل پیسہ مانے کل غرور ہونا کہ کرے تکبر ہونا کہ بے گئے اڑے دا تشویشنا کا واقعہ مکھ ترا کرے دا ممتاز دمی او کسو دیر غٹ بدماش ٹھیک دا بس نن لاڑے تور خاور یخت شو نی ٹوپک پکار را لے نی گاڑی پکار را نی خلق پکار را چے تو پسر بے جگاڑے کولی نی روپے پکار لے ہی سیم پکار نہ صحیح بس لاڑے دنیا استر گئے پٹی دا شانتی لا تعداد خلق دی دنیا نہ روزانہ جی او لا تعداد خلق دنیا تعالی راضی ٹھیک دا بہترین انسان اگر چتا کل وفات چھی او خلق دا خبرو کی چر واقع دیر خی انسان او دیر نکمل انسان او دیر بہترین انسان صحیح او کرو سر پسے سو پراپے گنڈے کئی خبر در پسے کئی تا عمر بد تیر کڑی تا وقت اچھے تیر کڑی چرو سر پسے خلق خندہ گانے کئی کنا نو دا خو وقت رول ندی پکار صحیح دا خو وقت رول پکار دی بہتر وقت رول پکار دی او انسان دی داغنا خطا اوشولا یو انسان دے داغنا یو غلطی اوشولا اس تک ریوانا نیولنی دی پکار بس دا اللہ در سار پر گوڑا اللہ ہوئی کنا چھے دا بندہ نکلا غلطی اوش کی گناہ تی اوشی گناہ غلطی نی غلطی گناہ تی اوشی وقت ماتا پس چاہے بانے تو بو باسی باس اغز ماب کو مانو انسان خو بیا دیر جات کم زور دے زب لے کہ چاس سر جگڑا انسان نے خطا ہو شو غلطی ہو شو پس اللہ در زار پارے ماب کو کلیئر ہوتو چا اندر پارا دا کارو نے کہ بس زمار ہو رے پتہ خبر مانی گٹ کے مثال دل در کم ٹھیک دنول اسی دنیا کی خو وقت رول پکار دی بہترین وقت رول پکار دی فار ایگزامپل کزل تے اس پکے دتے خبر کو ما یا اس پکڑے دی ہوندے کہ الفاظ راوڑ ما سوال زنی ما نو کدی شی جنا ٹول لسن بابا سے دیر بعد دی خبر کی کو کچھ زیادہ زخی خبر کو ما بہتر خبر کو ما نہ انسان د جون قیمتی خبر کو ما کدی شی امور وے چرے او بچے او ول کو دی ریڈیو مانے دیر خی خبر بے کو ول کدی شی کو رکھے دا خبرو کی خاطر جان ول کو سی دے زما غرور خی خبر بے کو ول او بابا وے چرے غسلے سے شورک تے مل لے یار اللہ دیو بخی خی انسان ٹھیک دار خوشالے خبر عمرو بٹول خا ٹھیک دا خوشی رب یو ولا اردا اخڑے رب بہتر ادا یوولار دا اخڑے رب مائناز لار دا یوولار دا اخڑے انتہائی مفید لار دا یوولار دا اخڑے رب فائدہ ناک لار دا یوولار دا پاگے کے ٹول مشکلات ختمی گی یوولار دا پاگے کے انسان ظلم مرادوں پر رکھے گی یوولار دا پاگے مان ظلم تا سکون ملاوے گی یوولار دا اگر آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستر گوی خوالے ٹھیک ٹول لا پکار دی چکم کم جیتا منگزو چرتا چرتا سو پکار دی چھ منگ کھلی خبرے کو خیستا خبرے کو
د کار خبرې کوو درنې پښتنې خبرې کوو چې زما د بابا یا زما د والد صاحب د هغه شخصیت دومره ښکلی ښکاره چې چېرې دا د پلانکي بچی دی. ٹھیک ده دا د پلانکي بچی دی او دله ډېر ښه تربیت کړی دی. دا نه چې دا پسې خلک کنځلې وکړي. دا نه چې ته د خولې داسې الفاظ روبازي چې خلک وایي چې دا دې ستا دپاره راوستی دلته مړه ستا ډېر بېوقوف خلک دنیا کې کنه زو چرته چرته زو پکار ده چې موږ ښکلې خبرې کوو ښایسته خبرې کوو د کار خبرې کوو درنې پښتنې خبرې کوو چې زما د بابا یا زما د والد صاحب د هغه شخصیت دومره ښکلی ښکاره چې چېرې دا د پلانکي بچی دی. ٹھیک ده دا د پلانکي بچی دی او دله ډېر ښه تربیت کړی دی. دا نه چې دا پسې خلک کنځلې وکړي. دا نه چې

جی آواز کلیئر چھو، آواز کلیئر چھو، تھینک یو ڈیرا مہربانی وکاس ڈیرا، زیادہ شکریہ وکاس مونگ انفارمیشن نا کلی چھرا آواز کلیئر وکاس وا خبر کو خدا غور سر دا خبر اور کم چھو اس خبر کو ہم مفتی سے نماز پوس کو چھرا کلا انسان مثال بدر مانے کلا انسان تدا انداز وش چھرا زما مون قبول شو یا مثال بدر مانے انسان تدا انداز کی چھرا دمون ما پسی طریقہ مانے کو اخو ویلیرا دمون ز یا د عمرے یا د حج چکلا قبلی دو طریقہ کار لکدا سی دغیب ویلم خودی پاک دلی کنا خو ویلکا مختلف قسم ول مایکرا مداویل دی چے انسان دے اگو حج کو حج یا عمرہ وکلا او وقت عمرے یا عمرے نا یا د حج نے چکم دے کور تر علی اور سنگ رانے کورتا او دو بیا لکدل تے روٹین وگے چینج کو اگر روٹین چ سنگ چینج کو گنا او دو دنے کو کارون طرف تا رجوع شولا ٹھیک دا نے کو کارون طرف تا انسان لاڑے نو پویشا سیدا وے پویشے چے دے انسان دا حج وے پویشے چے دے انسان دا منزو وے پویشے چے دے انسان دا عمرہ اللہ تعالی قبول کر دے ٹھیک دا پروگرام بالکل لائیو دے جی سیدا د گل اورز دے کنا سما پکھے سر گل دے نو دا پیر روز دا نہ نہ نہ نہ مال دا پیر روز چتا دے دا دنہ ہے روز دا سوری دنہ ہے روز دا پنزلس منٹ او شپک بجے جما دے سٹوڈیو پگڑو کی شو دی جی پروگرام بالکل لائیو دے کھا چتا چتا سما اس رو اور کنا دی رو پوائنٹ بگے میسج جو کلی پروگرام لائیو دے نو بالکل لائیو دے ٹھیک بالکل لائیو دے نو تا سو دے دان دا سکی کی چکل تا سو یو منزو کی کنا لے کدے سار منزو کو یالی دے ماس پخی منزو کو او تو بیا بل مونږ ته ډیر خوشاله وی یا بل عبادت ډیر خوشاله وی یا دغه درمنځ ته ډیر خخ کارونه وکړه د الله درزه لپاره ته پوه شئ چې دا تیر شی مونږ چې کوم راستا قبول شو اوس زمونږ

پچ هم کې جمعات ته جمعات بیگا مې او شاز زمي د ما قتل بیا د مونږ پس مې کینه په دې خبره مې پوي رکو نه به ځان خلاص کو رکو به لاس انده سره وکړه کنه چله چې اسیا چرګان ټنګي غونډه کې نو وای غته رکه به وکړه بیا مې د مونږ د پس کینه پورا ڈیٹیل سره مرتا خبر وکړه ماشوم دې خو ما به خبر باندې پوي کو چله کده اوس څنګه تربیته شو به دې مونږ کې په کومه طریقه باندې وکړو نو دا چې څومره لوی کې دا چې څومره غټي کې نو ته نقصان کېږي ځکه چې دا کوم فرض مونږ دې عادت په بلا باندې نه اوړي کدا انسان یو بیره په دې چیزونو باندې عادت چې ډېر خلک داسې دي چې هغه د استاد نه مخکې سجده لګي د جمعه د امام نه سجدې له مخکې شي صحیح ډېر خلک داسې دي چې هغه په مونږ کې غوږونه درې په جیبونو کې ګوتې وایي ویښتو کې لاسونه وایي ټیک ډېر خلک داسې دي لو به ټوکه کې په او دا ورته پته نه کېږي چې ما څو رکاته وکړو د دې لپاره ډېر سخت وایي راغلی دی ډېر سخت وایي راغلی دی تاسو ته بده لګي یو حدیث مبارک دا راغلی دی و یو انسان چې کله دا مونږ ته دی دا مونږ په داسې طریقه باندې وکړي کنه چې د دې مونږ ځان خلاص کړي ځان ٹھیک ده نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی بل ځای کې وایي بدترین انسان بدترین غل په دنیا کې هغه دی چې هغه د مونږ نه غلا وکړي صاحب کرام تعجب سره دا پوښتنه کوي چې رسول الله لکه د مونږ نه څنګه غلا خلک کوي نبی علیہ السلام ورته چې رکوع په صحیح طریقې سره ونکړي قاعده په صحیح طریقې سره ونکړي قومه په صحیح طریقې سره ونکړي جلسه په صحیح طریقې سره ونکړي ٹھیک ده نو دا بدترین غل دی وای کله چې دا انسان دا مونږ کې او ګډ وډي وکړي کنه د دې مونږ ځان خلاص کړي وای دا مونږ یو تور کپڑے په شکل کې روان وختل شي او په جڑا شو دي انسان د مخ باندې ورشتل شي چې خوره دې داسې تباو برباد کړي څنګه چې دې تباو برباد کړي تاسو سوچو کوي فکر وکړي زمونږ ډیر خلک چې لکه په یخ یخ نه کې اوس موسم ګرم دی کنه لکه ګرمي ده نن خو خیر باران شي موسم خره برابر دی خو لکه په یخ یخ نه کې انسان د بلستن نه یا د کمبل نه راپاسي ټیک ده وجود گرم شوی راپاسی په یخو من انسان او د شرندامو کې خمسدار بهتر طریقې سره موستزان برابر کی او بیا جمعه تلاشیا په کور کې ودرېږي د مونږ نزار خلاص کړه که ټوټلی زما په خیال سره چې د سهارې مونږ ټوټلی اته منټه منالي اته منټه ما ډیر زیات یاد چې لکه تی خپو خوشو وضو سره کې زما په خیال سره اته منټه بدن نه نالي لکه لس منټه شول ځا کورا لس منټه دا غشول مثال بدر مانی پینزل لسه یا شل منٹا چکم دے زا اسی تاستو حساب لگو مخا لس منٹا دا زا سیوا سیوالی کم ٹک دا بیا شل منٹا دا ماس پخی میں بیا دی لس منٹا دا مازی گری بیا دی لس منٹا دا مخاو بیا دی شل منٹا دا ماس ہوتن دس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اے صرف اویا منٹا لیکن یو گنٹا او لس منٹا مونږ الله تعالی لا په خوشو وضو سره نه شو ورغلی په چوبیسو گھنٹو کې مونږ الله تعالی لا اویا منٹه په صحیح طریقے سره نه کتا سودا پتہ لګی الله په ذات مې قسم یې کنه کتا اویا منٹه مونږ په صحیح طریقے ته الله تعالی لور کړ کنه په صحیح طریقے سره تاسو ګورئ چې زموږ څومره مسائل چې دا حل کیږي کنه حل کیږي تاسو ګورئ چې زموږ څومره مشکلات دي د ژوندۍ چې دا حل کیږي کنه حل کیږي تاسو ګورئ چې زموږ په ژوند کې څومره کړه مې راغلي دي چې آیا دا ختميږي کنه ختميږي تاسو ګورئ چې خورکې دا وکړ کې پریشان نه ست درشته نه کیږي د الله د رضا لپاره په بهترین په خوشو جو سره هغه مونږ کې مونږ کنه ته ګوره چې دا مسائل حل کیږي کنه حل کیږي د دې رشتہ کیږي کنه کیږي ته چا اولاد نشته دی الله راته شپې را پاسې دل لی تهجد کول دی ته ګوره چې الله تعالی درکې کنه درکې دل لکه 70 منټه په 24 غنټو کې او یا منټه لکه یو غنټه او لس منټه ما دا ټول څه وایې ځکه یو غنټه صرف یو غنټه صحیح یو غنټه مونږ الله تعالی له نشو ورکولې په خوشو وضو سره نو مونږ الله تعالی له په کوم خپل باندې غواړو چې خدای دا راکو بغله راکو گاډه راکو اولاد راکو بیبی راکو بچی راکا نکېږي بیا کنه الله هم خپګې کړ ټیک ده نو د مونږ سره لو بیٹو کې کول ډیر خلک داسې دي ډیر زیات خلک داسې دي والله چې مونږ کتل زما زه د چانم زما سترګنه سوځيږي او په دې سیس کې خلکو لاواز ورکوم چې کله زنانه په بایک باندې روانې او دا غینه لوپټا یا چکم ورکا دا اغلاند یو مات نه زکیږي چې د خوراکې ته نقصان نشي کا وزیر اعظم سره ناسې کو وزیر اعلی سره زول आवाज ورکوم مې بوډې دا لوپټا دروچا ته یا بابو دا لوپټا دروچا ته یو دا او یو چې هر څه کې جمعات کې ولاړې مو سو غلط منځو کې کنه دا مې ایمان دې لب سر گواډه نو دمون نه پس هغه ته انتظار کوم دا خبر ورته ټیک ټاک کوم چیرور دا دا دا دا کار دې نه ده په مونږ کې ټیک باقي ستخ په لخوا خلا صحیح صحیح سمونګه دعوت تي بل ہدایت کو اللہ تعالیٰ پلاس کی ٹھیک تھا وہ جدا سیما دمون زو چی پسی طریقے سر چی نی پسی رشی گھنٹو کے منگا اللہ تعالیٰ لے یو گھنٹا ورکو گنا یو گھنٹا لیکن طول منزون چی منگا را طول کو گنا او اللہ تعالیٰ لے صرف یو گھنٹا ورکو یو گھنٹا نو پاقی من اللہ تعالیٰ زمانگا
سمر مسائل حل کی دا خبر سره واور ٹھیک تا یو خدا دے چے اللہ تعالی سره زمنگ چ کماڑی کرا اللہ تعالی سره زمنگ کم کانٹیکٹ دے اللہ تعالی سره زمنگ کم تعلق دے اغه مضبوطی کی دا سره یو دوی ما خبردار چ بیت مینانی ڈی رزیا تا سوک دے خوین دے لاسا سوک دے خزو دے لاسا سوک دے بچو دے لاسا سوک دے نور خلق دے لاسا اگے پجلے کی سکون نشتا آرام ورتے نشتا خوشحالی ورتے نشتا دے دے ٹولو دبا آرام سکون و اطمینان و خوشحالی ملاوے گی سوکھ چپس صحیح طریقے سے رس کئی مونز کئی مونز صحیح دا دغن علاوہ مونز چکم دے کنا عنکبوت کے 52 نمبر دے یا 25 نمبر آیات دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ وہی چھ مونز چکم دے تا دو بے حیائی دے کارونا دو بد کارونا من کبھی حکم مونز پچو بیس گھنٹوں کی اللہ تعالیٰ منگا پخوشو وضو سرا یو گھنٹہ ٹولا ورکو ٹولا دا پنزو منزو نو یو گھنٹہ منگا اللہ تعالیٰ لورکو نو دا خمون سکن دا منگ دا بے حیائی نا دا بدو کارونو نا دا رسوائی نا سکن دا منگا بچ کئی دا دائن علاوہ دا قائن نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے اگر یو مثال مور کرے رہے اگر صحابہ کرام متویل چی دا پنزو وقت منزون مثال دا یو سین دے چی ستاسو دا کور پا مخبانی یو نیر یو سین تلے یو پاکی ہو بھئی پاکی خالص پاکی ہو بھئی ٹھیک دا او پاکی کی تاسو پنزو تے ملام بھئی نستاس پوجود وانی بس خیرے سب ادرنگ والے سب پاتی شکا پاتی وانی شکی ہو دا چی بلکل ہو پاتی نشی امدہ کشانتی چی انسان پا اتمنانے سرا پا سکون سرا پا خوشو زو سرا پنزو وقت موز کئی کنا نو ویده دی انسان زلب دا حسد کینی بغز دا دی سیزون بلکل مکمل طور پر سوی کلیر پاک دا انسان مدا اللہ تعالیٰ پا نصر دیر پاک انسان خو خوشو زو سر تا دا غینا علاوہ دا قیامت پر رزن دے ویده با دومر دو رزی کنا چی پنزو سر کالی رز وی او نور بن زوال وی یعنی نور یو نیزا بر سر نباری تا سو سوچو که دا نور پا کم اسمان دی روکی دے خدا نور دیر زیاد لرے دے دیر زیاد لرے دے ما نا غدا غیر چو چی سمر ملین دے دا لرے دے دے زمکن دا اسمان پوری دے پاسی لدہ او کلا چی دا نور را تب را پرون سمر گرمی وقت ناکا گرمی وقت پرون ابلو چکم دا سمر گرمی وقت سو کورتا ٹنگی دلے شو سلائی پکی تم نشو ٹنگی دلے او دا نور چی ستا او زمک برا تانبیشی تانبیشی نور بنے سوال چی نور بنے سر تا دومر نزدیشی چی نزدی مطابق بستار سر نبارا وی ٹک دا پانزو سر کالا با سوی جی یو رز وی خواه دا قیامت روز چکم دا کنا دا با دوم روگ دای خواه او پا دا خواه رز مانی با دا طول و نمخ که دسته پوچ که گی دا مونز حساب کتاب بکی گی باچه سبا وی سبا وی لتا من دلتا جگره کهو کنا من دلتا یو بلتا کنزلی کهو کنا رد با دوایو کنا غیرت کی نام پر قتل کهو کنا بدماشیانی کهو هر سکو بیا اللہ تعالیٰ وازو کی چنن سوک باچا دے دا باچا نو باچا سوک دے لیکن دلتا دیر باچا ہاں دلتا دیر خلق دا سیدی ٹھیک تا بیا اللہ پوڑان دے با حسم نوی جی حسم نوی طول خر کو چکم دے صرف دا خپل عمل نامی انتظار وکے چی ما کم کم عمل پا دنیا کے کڑے دا غی سزا و جزا با دلتا ماتا نن ملاوی گی ٹھیک تا نو پا دغا اگدو رز باندے پا دغا خطرناک رز باندے پدی درناک اور رزمانے بسکے گی اولنے حساب کتاب بسکے گی دموز بکے گی جی دا ورزان سر زین کیا ساتے گران اور رز دیا قسم پا اللہ چڑی دا سخت اور رز منگا خوبیام دے دا سے پیغمبر پا امت کی پیدایو چا منگا پارے دیر دعا گانے کری دی پس تا چبانے توبہ ویستل پکار دی اللہ تا رجوع کول پکار دی چکتا اور عبادت کول پکار دی دا منزونو دیر خیال چا تل پکار دی دا شمیر منز ترا پاسی دل پکار دی بس مسائل دیا را دا ہر چا پا زندگی کے مسائل دی دا ہر انسان پا جون کے چکم دے سختی دی تکلیفو ندی خدا یو خبر زان سر ریاست تے چی دا اللہ پر رحم بار سکی گو رہے زمان پا پولا عملی نمانی سمنے کے گو بیا دے زمانے چکم مسلمانی را دا لے لگران خبر دا دغن علاوہ کله چې انسان په خوشو وضو سره مونږ کوي ماته ستل چې په 24 غټو کې یو غټه مونږ الله تعالی لور کو کنه په خوشو وضو سره د پنځه ټیمه مونږ کو کړه نو دعا نه دا دعا الله تعالی وینه رد کوي بیا ښه دعا سکیږي قبليږي بیا ښه ٹھیک ته خو بیا د شاه زلمو د پاره د سړو د پاره د دوی د پاره ډیر زیات ضروری دی جی ډیر زیات ضروری دی ها ضروری دی چې دوی د با جماعت یعنی د جمع سره چې کوم دی مونږ کې مونږ ادا کی مونږ یوازې یو پر عبادت نه دی بلکې د مؤمن د پاره د زړه سکون دی د کور د ژوند برکت دی د ګناهونو د پاکېدو وسیله ده د الله تعالی سره نږدېوالی دی نو موږ له پکار دي چې موږ پنځه وخته
خکولی طریقے سرا بہتری طریقے سرا منگا سکو منگا مونس کو مونس کو اس مونس قصدن پر خودل حدیث مبارک کی دے سخ و عید راغلے ہو دیر لوی گناہ دا دیر لوی گناہ دا قضا شوے مون نہ دے قضا شوے اتلا کا اتا تیا کروڑا دے کہ سمرے چکم دے دے یو غو پا دا ہاں پا جہنم پا اور کے ندے ندے یو سزا صرف دے یو قضا شوے مون سوچو کئی فکر ہو کئی چی بیا سالے منزون اپری دی منزون اپری دی یو منزون کی دوون کی دریون کی باس خلق سم پا لادا سیم دی جمعی منزم نکا ما یو ادارہ کے کار کون او دا غیر مالک نو پس تال منگم گنانگاریو دیر گنانگاریو دیر جت گنانگاریو دیر جت گنانگاریو خو قسم دا اغبا دا جمعی منزم نکاو یار بیا خیر اغی داری نزلالا ما بری خودلا خو اغتا ما نسیت کردهو ما ورته سر چې الله تعالی تعالی ډیر هرڅه درکړي ما د ریډیو باندې پیل کې ډیر مشرانو کسان ته ډیر چې ډیر نامه وړي نمونه دي ډیر د شلو کالو د پنځلسو کالو په دې ریډیو کې کار کوي او چې ما سره کله هم ناسته کنه چې مونږ نه دکړي قسم نه دخرم په دې خبره چې ما ورته دا ویلي دي چې سر مونږ کوا اخیر عمر دې هیڅ پد نه لګي د دنیا عمر د جمع ماضي کړ د بینوا ته سکندر او شاه جهان لړ مونږ کوا هیڅ پد نه لګي بلې پاتې عمر یو داسې عمل تا نه خدای پاکو کې چې هغه ستاده محفرت ذریعہ ہو گئے تھے نو ٹول عمر منگا ڈنگ اڑوتا ٹک ٹاک ٹول ہوتا ٹول ہوتا الحمدللہ بس پچا مانے اثر کرے دے پچائی نے دے کرے چا خبر من لے دا چا نہ من لے تا سم ویم چا ہر چرتا لاڑ سے کنا ہر چرتا منہ سو بہتر طریقے سے رکھوئی خلق تو دعوت اور کوئی تو منہ دعوت اور کوئی ٹھیک تھا مڑا کہ مسلمان ستا دا وینا مطابق یو انسان لواوڑی دو کنه اللہ تعالی چې هغه څومره اجر وکړي هغه عمره اجر به تعالی درکړي او ستا دغه په اجر کې هیڅ قسمه کمی نه راځي څومره د خوشحالۍ خبره ده درې کوم انسان چې په غفلت سره مونږ پرېږدي په غفلت سره کنه په غفلت سره مونږ پرېږدي ډېرو حدیث مبارکو کې په دې باندې علما کرامو اختلاف هم دی خپل منځ ډېرو حدیث مبارکو کې دا راغلی دي چې را مونږ نه دی مونږ دا د مسلمان او د کافر تر منځ یو فرق دی توپیر دی صحیح ده چې څوک مونږ کوي مسلمان دی چې څوک یې نه کوي هغه باندې د کوپر هغه ټاپه لګېدلې ده ٹھیک ده خدا علما کرام په دې خبرو باندې پوهېږي هغې ته علم دی د دې خبرې تفسیر قرآن احادیث مبارک اگر تو اے تو جڑا پر تو دیا پنځه وخت مونږ په هر بالغ عاقل مسلمان باندې پرز دی او هیڅ مسلمان باید په قصد یا دیتا دی پرز تا سپک ډول باندې ونه کتلی شي دمرا علم هر مسلمان ناری نه زنه الله پاک دې جگہ په سلیل شکن ته وخت دی کی علم دانه دې چې تل ارشاو او مدرسه کې تفسیر هوا علم دانه دې چې ته قرآن په ترجمه سره هوا علم دانه دې چې ته شپاړسم پاس کنده نه پڅوخته کې عقل شنه چې ته خو بد پیجرې چې ته بالغ شې ته عاقل شې ته پوهې شې سمجھدار شې او ته پوهې کې پدې باندې چې دا خري او دا بد وو کارو پوری معصوم دا خبره کولو دا غنه پس په مونږ باندې وحل دا هم راغلی حدیث مبارک ٹھیک ده کوسو تاسو ته دې کې یو ډیر زیات ضروری خبره کول غواړم یو ډیر زیات ضروری خبره کول غواړم انتهایی ضروری خبره ده ګوره کوم نه منځونه قضا شوی کنه پاره منه ته بتای کې دل پکار دی هغه څومره منځونه مفتی صاحب چې کله ما پروګرام کو نو یو کاکا ویل چې رمانه دون وخت منځونه قضا شوی مفتی صاحب ورته ویل چې را داسې کار وکړه لکه به سر بتا نه یو کال منځونه قضا شوی یو کال یا هر منځونه قضا شوی دین ته 360 یا 362 363 وغیرہ دون حساب کتابو لگا وچ پدی کال کی سمرا اور زدی او تے دو یو سہاری مون سٹارٹ کال کہ سہاری کی آغا پرس چکم دی کنا آغا تے کوا پدی وچ مانے کوا چ تو اور زی حساب وا لگا 360 روز دی مثال بدر منتان مون جو کو نو تے سوال ہوا جے سوال 359 نمبر مون کو ما بیا ہوا یا 358 نمبر مون بکو ما 356 357 355 52 55 ہوندا کشن نو دیسر بستا د مونږ هغه ترتیب چې کوم دی هغه برابر شته ته یو نیت کې دا ځان ته یو ټارګټ کې چې دومره دومره مونږونه زمانه قضا شوې دي او زه به دا واپس کوم دا برابر ګرځوم ٹھیک ده دې چې راغلي دي چې وایي چې کله هم تاسو نه امید نه شي د الله تعالی د رحمت دروازه چې کوم دا خلاص ده کولاو ده ټول مسلمانانو ته سم دستی توبه استل پکار دي سم دستی توبه استل پکار دي ٹھیک ده چنندنا مثال بدرمانی 500 وقت موز قضا نشی
او خپل مونږ په وخت باندې ادا کړو. الله تعالی ته په هر مونږ بچ کوم نه توبه وباس. هیڅ پته نه لګي، هیڅ پته نه لګي. الله په ذات مې قسم چې الله ډیر غفور رحیم ذات، ډیر غفور رحیم ذات. هیڅ پته نه لګي چې زمونږ ورکوټه غونډه کې عمل یا زمونږ یو توبه چې کوم ده زمونږ د مغفرت یا زمونږ د جنت ذریعہ وګر. سمرا صرف خالص مخلص یو توبه اس دا منگ پسیر جی دا بل چا پسیر نا اس کا منگا پا دے خبرو بانے پوئی گو منگ چا دا علمی منگ چا دا پوئی نو کدے شیچے منگا دیر کامیاب کدے شیچے منگا سندگی دیر دا کامیاب پا طرف پاندی رات شیو کچھر تا منگا پا دے مانے نا پوئی گو یا منگ چا دا دے فکر نشتا سوچ نشتا نو بس بیا دا خجون تمام مساتا یا دیر خالق دا سیدی کنا چا غی سر پیسی دیر زیادی دی روپای مبارک ورسر دیر زیادی دی خوب بدقسمتی سے دا بدقسمتی دار ہے جون کے سکون ٹکے نشتا دے آرام ٹکے نشتا علماء کرام تو بورے کا نہیں اللہ بجب کے اور سر یہ روپئے نہیں دا مفتی شبیر احمد صاحب چکم دے دی دلبر ریڈیو چار سری چکم مفتی سے دو بجو کے دس پروگرام کے سوال و جواب دس ارتا سکے نہیں جی اجس طبیعت انسان دے سمر خلق عزت کی سمر خلق قدر کی ولی دلہ دلار نہ خبر دے اللہ تعالیٰ دلار چکم دے کندا کی خدمت کی دا قرآن خدمت کی سمر مسائل زمگا بجون کیوں الحمد للہ چدار آگل ٹول مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دی اسماعیل تورو سے تو بورے کیا سمرا جدا انسان یو عبداللہ سے اپنے سما پر خیال سے رکھنا دابل دے سوابئی کی چکم نے بھی تو بورے کہنا سمرا کھلے جون دے تیرے کو سمرا بہترین جون دے تیرے کو سمرا مائناس جون دے تیرے کو نہ پہ دائیا رشت چسوک برا منے ڈس دکی نہ پہ دائیا رشت چے رسوک برا پسی راشی جمعات کی برا ترد بدوئی چھے ہر سوک راشی دے دے استاز بقدر کئی چھے ہر سوک راشی دے دے علم چکم نے دبا عزت کئی احترام بے کئی تا پس سو جبان دے دادا اللہ دلار دادا اللہ دا حزمت دادا اللہ دا قرآن دا خزمت دادا اللہ تعالیٰ دا دین دا حزمت پاو جبان دے ٹھیک دا ڈیر خلق دی ڈیر پاپو ڈیر مشہور دی ڈیر مشہور خلق بتا سکتے ڈیر اگا ایکٹرز یاد دغین علاوہ با چکم کرکٹرز دی انہی ہاو چی سو کم دی خو چاکی تا کلا علیم اور مخا مخشی کن علیم ہو نو اگی با خپل سر چکم نیخ کتا کئی وغی تبا لاس پسینہ بانی ادرگی ولی اللہ تعالیٰ پا دی لار کی عزتی خید انسان لپارا احترامی خید قدری خید دا ولی دا پا دی وجہ باندی چه دا اللہ لار دا دیر غور لار دا دیر بہتر لار دا دیر خکول لار دا پا دی کدیر جاتی مزیدی خوکیو پیرا منگ دینا خبر شویو پیرا منگ دینا واقف شو ساپا تن مانے چکم دی جامعی بشتی دلی پی وندونا با پکی ساپا خبو مانے بشتی دلی چا پڑی خوتا تا با ذہنی سکون ہوئی تا با خوش آلی بکم انسان چی پا وقت بانی منزونا که کنه سمرا خلق دی کنه سمرا خوین دی با آواز ہو ری سمرا مین دی آواز ہو ری پر سکون زندگی تیرے گی کنه تیرے گی تا سو ویزا تیرے گی کنه تیرے گی تیرے گی والا دا ہر چاہ دا تیرے گی سوک چی پس ای طرح کسر مونس کئی پینجو وقت دا اللہ دالا عبادت کئی مونس کئی دا رام و نزان ساتھ لئی ٹک دا دا بدکاری نزان ساتھ لئی اللہ دالا دا آقا پا جون کے دیر سکون ناولی دیر خوش آلی راولی دا زمانگا طولو پا جون کے راجی ہم دیر جاتا مانن آزما دا برداشت کولو دیر دیر جاتا شکریہ دا طول لسنر دا طول دن کو اللہ تعالیٰ تا طول خوش آلی گا دیر جاتا مینہ و بیام دیر دیر جاتا مانن چا مانگا برداشت کلو مانگا مواولی دو او مانگا موٹائی مرا کو ٹک دا ساسو دو طول اردن کو انتہا دیر دیر جاتا شکریہ دا کما دیر دیر جاتا مننه مکوما چې مونږ بیا نه ته چې مونږ مو واوریدو زمونږ پروگرام چې کوم دی غا تاسو واوریدو مونږ چې کوم خبرې وکړې کې د شي په معنی تاسو زله تلک سکون ملاو شوی کډیر نه لیک سکون ملاو شوی د خیر ان شاء الله دا خبرې باور دې د پاک رب عزت امید دې د خیر چې دا خبرې بس تاسو خوښ شوی نه بلګ واورو او بیا د پروگرام په طرف باندې راشي.

0: ओके जनाब, सरसू टेलीफोन कॉल प्रोग्राम तरवान दी सिफर 316 2422 22 और 2440 0316 622 2440 پدے نمبر باندې ساسو ٹیلیفون کال او ساسو بلاٹ عزت میسجز زمنگ پروگرام تر اغلی زغواڑ مچ دامی سجن ہم پروگرام کی شامل کما زغواڑ ما چستا ساسو ٹیلیفون کال ہم پروگرام کی شامل کما پروگرام سپانسر کڑے ساسو لپارا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان زمنگ قران دازی الحمدللہ دا خیر روان دا او زمنگ پر ڈرا کی چکم خلق زمنگ سره بر خالی او ساسو ماویلی ساسو بلس خالی خالی ڈبی جمع کوی چا چا چی د پرونه یبل زنه ورځی پوری شپک شپک ڈبی جمع کړي دا غی ټوله نامې مونږ تر اغلی دی بهر کې کده چا فضل کې شکی او سو کوئی چرز منگ نامان دلی کچھ بھی نو پلیس کائنڈلی زما پتی نمبر بانی واٹس اپ تیسی پر 316-622-2240 اختیار دا پارے بیا دوبارہ ماتا رہو لے گئے خواہ چھ ساسو دزلو تسلیو شو جو ساسو دا غنامی چکم دے دا غا اولی کم ہوتا ستے بیا دوبارہ درو لے گم ساسو دزلو دا تسلی دا پارا السلام علیکم جی دلہ احسان دے کرم دے بچے سو خبر کے دے کم زینا سو خبر کے بچے آواز کڑکی کی بچیا حفیظ حسیب سنگھ ہے بچیا دلہ احسان دے کرم دے بچے سب الگواڑے ہاں تب ہم اس کے اس کے نمبر کے ماشاء اللہ حسیب منگ تب دعا ہم کے خاں ماشاء اللہ خوشحال شی حسیب جانا لوئی سال شی کامیاب شی رضان دیر خیال ستا خبچیا اللہ دے خوشحال کر دیر مہربانی حسیب منگ تا میسج ہم کر دے او چی سلام بھائی سنگ ز حسیب یما دا باجانا او دا مدرسی نا پمنڈا منڈا راشا موزما پون لگی اللہ دے کامیاب کر بچی اللہ دے خوشحال کر تھینک یو دیر مننا دادا دی بچن گوزا مجھ سرخ پلمینہ دا والا دی دوی طول خوشحال ساتی دے خیر السلام علیکم دا سیدی یار دا تاسو چکالو کئی لازمی او ضروری خبردار چې مونږ سره پدې باندې خبرې کوي ما ورس خبرې کړې وچې دا سن بلاک والے سره ما ورس خبرې کړې وي دا 1-3 نایټ چې کوم کریم دی دا غیر استعمال او دا غیر سایډ افیکټ والے سره ان شاء الله باور دی خیر چې تاسو به زما خبرې په غوړ سره ورته دي پټانی ګایز ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا دا کوم وکاس مونږ ته باقاعده تصویر را لګلې زما په کې سره شپک دي کاته دانی زمګه پروډکټ کوډی دی نو ولا ډول په دا کلی کوم نه ځا په کوپونو کې ولې نوم لیکم نه خو بهر کې د خیر ډیر زیاته مینه مننه ګوډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې تاسو پیغام مونږ ته پرون نغلو اب خو انتہائی معذرت غواړم چې هغه پرونی خبره ما نه وکړې نو نن چې څومره خویند ورونو زمونږ پروډکټ هغه ستیدي د صفات پروډکټ باندې هغه اعتماد کړی دی الحمدلله د خیر ان شاء الله ساسو اعتماد به کلم نه خرابېږي خدامې د سره وعده ده چې زه ژوندې مې د خیر ان شاء الله ساسو اعتماد به نه خرابېږي ساسو چې کوم پروډکټ دی الحمدلله د علي پنوال طریقې پورې زه یو خبرو کومه کنه زتا سوچ خبر کوم ډیر خلک دی پدې ریډیو باندې پدې سوشل میډیا باندې ټک ټاک فیس بک وغیرہ پدې باندې خپل پر پروډکټ پروموشن کوي او وی چر زمونږ دا پروډکټ زه صرف یو خبر کومه زمونږ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان درې قسمه پروډکټ دی کته له په یو هفته کې خایس او کولا در نکړه کنه نو وذ ګارانټیډ زتا دا خبر کوم چې پر ریډیو باندې کالمو کا پروګرام کې براه راست کالو چې خاطر وایته دروغ ولې ویل دي دغه علاوه بیا دا خبرو کې چې په پروګرام کې چیرې دا پروډکټ مال دی دو نمبر پروډکټ دی ټیک دی چې ماته ریزلټ نه راک دا دا ته کلیر خبر کوم ولې کوم چې زمونږ پروډکټ باندې الحمدلله زمونږ فارمولا باندې کلم کمپرومایز نه شوی دا دغه علاوه درې نمبر خبردارا چیروالې چې ماته کالو کې خاطر به موږ ته ریزلټ ورکړو ځکه ته دکاندار دا ورشي په پیسې لا واپس درکې ګورا ز هر چاته دا خبر کوم د دې زمونږ د پروډکټ کوم ریزلټ دی کنه د صفات بیوټي کریم زمونږ وټامن سي سیرم او فیس واش یو چې صرف استعمال کړي څومره خویندې مې آواز ورته سو ډېرو کپنو پروډکټ استعمال کړي ډېرونه زمونږ پروګرام ورې چې هم کریم استعمالوي دا های سټار چا وخت زمونږ په خپلم خایس وخت کله مو خو خدا وخته خسته وي مخته انسان کله وی لاسونه خپل خسته وي دا د هر چا کمزوري ده د هر چا خو خدا بیا بیسیکلی دا د زنانو د پاره ډېر ضروری دی جی زمونږ چې څومره خویندې دي کنه په کور کې هم خویندې دي بہر ہم زمنگا خوائیں دی ریڈیو لیسن کے زمنگا دیر جاتے خوائیں دی زمنگا پروگرام ری الحمدللہ دا اللہ تعالی احسان دی جی چچام زمنگا صفات بیوٹی کریم وٹامن سی سیرم پ 200 روپے پ 300 روپے مانے زمنگا کریم دی پ 200 روپے مانے زمنگا سیرم دی پ 200 روپے مانے زمنگا فیس واش دی استعمال ہے کہ یو ہفتہ کے خیس او کلا ملاونے شو سی مواری السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر کریم جی
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ
1: بای خیا یا
0: د لا احسان دې زمان یاسمین خور د کوم ځای نه خبرې کوي
1: جی تاسو ته مونږ هغه ردم کړو بای د بام خیلو نه مونږ دوه دغه اغوستي دي پټ پک ډبي نو دا موبایل دا نمبر به درته ضروري کړم تاسو بیا مونږ ته راسینډ کړئ
0: ولې زما خورې او زمونږ پروډکټس ښه دي نه دي ښه که نه صرف کوپن یم جمع کړي دي رشار شي خبره پکې ګورې پنځه وخت یو کېږي
1: نه نه بس پنځه وخت یو دی کېږي او دا زما د سر د پاسه بانګ هم وایي بای دروغ مونږ نه وو ستاسو شیمپوان هم ډېر ښکلي دي او کریم هم ډېر ښکلي دي او تیل هم را نه دي راوړي تیل به اوس راوړو
0: صحیح ده
1: تیل او نانې استعمال کړي
0: او
1: دغه فیس واش هم ډېر ښکلی دی بای ساري او دا
0: بچنگی یا خپل خاون یا خپل روڑ نمبر نوم رولے گا دا نمبر رولے گا ٹھیک دا زوولی کا
1: مطابق درو لے گا دا خپل خبر یم کړی دی موڑ پمی دا سکونه ورام میلاو چ او بچو تمی و امشا به مزین لور چي
0: ته زما خور کنه اند قشاند ګورا ته بچو ته ویلا ته ګورې دوی پتا مانه حق ته ګورې ها د مور پلار مانه بچو دوی حق ته ها پروگرام واپس راجو خا شکریہ خوشحال بہار منظو کم تاسو منظو کے دیکھ رہا اور پروگرام بیخی بولے وہ بجو پورے ماسا ٹھیک دے گا نا

0: के जनाब सिफर 316-622-22 और 46 पते नंबर माने खैर ससो टेलीफोन कॉल्स मंग प्रोग्राम तराजी डेर डेर जाता मनना विकास डेर डेर जाता शुक्रिया पटानी गर्ल्स जमंग डेर नि हस्पिन दा मंग डेर जाता ग्राम दा او بالکل دا نه د احسان خبره دا او نه د دې خبره دا چې تاسو مثال په درمانی وکاس ته دا خبره کړی یا تاسو یو دکاندار ته وایي چې تاسو شروع ته لګه ثانک یو سو ویری مچ خدا دې وکاس زموږ سره خپل امینه چې دا غله سومره لستن راشي که یو دانه ته دی که دوه دانه ته دی زور ته میره نوم ور سره اثر علیګا ټیک دا نو ماته تصویر وروړي کی تاسو ما زړه په دې باندې خوشاله کی او زما زړه په دې باندې ګټل چې چیر زما سومره لستر دی ماته دا اعتماد را کوي ماته دا بروس را کوي ماته دا باور را کوي چیر خطر جانته یوازې نه مونږ سره یو سوی دې چې تا کوم پروډکټ دی هغه ان شاء الله خیر مونږ الو نو صرف په دغه بنیاد سره ډېر مننه ګوډي خوشاله اوسي با کتا زموږ سره ډرا کې برخاله کنا له خصوص کوپن زموږ سره جمع کیږي که څوک چې رزه نه عمل ما یا نه لم خو دا تاسو حق دی چې تاسو حق کله هم مونږ نه خو نه دی الله تعالی مونږ دغه وخرا کوي نه دی الله تعالی زموږ په زندګۍ کې هغه دور را ولي زه د دې وجه را رجی خجی اوکے دا بیا هم د خوشاله خبر ده انتہائی اعزاز خبر ادا کامیابی خبر ادا زمانہ ٹول لسر دا پارا زمانہ ٹول رودرگ دا پارا چغی زمنگ بدے مات گڈو الفاظ زبان چکم نے اعتماد کئی بھروسہ کئی باور کئی او بیام الحمدللہ داغی باوجود زمنگ پروڈکٹ کلی دکاندار دا پروڈکٹ کلی کم دکاندار منگا پرووائڈ کو داغنا پروڈکٹ کلی کم دکاندار منگا یاد کو اگل اور زندہ زمانہ پارا دا کامیابی خبر ادا او جو دی دکاندار تما پخپل مویلی ک سو کیو دانہ والی ک دو والی دا زمانہ پارا اعزاز دین تاسو ماته صرف دمرا پیغام را لګی چې خاطر ودی زنه لستر راغلی ودی زنه اوریدون کې راغلی یاره دا پروډکټ کې واغسل کامیاب وسی خجی الیا نور وی چې شکر دی چرور په پروګرام لرا لې موږ خوشاله یو ډیر مننه کوډی خوشاله وسی کامیاب وسی تزمانی ازبی نه سلام سنگه بای وعلیکم السلام زو سنا کو کوی مده په خور نه سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمت الله کوډی خوشاله وسی کامیاب وسی سلام بای سنگه بای ز محمد سایم يم د غازی کوټ نا اور بای شو ډیر رجتنایش اور بای ډیر مزیدار خبرې موکړي د موس په برکت دې چاته مننه سایم ډیر زیات شکریا خوشاله اوسې سلام مامو سنگه وعلیکم السلام پروگرام لایو دی پروگرام بالکل لایو دی منیشا شہزادی پرام اوټلا گدون سلام کړه وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه ګډې خوشاله اوسې بای پروگرام بالکل کولې دې سلام کېږي بای سنگه پروگرام دې زیات کولې او بای ډیر خشته خبرې موکړي خارشته او ټول منوال توای چې عمل پیو کوي او تاسو سلام لوبنا فرام سوابی لوبنا فرام سوابی ډیر مننه ګوري خوشاله اوسي کامیاب اوسي بس عمل کول د هر چا خپل کار دی کنه صرف زمونږه خبرې کول دي باقی نور هر انسان پويږي په خو بد باندې هر یو انسان پويږي داس انسان نشي چې هغه په دې باندې نه پويږي چې دا ښه دي که دا بد دي او یو انسان هم چې کوم دی هغه په پوزه کې روټۍ نه منډي هر یو انسان چې کوم دی روټۍ خولې نه وړي غوږ کې منډي ټیک ده الله تعالی هر انسان ته عقل ورکړی شعور ورکړی الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې دا انسان چې کوم دی تله ما ډېره لوی درجه ورکړې ده او انسان چې کوم دی دا انتهایي ښکلی دی دا ټول کائنات کې ټول نه بهترین سیس چې کوم دی هغه ښکلی دی نو هغه انسان دی ٹھیک ده نو پکار دی چې الله تعالی د تخلیق منگا شکریا دا کو بیا دا اللہ تعالیٰ دی تخلیق شکریا دا کچھ نوکان پخپل زمانے دی پوزا پخپل زمانے دا استر گی گور یو دا سی کیمرہ کتا چھتا کیمرہ لے یو کیمرہ کنا اور مثال بدر مانی پاگی کی یو لائٹ وی یا یو سسٹم تالے چلائی اللہ تعالیٰ تعالیٰ دا سی کیمرے درکڑی دی دو کنا دا سی کیمرے چھ دا دنیا ہر یو شکل اور رنگ پدے کے موجود دے دا دنیا ہر یو شکل نو اللہ تعالیٰ منگا شکر نہ ادا کو یار پښتخت باندې موږ صبر نه کوو موږ د ماده نشته سلام مو څنګه وعلیکم السلام زه تو خبرې کوم د سوابې نه ته په خیر څنګه به چې خیر سي ته برابر دي الله دې کامیاب کړي ګوډي چې موږ پریګام درالي السلام علیکم څنګه بای وعلیکم السلام ماشاءالله ډیره خوشته خبرې مو کړې او الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي امين ثم امين ایم وفا فرام خورو خورو مبتیاوات کنه ګوډي خوشاله اوسې ډیره مننه السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: څنګه
1: بای وعلیکم السلام ماشاءالله خبرې مو کړې
0: آواز کٹ گئی جی سس خبر وہ نہیں رسی دما دنا چاہ رہی میرے من واخلم سڑے بستر دیوی دو بزلو وساتینا سلام لالا سنگی وعلیکم السلام انیس احمد ڈوپینا اور زما نم والی نخلی تو زمانی عزبی نا خوری خستا ناما میں واقستا کامیاب اسی پتھانی گرلز تینک یو دیر منہ نگوڑے خوشحالا اسی کامیاب اسی صدمینی قدر با انشاءاللہ ہمیشہ دا پارا مگا کو دا خیرہ او مگ دا پارا ہر یو آر جے ہر یو پریزنٹر ہر یو براڈکاسٹر زمارا پارا دیر قابل احترام دیو بیا پا خصوصی تو کمانی داغین دیر قابل احترام زمارا پارا زمارا لیسنر دی ٹھیک ہے زه هر چاته چې تاسو کوم پروډکټ استعمالوي کوم پروګرام ورته تاسو اجازه ته جی تاسو خپل مرزي ته تاسو خپل مرته مالکانه وي نه په ما باندې را خرچي وي نه په بل ارجه باندې خرچي وي ډیر ارجه بد قسمت ادا سي دي چې یو لیست ته بوچ را پلان کیته پروګرام کې میسج نه کې ټلیفون کالز باندې کې ولې دوی ټکو جګړې کوي بیا هغه کوم مسلمان خپل په کوټه کې خودی نه دي تاسو خدای تعالی نیک بخته په خپل غریب سره خپل در غریبي سره خلکو ته خبرې مکه په دې باندې خلک خپکیږي بیا سلام بای سنگه پروگرام خکولای دی ز هسپیتال گیما زما ڈیوٹی دا او ډیر ډیر خوشاله شو تاسو ته سلام عائشہ فرام سوابی پشاور کې مسافر ما تا ډیر خاص تو الله مو ډیر کامیاب کا تھینک یو ډیر ډیر چاته مننه مسافر خو السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زمان یزبین خوری او بس اللہ دی کامیاب کو گڑی او بس تو یو خس سٹرگل کے یو خم محنت کے دغه محنت چکم دا دغه سیلا ودای ک سوال چت زمون د خورکی پریشنی ک سوال چت زمون د مور پریشنی ک سوال زمون د تورسری پریشنی نو هغه بس تاپل اسوانی کی جک چت بڑا ڈاکٹر وای اللہ تعالی دی توفیق در ک ولادت تعالی دی مزید کامیابی ان تعالی در ک زمون خوری مون پتہ مانی ویار کو بھائی زما مخ گرمی کی تور دلی سی لیکن خیر غوند کی راشی کس مخ می ورسرا ولک بدی قصه خود رسید لیما چونی چونی کی قصه وجه کی رسی سم میسج جولی کا بچنه پی پویکم السلام علیکم جی السلام علیکم نو ولیا نو خوندنو کو یار د دلی سن आवाज ما تول نه راځي یار وکاس زمون आवाज اوري خیر کنه اوري کنه قاری عمران سے زمون आवाज اوري اللہ دی خوشحالہ ساتھی دے خیر او صحت زما په خیال سره چلک برابر شوی دی اصل کې زمونږ دی رشتہ کې پودګی شو ونونن درې ماونو مل مانه انتها ډیر زیات مانه دومره مل مانه چې د حد درجه شوی وکنه بیا موږ دی خپل ډیر زی اخر ز په خپل مانه ډیر به تر اخر ز وړ ډیر الله والا خزوا الله پاک دی جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی نو قاری چې تمام سه نو کړ دا ورځ دی منو مختینانه ګیلم کړ خو دا غیله په خپل ځمانه حق ده او زما حق جوړیږي چې زه وخت میسج کوم ځکه زمونږ مشر دی زمونږ ویار دی نو قاری چې په ایڈوانس کې ډیر بخنم غواړو او دغه بس دا ٹینشن اچھی زنانا ہو پاس ہو زمنگ رشتہ کے وہ نزد رشتے دار ہوا اور درے میں ہو بس درے میں فائدہ ہو رسی دلا ان شاء اللہ خیر ابھی تیر سے بکی گی خیر خا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو خبر کے بچیا جی عائشہ سنگ ڈاکٹر عائشہ خبر کے نا خیر دالا احسان دالا کرم دے زمان یزبین خورے دا خیر تو با ڈاکٹر جوڑے گی انشاءاللہ دا خیر منگلہ بابیا پیسے ہم راکے کنا منکو مجمعانی ہوگا انتا پیسے گھٹی ٹک دے کنا آمین آمین آمین سم آمین او بالکل ٹینشن مالا خبر چی آچے دا مور پلار دعا سری سر اور سرائی کنا بیا ہر قسم بلانا اللہ تعالی مصیبت نہ مشکلات نہ بچ گئی ہاں آواز ڈیٹیل سلو راجی بچہ گڑبڑ پکے راجی ڈیٹ جاتے بدھی وجہ باندھی کامیاب ہوسی جی دی لوبنا ہو رکھے یو ما سچ کلا چھ گرمی پدی موسم کے زما پدی مخ باندې انور د شو نو ما دری پروگرام کے برابر پاس ٹیم کے تو لگا وا دلائے سن بھائی خدا کی نقصانات ہیں نن ایک تاریخ تے در روان اوم تاریخ پوری ہو رکھے زما صفات بیوٹی کریم سیرم او فیس واش استعمال کو او دیتی خایس ورن کو دیتی خکلا ورن کلا کنا نو تب بیا گورا دی خورکی گیلم زمانما دا دی هر خبرم زمانما او دا ورته په ګارانټي سره خبر کوم چې تاسو پیسې وتا ته واپس کیږي هر چاته کامیاب شي خاطر جان دی رو دوه غره کې ساتي دا الله پامه ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کمچی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. پہاڑی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب، نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب، چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نوشہرانہ، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا، اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا کئی دے سرا سرا ذیشان حنفی مقبلی جان صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بن نعت خوانی کوی بتاستول مسلمانان تخواست تھے جمن نبیل اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی مت قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب نتاستول پکار دے چیدی فیضان نا فیض باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیر دا 0334-9040-877.
1: شارجہ تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM.

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से।
1: हम खुरे जमाने पर जमाना कसम ये अल्लाह हुए कि इंसान दखपल उमर पर त्यारा और पतावान के प्रोत्ते हर इंसान तावान के प्रोत्ते ज्ञान के प्रोत्ते दिले दाना हुए कि दा डोड़े खुरम दा दमा कामयाबी दा دا بنگلہ میں جوڑ رکھلا دا کارخانہ میں جوڑ رکھلا صدر شم وزیر اعظم شم سیکرٹری شم پیسہ ڈے رکھو دا زما کامیابی دا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جدا سلور صفتون پکیوی اکامیاب دے پاگا سلورو کی ڈنبی صفت دا ایمان دے طول یورپ راغن کا دا سیل میں امریکہ و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چیز تمرا یورپ تیرا گنڈے کا او داغی مال او دولت او حسن او دا دنیا زیب و دینہ ٹول را گنڈ کا قسم پا خدا کا دا اللہ پنیز اگ چھوڑے چھے اگ دا رنگ نہ تور دے غریب دے ڈیرانونو کے لاس او خپے وئی او غریب اجس تک تور بے وسا بے کسا او زڑکی ایمان پروت تے پا خدا کا اگ ٹول دا دے انسان برابر دا خدای پنس کی دیش اصل کامیابی رونو دا خیرت کامیابی دا دنیا کو لگ جن دے تیر بش انما هذه الدنيا لعب ولهو دنیا کو دا لوگ اٹھو کشے دے تیر بش کدا چا شپیتا کالا دے تیر شو کدا چا تیا دے تیر شو کدا چا سل کالا دے تیر شو او پیو تیزے دا دنیا دا جن روان دے کہ خشتے تیر کیوں تیرے گی او کبے کا تیر کیوں تیرے گی کل جن خدے غوالے ادھا اللہ دا محنت بکے مشاقت بکے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یو مانے کی کل جن لیکن چھ جن دیر خشتے یو ایمان ورسرنی اگ زندگی چھ نخت میں دو والا زندگی دا برباد شوا نو چھ سوک دا لگور وزو جن خشتے کئی یو دا امیشہ زندگی تبا کئی دا قمقل انسان دے ایمان دا لوی دولت دے پا خدا قسم کہ یو سڑے مومن مرشو دے دا دنیا گنانگارمی یرا ایمان پکی وی او ظلم جنت تزی خوزی بخام خان او چھے ایمان پکی نی او ارس عمرنے کامال کڑی او دبان دے دروازہ بند شو دا دنیا دے ہمیشہ دا پر دوزخت اللہ دا سر نبخل نشتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء لفظ دا شرک استعمال شوی دے علماء کے کفر اخ واغ زمانہ کے جسمر کفرون ٹول شرک ہو یہودیان و شرک عیسائیان و شرک مجوسیان و شرک دمکی یہ اندوان و شرک کفر شرک اللہ نبخی باقی چی اغوالینو ارچاتا ارس بخی دا نبخی بلاس دیکھیں رسول دوے مخبر اشتدین اس میں اردو علاوی دو رائے ہے نہیں دوے مخبر پدے کے نشتا ایمان والا نعمت چھ منگلہ اللہ کم را کرے دے قیمتی نعمت دے دا دیر قیمتی دے دا سا ایمان ستا وی اللہ منم منم اللہ وی عظیم دو زخم پیدا کرے دے او ما بتاسو بوا پس تا قبر نجم دیکم اللہ زمون اقل کی دا نرازی خوچے توے منو دڑا منو اللہ وی جنت بدر کم اللہ عقل کے نرازی خوچے توے منم اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچے توے زمانم اللہ وی زمان عرش تے اوڑیر لوے دے اللہ منم اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم اللہ وی مال مرگ نرازی مال استڑی نرازی ما چاہتا جت نشتا بچی میں نشتا نلالم نمی وطا جستا پلار مور میں نشتا زویم اللہ منم دا سے زیو خبرو کم اوستا اقل نالی زیو خبرو کم اوستا اقل نالی او تب بیام ما توی چی دا خبر خو زما دا اقل نلری دا خو چی تاوی منم رشتہ وازا با خوش آلیگم کم انا خوش آلیگم زیو خورا دا دون خی انسان دے دا پا ما دون اعتماد دے چی ما یو خبرو کلا دا اقل نو چتا دا بیام دی منی نو زیم اللہ کتا کم خبر کردی دی ستا ذات دا اقل نبالا تر دی ستا صفات دا اقل نبالا تر دی ستا قدرتون دا اقل نبالا تر دی ستا چه سمر کائنات پیدا کردی دی ترنا نکوری دا دنیا سینس اغیطا نشی رسے دی ادا اقل نبالا تر دی اللہ تدیر ری قادر مطلقی اللہ ستا و ستا پیغمبر چه سبیلی دی دا طول زمانم اجمالی باندے زما اجمالی ایمان تفصیلی باندے زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خود اڑنا دو قسم

عمر بخبل مجلس ترا وستو د مشران او سپینګیر او صحابه سره به او د سپینګیر او صحابه اعتراض وکړي زمون خو د پښا ځامن او نوسی دي نو تدی مون سره ولې کینې دا کشر دی وی تاسو ته پته نشته دل خدای علم ورکړي دل الله علم ورکړي زکه تاسو سره کینو اغه عبد الله ابن عباس وی پزړه کې مې او سودا وا یو ایت ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما دا دا یو دو بیبیانو په حق دا آیت نازل دی اقی سوک دا خو مختصر وی دا ما لکی دا سوچو چی دا کنی دی ما تکمی دی سوچ میو وی عمر سے پا سفر کی تلو نو دست لطا ما و سر لوٹای اولا نو خبری لمی رو پیدا کو وی می حضرت دیو کالو شو خدا ما پڑکی یو سودا دا خستان حیبتن لکتا پوست نشم کولی یریگم دا استاروب دیرا باید یو کالو شو یو کال در تپوس نشم کول امیر المومنین دا آیت دا کم دو بی بیانو پا حق نازل دے وی رات اوی اوہ ابن عباس دا دا زما لور حضرت حفصہ او دا ابو بکر لور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دا غی پا حق نازل دے یو کالوش یرے گم دن تپوس پی دن نشو کول وی گورا چه ما سر یو علمی یرے گم نو ما نفولی تپوس کوا نو دا عمر یو حیبتو سیب چغی والا اے ساریا الجبل الجبل خلقو بیس تپوست نشو کولی عمر غصہ نشی آغا لخکر چه کل راغے دیر مو دا پس نو دا جخکر جرنیل و ساریا غن خلقو تپوستو کو یروی پپلان کیر و صحابو اگر وز قیم نوٹ کرو تا تس ناشنا خسنو پیخ شوی وی ولی نا وی سو وی دشمن سر لگیوم پا جنگو دشمن مخ کے دے زور پسیب دشمن را سر چل کڑے دوکے کڑے وا اگی نیم منگ سر مخ پا مخو نیم دا غر نشاتو منگی زان سر مخا مخ کڑے او دا غی مقصد دو چی دا شا دا غر دا لخکر برا کس شی نو پا مسلمانانو با حملو کی نو منگ بیر دی طرف نکو اگوی دا اگی طرف نمیس کی بے ختم کو منگ تا دا شا دا غر دا لخکر پتا لے اگوی ترسی کشف دا پیغمبر تم کی گی معجزے او دا یو نیک انسان تم کی گی کرامتی او دا عقل نبار کشف ہوتا ہوئے خبر میں دی پورے کول زمارونو چی پا دیس ترگو کسی وینے او تا تا نخ کاری دا زلپ اس ترگوی دا رب العالمین او خی دیتا کشف ہوئی لکی گی کشف نو امام رازی رحمت اللہ علیہ آغا چکم شیخ دینو آغا تا شاگردوی سیب لوٹے دا پاس لوٹا در مندیڑو چل شروع وی اللہ امام رازی را تو خو زن کدنی دے شیطان و سر پا مقابلین خطے دے امام رازی وی اللہ شتا شیطان وی نشتا امام رازی یو دلیل اغا و سر باس کئی و خرابی بل دلیل اغی رت کئی بل دلیل اغی ختمی رت کئی دری سو شپیت دلائل ولا غنڈو وال اخیری دلیل پاتے ہو وی دا دلیل مولا والے وی ممکن دا چھے امام رازی دا دنیا نا بیمانا تلے وی ما یو موٹی او باورو وشتے اللہ دا غسینے لور او رسولے او ما والا توجہ پیدا کر چھے پریدا و دلائل ورتا ہوا چھے بے دلیل آلیا یو دے بس اغوی شیطان باسو نمکا زا اس دلیل ملیل نمانم خوالا یو دے شیطان دلن پنجو وستے امام رازی ایمان سر دا دنیا نلا شیطان دا مرگ وقت در ترازی پریدی خوبا دینا واللہ کدی پرید مناظری با دا سرکی مقابلی با سرک دا کم خلق چین خطے دی زیارتونو پتی و دا زیارتونو نغختنی کئی اللہ نا مغوانا دا کم خلق چین خطے دی او غیر اللہ تا و زیارتون تا پز مکا پراتی و سجدی ورطا لگئی دا شیطان دان ترا نزدی کری دی یریگم چی دا مرگ وقت کتابا و برباد نکی کیت عقیدہ دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا وحدانیت دا مضبوط عقیدہ بساتے کیت بساتے کیت دا غی مثال در توخیم دا کانی دی دا ما دا میراب دا کانی یو دا دی رنگ دی او یو دا دی چه زیر رنگ راوالی او دا سیمتو دیوال لیور کی دوالو که پرخ دی اگا رنگ چه تا پا برش باندی دا سیمتو دیوال لیور کی چه معمولی گوندی چه اکور باندی که دی اگا تی دانگی چه نکم پی که دی اگا رنگ تی دانگی اگا رنگ ام رنگ دی او دی باندی چاکو که دا ارس پی که دا او مشین پی که دا چه سمر دا مگی مگی مگی دا رنگ بے نورم خشتکی گی خو ختمی گی بنا دا بعد خلقو ایمان دا چونی دا رنگ پشانتی بی چه معمولی گونده یو چاکو دی پی که خو گوتا دی پی که خو دا رنگ تیو دنگی ختم دا ایمان دیر کمزور ایمان دی دا خو یو موٹر گیور کی ایمان پریدی یو بنگلا

ورکی ایمان پری یو دوست دے دے کافر دے او تا دودری خبریو کی ایمان پری دے نن گوری دمارونو دیر دا نوے طبق خلق خصوصا دا نوجوان طبقا لڑل دے ایمان نخلاص روان دے اغیار لگی دلی دی کافران لگی دلی دی او دا غی ایجنٹان لگی دلی دی چا تا پا ذہن کی دا اچائی چھ بڑا دا اسلام بیک ورد دا خوزاری خبری دی نوے خبر دی جینا کو تا پزلے کی دا چھ دا پردے مردے دا زاری خبری دی دی تا سا ضرورت تے پردہ دا چھ مونگ مخ پٹاو دا ولی سالو مونگ کی سب پرد دے دا ذہن کی چھ دا قرآن آیت تے دا غینے آلے بے پردہ کئی ہے چاہتا پزلے کی زنا ورا چاہی چاہتا پڑے کی بربنٹوب ورا چاہی دا پیسے دا پارا چالا موٹر گی ورکی چالا پیسے ورکی کشر سلمان خور او زما دا مور سینے پریشے ویدی دے ملک لعلماء پختون پنجابی سندی بلوچی دیر غٹا قربانی ورکڑی دا دے ملک دا پارا خلق وطنون پریخی دی پا خدای قسم تاریخو گورے چی دا دے ملک دا خاطر زمان اگا خوین دے میند چی پا اندستان کی وکم وقت تقسیم کے دا او مسلمانان دل ترات للو اندوان دا دے دینا دل پا خدای چی زمان دیر خوین دے لون بچے اندوانو اونی ولی دان سر پا خپل کور کے او پا زور دان نخپل خز اکرو دے اندوانو پا پورون کی پاتے شوئے اگا دا مسلمان ملک دے اسلام ملک اگا ملک چی شکر دا مدرسونا ڈک دے الحمدللہ اگا ملک چی دا پٹکو دا گیرونا ڈک دے الحمدللہ اگا ملک چی تبلیغ غٹ مرکل دے پکے اگا ملک چی دا مم دا بزرگان و صوفیاء و دا خانقاہونا ڈک دے اگا ملک چی جماعتون دا منزگزارونا ڈک دے لیکن دا اگا ملک بازے زمان بچے و زمان لنا اگا زیو بار پا دوبے کے او پا نور و ملکونو کے پا سٹیج باندے گڑی گی و پیسے را گنڈائی ملکم تباشو بدنام شو پختون تباشو پختنا لکا پختون خدا غیرت تم دے پختون سچے دے پختون پے پت لن بیٹا کے پے دا پت پت پی پکے خے بیا تے دا پخت خے دا خے خے گڑا بیا تے دا تے تورا بیا واو دے واو وفا بیا نن دی نن منا ننگ او غیرت استا خور لور زی پختون جوڑ تا دینا رہی دکی با پت می پت با پالی او بل سر دکی با خیگڑ می او بل سر خیگڑ با مکل دکی با تورا می دی با بہادر می دکی با وفام وی دی با بے وفائی نکی او دکی با ننگ او غیرت می دیو سڑی لور دیو سڑی خزا دیو سڑی بچے بار پا سٹیج بند گڑی گیو پیسے را گنڈائی آئی پختونا پیسہ ڈھیرا قیمتی شوا مسر پیسہ نشتا پا خدے دا سے خدی دی چی پا پردو کورونو کے خدمت کئی پا پردو کورونو کے لوخی ویندی پا پردو کورونو کے زی جارو کئی پردی ما شمان لو بی خوخ پل حیاء ما فساتی اصل سیس خو حیاء دا پیغمبر فرمائی الحیاء نصف الایمان حیاء دا مونگنا لارا تباو بردار تا ہم خوشو کر دے دیر خیو زمون خوین دے مین دے خو پا دے کورونو کی پرتی دی او پا بورکو کے زڑے شوے زڑے ورشے تاسو پنجاب تلار شے تاسو سندھ تلار شے تاسو کراچے تلار شے تاسو اسلام آباد تلاہور بازارون ہو گورے تاسو تپر تبولے بے حیائی ختم آم شوا دا شیطان لگے دلے دی شیطان دے جنے پسے لگے دلے دی دے زناکار لگ پسے لگے دلے دی رسول اللہ مبارک فرمائی کمن سمرچے والا زور ور کئی اگر ایمان نوسی اگر ٹیٹ ایمان دے حضرت بلال بے پشگو دا پاس واچو پشگو دا پاس او بار بے دا مکی نوستو او ما شمان بے اور پسے کلل شابا دا دین دے پریدا دین پریدا دقا یو ٹکی اگا وقت سر لون بیر وزے وی لا منزون و روجی و زکاة و حج نو لون بیر وزے وی یو ٹکی ادا چے اللہ یو دے اللہ احد اللہ زما یکتا دے یو دے پرے دے ایمان دے اللہ احد پرے دے ایمان اللہ احد بس انا وتا مضبوط تی گئے ایک دی بیاموی اللہ احد ما شمالو لگ دا غنو چکے ور کئی وی وحے کمیس تے اوباسی پر تک تے اوباسی او دا اغی غنو پا چکو یا را گیر یا اس غلی پلارو کی وینے لہو لہان لیکن اغا وقت کے وی اللہ احد اللہ احد دا دا ایمان رنگ دے دا چونے والا رنگ نہ دے دا دا مربلو دا کھانی رنگ دے دا نوزی بیا او باسی بیا شگیا چاہی پسینہ والا گھر میں گٹھے دے او دا خریپے کئی معشومان

على الشامل أميوي راجيريك أو بياوي الله أحد الله أحد يورز نرى دو ندي دري ندي ابتا ندا مياش نرى دقا نخريدي أو غريب مسافر دي بي كسا بي سوكا اس سوكي نشتا قيمت سونا دي دا بلال قيمت ادا دي چه حضرت ابو بكر صدیق رضي الله عنه پلا را تيري گي چه ديته وقتل ٹھگ نشو مالك لے ورغوي خرسي خونا بي والا لرکوا والا دا کار ندي کار نکي روزگار نکي طول رز دغا الله وحد و لا اله الا الله دا چه وي دا کار نہ دے والا پسو خرسے پا دمر پیسو زرے پیسے رو اسے ورے کلہن دا واخر دا واخر اگا مالک دا بلال وی ابو بکر تا ابو بکر ما خوڑی رو خیار گرن لے ورے سادہ وخد بے والے بے کارا غلام دے رانا پڑے لوے قیمت واغشت دا خو مار زیلن در کاؤ مازر دے جوڑاو نکلا دا خو دا کار نری پلگو پیسو میں در کاؤ مازر دے جوڑاو نکلا دیر سادے پڑیر گران قیمت تے واغشتا ابو بکر وی بچے تا دا دا قیمت نسا خبر تا تا دا قیمت ندے معلوم دے دا خدا پنید دا دیر لوی قیمت خواوندے تا دو کشوی قیمتی غلام دا نارزان لار قسم پا خدا مو مانگی قیمت چسا دے غختل امیدل در کو دا خدا قیمتی دے او چی سنگی واغشتن حضرت بلال حضرت ابو بکر توی ابو بکر زان لدے غشتیم کا اللہ لدے غشتیم یا خدا لکی کم شے پروتے وکذالک الایمان خینا تخالط بشاشته القلوب ایمان چی زلطا کس چی بیا وطو والا ندے ایمان زلطا کس چو دا ایمان میوے دا ایمان سانگے دا ایمان خوشالے ستاپا دے طولو رگونو کی خوری دی ایمان لتا کچھ منبر تخ کل اخکاری صحابی ببل صحابی تاوی علا کا منزل بوزا ارحنا بیان داما موکا پا منزل مونگ پا منزل ستلی کی گو اگی با پا منزل دما کی دل اگی که دی ایمان خواگ پراتو مونگ که دی ایمان خواگ نشتا اگی با زکاة بانده خوش آلی دل اگی با پروجا خوش آلی دل پا خپلو ما شمانو بچو بیم روجی نیولی مونگ خپا کی گو تنگی گو منکی اگر پا مرتبہ کی منلے دے نور ندے منلے یعنی زما دین چی سوی از نکوم زما دین وی دروغ موائز کوم زما اسلام وی دوکا مکا وز کوم زما اسلام وی مسلمان گا ونڈی تا ضرر مرسا وز رسو زما اسلام وی پا بچو رحم و کرحم نکوم زما اسلام وی دا مسلمان وین حرام دا زویم حلال دا پلگو پیسوی وجنم زما اسلام وی دا مسلمان عزت حرام دے دے اخلم زما اسلام وی مسلمان سره دوکا مکا وز دوکا کوم زما اسلام وی د مسلمان خور د خپل خور په نظر ګورا لور ته د خپل لور مور ته د خپل مور د په نظر نه ګورا ودخلوا فی السلم کافه سر نخ پو پورې په اسلام کې ورنه نه وځي مونږ نه ورنه او چې دا خبرې څوک مونږ ته یغی کې نخرې رو بس که څوک د دین خبرې کوي یغی کې شل نخرې رو بس که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وی صاحب پکې نقطې رو بس کسوک دا دین خبری کئی شیطان پاکی نکتے شا براو باسا ولی دا خبری خوڑیر مزیدار وش ویسے نخلق پی ملو نکی مولی دا مولا دشمن کرد پیری دا پیر دشمن کرد گاونڈی دا گاونڈی دشمن کرد روری دا رور دشمن کرد پلار دا زوی و زوی دا پلار ایمان چڑت تک کشو بیا وطو والا ندے نو بلال ورتوی ابو بکر زان لدے غشتیم که اللہ لدے غشتیم که زان لده غشتیم کار را تخواه که در لکوما او که اللہ لده غشتیم ما و خود پریده سرا ما خپل رب سرا پریده که ز خپل رب را زیکم و خپل رب تو چخی وام و خپل رب تو چرم خپل رب تو پزمک سجده و لگم دیت ایمان وی که زان لده غشتیم خواه اللہ لده غشتیم ما و رب پریده سرا آی آی آی ما خوزگاری و ما غلامان نیو من خپل رب تا زان وزگار نکر سار نماز خوتن پوری کار و ماز خوتن و دشو او سار منز پاتے دے و بیا نحلس بجی پاس و بیا کار لزو تا سنگ تا خپل رب من لے تا تا خدا رب وازو شو کنا حیال سولو حیال الفلا تا تا خدا رب دا عظمت وازو شو اللہ اکبر تا خدا اللہ دا عظمت جواب ور نکر تا لخوا آواز را ری حی علی السلام منزل رازا حی علی الفلاح کامیابی لرازا تو قرآن نلی یہ خبر ما دیر انو غور پکار دے پدے سوچ پکار دے مالم پکار دے تالم پکار دا نصیت لاول زان تکم بیا تا تکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توی بچے ما زان لنے غشت ما اللہ لنے غشت زا انت حر

لوجه الله دا خدای پنو ازاد چه رسول الله مبارک خبر شو دا ایمان قیمت تو گورا چه حضور پاک خبر شو نصف فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمان سردار دے او زمان سردار ازاد که بلال تیخ پل سردار بلال زمان سردار پیغمبر وی زمان سردار پیغمبر وی زمان دا طول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دے زمان سردار زمان سردار ازاد که ولی ایمان دلتا پروت دے او مضبوط ایمان دل دا پروت دے پا خدای قسم لوی نعمت حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو جہل حقبہ ابن ابی معیت لار او ڈکی روڑی سپے حکم حضور پاک تے اشارہ او پچے کل پس اجدہ پروزی دا والا پا دے شادہ پا سکیز نے والا پا شاکی خواہ دا دوشنہ بلکل طول مکہ دروچے تکڑے و ظالم دا پیغمبر مبارک پا خلاف ہونڈا دروچے تکڑے زبردست سازشی دا پیغمبر مبارک دا مرگ ارادہ کھون کے دا اغی دشمن ابو جہل پکور کے بی بی زنی رہے او مسلمان اللہ کو خی کہنا اللہ کو دا فرعون پکور کے بی بی آسی مسلمان نکلا اللہ دا آزار پکور کے مشرک پکور کے حضرت ابراہیم پیدا نکا علیہ السلام نو اللہ خی ورتا دا زنی رہ مسلمان دا دا ابو جہل کور کے آواز کی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو جهل خیم در تجت د کم کلمه دشمنه اغه کلمه بده یو تور خدی د خلین استا په کور کې راوباس لیکن اغه بس چل کاو اغه برا ګیره نو بیڑا بولا نو ستا سے ډبول نو بډم و غریب تک تور موا او وینم د سوق د غریب شتم نه به کسب سوق ادا د خلاصی هم سوق نشتا نو را ګیره به کلو به ول زخمی بشوا نو علاج ول سوق کی اخو دا دشمن پکور کیا نو غریبی با دخپل کمیس نایا دا لپٹے نا ٹکلا اشرو لنو زان لبے پیوتر دا سملحم نشت دارو نشتا نو بیا بے را گی رکلا نو بے وحنا مالا بے دبی دی مافی جامے بے ام دا غریبی نو نو لپٹے نا ٹکلے نا بے چتا سا کپلا اشرو لپا غی بے اتر نو بیا بے را گی رکلا شابا اگا خپل زڑا کلیمو وایا و دا ایمان دے پریدا نو پلارو کسو کی بے چر را را غشتا نو لاس نا بے اتر چور چور زخمی نو یو ځلې واله لاس یې وله مات کړ ای ظالمه لاس دې راله مات کړ وې پرېدم دې نه هډوکي درته غونډ ماتوم نو ډاکټر حکیم له څوک بوزي نو ټوکړی چې ته پیدا کړ نو هغه لاس یې ځان له پخپله وته نو یو ځلې لرګي اوچت کړ نو په دا سر یې واله چې په سر ولګېد نظر د غریبې لاړ ړنده شو اوس یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي او په سترګو ړنده شي دا به څه کوي دا به اودس ماتې سره څه کوي دا با غسل خانے سر سکے دا با ڈیران سر و باتروم سر سکے رندش پا تپ تپیت او بیا سوئی ورتا وی زخ شابا سترگی میں دل رندیک لی اخپل یو خدے چی تو تبے کنا اگر تو چی دل جوڑی کی پیغور پا تپ تپی غریب لانا کوٹے تھنا ناور نخپل رب تے پسل گو سل گو چگے والے وی جڑا او سوئی اللہ ستا دا پار صرف ستا دا پار نور سزا ما دے سپیر سر سر نشتا دا تا یو منم دیوی ندا یو ندو صرف ستا دا پار زد او عالم او وجود میں زخمی زخمی شو اللہ ما تا تا فریاد ندے کرے نکم خل پر اب تا فریاد تیئی نہیں کرے ٹکلا میں تیتا اولا بے او عالم اللہ نو اڈو کی را لمات تو اللہ درد میں تیر کخو ما تا تا فریاد ندے کرے زما رب خوشال دی پروانیشت دیتا مینہ ہوئی دیتے ایمان ہوئی کہ دل تڑکے پروتتے ہیں کہ زدے ٹکڑے ٹکڑے شم خوچے دا ما رب خوشا لے شم زدے زخمی شم خوچے دا ما رب خوشا لے دا ما رب خپنے اللہ تا خوشا لے پروارش لاسمات شدان لمی اتڑا اللہ ما تا تا فریاد نہ دیکھڑے نمی لا سوچت کردے پروردگار اسے پلرگی والم ستر گلن دی دے اللہ بیام دا تا فریاد نکم اللہ چے تا پس اقا پی غورے ورکو دے وی خودے تا یا ہمیں وی ورتا تو گولا دا ماستر کے خدا جوڑے دے تا ایمان وی اگر ایمان چی زلطا کشوے دے دا اگر ایمان دے چی زلطا کشوے دے دا اگر ایمان دے یہ دا ماربل و دا کانی رنگ دے دا پا مگلو نختمی گی سونا مگی صفا بروزی ماربلو باندے اگر مشین مگا مگا رگلی کا وقا صفا بروزی کچھ ایمان نا اللہ ازم ایمان مضبوط کی گلک ایمان مضبوط

ایمان، کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق و، کم چې د حضرت عمر فاروق و، کم چې د حضرت عثمان و، او کم چې د حضرت علی مرتضی و، هغه ایمان، کم چې د حضرت بلال و، کم د حضرت خباب او کم د بی بی زنیرې، هغه ایمان و. او تو والا نه ده حضرت ابوذر یو ځل حضور پاک لراله، بخاری کې حدیث دی، رسول الله مبارک خپل صادر راغون کړو، خپل صادر هغه ځان ته بالخ کړو او د بیت الله خوا کې ډنډواله و. ابو ذر ډیر تنگ شو، ډیر زیات، او حضور پاک لراغه، یا د الله رسول الا تدعو لنا من دعا لك، خو به قوتو من خو علی شو، من خو کنزل شو، من خو تبی شو، الله رسول ته من دعا لك. هاي بل سکنو ک کمزور ایمان و تختې دلی بل. حضور پاک ورتوی ابو ذر ستاسو نه مخکې چې کوم مؤمنین او زمونږ نه مخکې داسې تیر شوي دي چې اره راوړې ده په سر د پاسه وځي خو، او د سر نه خپو پورې اره کړې دي، خو ایمان ته نه دی وته. صبر کوه او الله به خیر کړي. دا ایمان او سه مضبوط ایمان او کلک دا بیا نوزي دا نورم مضبوطېږي د الله په ذات. او کمزوری ایمان پوٹے گوندی ایمان چه لگم پہ زور راشی بیوزی معمولی گوندی. زکا ہما تاسو تاوی چیدن دیر کشر کل او نوجوان طبقا خصوصا دا کالج او دا یونیورسٹو الکان بچی دا دا اغیار دا لاسا دا ایمان دا لارا دا دا دوستانی دا لاسا چی دوستے بیمان دے لارا دا ایمان دا دا معمولی دے مخ کے رضو کے رات چاہوے پہ یو دیکھے میں بیان کو دیر افسوس دیر افسوس وی او الگ تے دلتا دا ختم نبوت منکر دے الگ تے میں دا ولی تب ہم اخان دے و بم چاڑے چے خدای دا ولی وی دا وطا دا یو زینا دا میاشتی ایزی لوٹ کی گی ایزی لوٹ ایمان پر خواد دا ایمان دے دا کچھ ایمان ایمان دے دا کلک ایمان ندے پرکولا دکان نے بلا فروٹ را واغشتل کیلے مڑی سے سر میں والا دورہ کرے گا خدا سڑی نے گرشتا والا کہا مینا نے گرشتا نہیں بریستا سونا مونا دی پنی مکی دے ماشاء اللہ خیال دے راگی کنان دے خدا اللہ سڑے کری چی ایجاب قبول دوار ہوشی نو تا تا ایجاب اوشو قبول دے ندے ویلے و خدا دے خپلا کر امینہ زخدی تا بری دواو کو حاصل دا دے چھے وی ما تے وی تا سرم وڑا دورا اکلا و بیا لارم اکوڑی تا غٹ دورا میں التا اکلا وی ما چی شکل تاو قتل چی داستا شکل تا حالیم شوی دورا دے کردی دا گیره دی نشتا بریت دی نشتا سر دی سر تو دا تیه تیه مچولی بود وی راتوی چی مولی سیب چی زلال ما دی شیرگل سر خواکی و جماعت که امام شو یو سلی را یو ماشو میرا لر دوڑه را دا جوار و دوڑه و ساک پی دا پاس پروتو پلیت ملیت نو دا جوار و دوڑه دا پاس پی ساک پروتو ما دی جو استاجی راشد دا دوڑه والا ڈوڑے میں دلا سوا کشتا وی ما وی چک دا پلیٹی دا ڈوڑے ساکھو پلیٹ کی پروتی کدا پلیٹی ڈوڑے سے او کدا ڈوڑے وی نو پلیٹ سے وی اساگ میں اغز گزار کلل او لڑم عیسائی شو اگوی خزم راکلا دا کم موٹر کی گردم دیم راکا بنگلے مراکلا تنخیم را مقرر کلا او خیزتی را لرا نو دو پاک اسلام سو کم چیزم عزت پکی نی او دد جوارو پر روڑے ساگ مالا خلق کر روڑی مالا دا دین پکا گئی ما یو چود رو موٹر پود رو باس لکستا مقصد دے اسلام نا روڑے وا بنگلا وا موٹر ما اخیرت نی تا دید پارا دے پرے خود تا دا دمرا حدیث کیوئی تا دید دا معلوم نکل چیزا عیسائیت کم دین دے اسلام کم دین دے تتدا ندی والو شی پے دمرا حدیثو کے وے موت چے بچے دا سے ندا تے چے سوے دروغ وے دا نہ چے بستا لے لوڑے او دے غردو لو نے غلاڑی دا بستا دے دی سر مخ کے نرا بیتا وا مخ کے دتا جراثیم درد نہ کڑیو وائرس خود دا کے وقت کے اگر جراثیم کینس نو برباد کر تا مولانا صاحب جمعات کے ما سر مخ مخ ناس تے دی جمعات تب اکثر تلم بے مولانا نور محمد صاحب دی جمعات مسجد بلال تا او تے ما قصرے مخ مخ دا

پیسہ شتا، دولت شتا، ڈوڑے شتا، ارشے شتا، الکا ولی دا مسلمان ام زناری ما ولی مال دی، الکا دا مسلمان ام زوگی ما مال دی ولی، محنت کئی ملتا نکے، اخواری کئی تنکے، خزا غمالدار دی، قرآن وی، اولائکا عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، اگی چی دنیا کے کم خکارو نکی دا غی بدل دنیا کے ورقی اخیرت کے نشتا، دو چی کم خکارو نکو مال بدا غی بدل اللہ پا اخیرت کے جنت بشکل کرا کر، او اللہ سفر مائی اللہ وی پی کدا خدشہ نو چی دا مسلمانان با کافران شی، نو ما با دے کافر اللہ دروازے چتونا او پوڑے دا سرو درو دا سپینو درو جوڑ کرلی، ولی خیرتی نشتا دنیا کے خکارون کئی چی دنیا کے خیر وڑا ورکم کر ایمان پاسو سڑی لاری سائی شو سے دا تا مخ دادا سے نرے چی روڑے دے وگر دولاو ساگی دل روڑو تا دا تا سر دا مخ کے نرا بیتے وی را بیتے را بیتے دا مارونو دے کشرانو تمیم دا کشر کل نرکوے پدی ایمان استغفر قسم پا خودے پدی ایمان مضبوطی گی لا حول ولا قوة الا باللہ وائیں دا قرآن شریف تلاوت کوے بچیب کے نمی پخپلم کوے سلور سیدو نمی در تاو خودن او پینزم درود شریف یو ذکر لا الہ الا اللہ ٹھیک شو خبر یو استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ او یو لا حول ولا قوة الا باللہ او کب اللہ العلی العظیم او یو درود شریف نوائے ایمان خپل مون مپرے دے ایمان با مضبوط شی انشاءاللہ او ایمان با ٹیٹ شی دا ایمان پا جاپانیانو کی نشتا دا مولا نور محمد صاحب انتا پوسو کے خود کو شیئر کرد دلالم یو زیتا ماتا با دیوی دا ٹول مرگری برا سلو دری سلور گاڑی برا سلو گردے دل وی دا اغا زیر چک جاپانیان خود کو شیئر کرد دی مولانا صاحب دا جمعات نا دیخوا یو طرف تروانو اے دا دی مخامخ دے ماتا التم خلقو وی دلتا بے خودکوشی کولا او دا دنیا نن پٹولا دنیا کے پا جاپان کے دا خود کو شہر ایشو زیادہ کرا دا ولی ادا زل اتمینان نشتا پیسہ کے دا اتمینان ندے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ما چیز تک منو سو سو خولا اگر اتمینان دا روی نشتا دا ما کا تورنگلی مسلمان ہم دے پا خپل ایمان خوشحال دے دا ما کا غریب مسلمان ہم دے پا خپل ایمان باندے خوشحال دے زما کا کمزوری مسلمان دے ملا و تستغم و اسپکم وی مرٹی بیام ویدا زما پیر دے و زما مشر دے و زما پلار دے بیام خوش آلے الحمدللہ دادا خود فضل دادا اللہ کرم الحمدللہ اغی مطمئن ندی اغزان وجنی ما تا قمرگر ہوئے ویدل دے او کس تے 40 سال وی اغوی چیزا با کال لخود کشی کم سالیو خو میں پورش اغی اتمینان نشتا دادا بلکل اتمینان نشتا او زما اطمینان چه زما مطمئنی اگوی تا ارسشتا خود اللہ مطمئن ندی خپا دی خپا پا دی دلکی پا دا خپل چیز باندی خپا دی ولی دا ایمان رانا دن ننشتا دن نتیاره دا بار ارسشتا خود دن نتیاره دا ما تا که بار تیاره دا خود دن نو پا دلکی رانا دا الحمدللہ زد خپل خود خوخه ما اے ندی خوخ ما سر دا خود مینه دا اغسر اغا مینه نشتا خپل رب دا رب بڑائی دا اللہ لوی پا دے که دا چه ذکر ہوکے دا اللہ بڑائی لوی پا دے که دا چه تتی مافیو غوال استغفار ہوئے دا اللہ لوی پا دے که دا چه لا حول ولا قوة الا باللہ ہوئے دا اللہ لوی و بڑائی پا دے که دا چه درست شریف ہوئے او دا اللہ لوی و بڑائی پا دے که دا چه دا قرآن شریف تلاوت ہوکے دعا ہوکے چه اللہ پا مخبل فضل و کرم اللہ زمون ایمان نصیب کے اللہ دے ایمان غندے لوے نعمت تیرا کڑے دے خدا دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دا ایمان من سر قبر تا خیرت تا دا رسول اللہ مبارک دا حوض کوثر غاڑے تا رسول کے یا اللہ زمون دا ایمان مضبوط کے خدایا دا کچے ایمان نہ مساتے اللہ دے نیک اعمال توفیق را کے دا ذکر و اذکار توفیق را کے اللہ زمون دے ایمان زمون دا اعمال زمون دا اخلاق زمون دا وجودن بچو مال دار صاحب حفاظت نصیب کے یا اللہ تزمون نرازی شی خدایا

0: کې د ثوابې په سیمه باندې. او زه همیشه د پروګرام په شروع کې دا یو خبره اوریدونکو ته کوم چې په هر حالات کې شکر واسه.
1: دا خبره
0: زمونږ زیاتره بیمارې د ناشکرۍ د وجې هم راځي.
1: بے شکا
0: کوم بیمارو سره چې مونږ مبتلا یو دا ګوره د الله نه د لریوالی په وجه باندې هم راځي، د مایوسی په وجه باندې هم راځي. یو خو حالات داسې دي چې زمونږ اگے چاپیرے کا منگو گرو حالات ہوتا کاغا مطلب باہر اینگل باندھی گرو مطلب امن و امان یا مہنگائی یا وغیرہ وغیرہ سیکورٹی حادثات وغیرہ وغیرہ پاگے خبری کو نہ واڑو سکے چیدہ ہر چاخ پلا خپلا ریسپانسبلٹی دا چاچا داغے سرکار دینو پاگے بخبر کئی خو دا صحت متعلق زو گرم نو دا سیزن ہم منگا فکر مند کئی خو بہر حال یعنی زب دا ہوئے چا ہر قسم تکلیف دے خو پکار دادا چدے پکی مایوسی نہ کہی دے پہ شکر اباسی زکا اگا منگوری دلی دی مشرانو نہ چے ہر شپے پسی سباشت دے یا ہر تیرے پسی رناشت دے ازمائشنو کی پکار دادا چے منگو تاسو پہ ہر حال کے دا اللہ تعالی شکر ادا کو نو باقی کے بزا منگو تاسو بیا خیر وی او کسو پہ مشکلاتو کی دی پہ بیمارے کی دی پہ تکلیفاتو کی دی نو یعنی زورت دا پہ یقین سر وائم چے ہر شپے پسی سباشت دے تب طول عمر نوی انشاءاللہ سوخت رست با بیدا سیوی چی دا حقی یو پڑا بلبار دا اللہ تعالی دا غیغه اجر ورکي.
1: صحیح دي جی بالکل. ڈاکٹر صاحب د حیدر مومن هاسپټل بارک را سره وای چې کم مریضان ناغلو کم کم مرزونو کم پکې ناشنا مرزونو والو نه بارک را سره وای.
0: جی بالکل. دا سیدا چې روزانه زمونږ هاسپټل حیدر مومن هومپاتیک هاسپټل دې ته داسې قسم ناروغان راځي چې د هغې ذکر مونږ ہمیشہ پا پروگرام کی کڑے دی آغا بیمارے چی آغا پا مونگا تاسو پا ٹولنے کی زیادی لی دلے کی لگا پا نورو پروگرامنو کی دا تیر پسل مونگا ذکر کو چی را دا شوگر بیماران رازی دا دردون بیماران رازی دا بواسیر بیماران رازی ٹیک شو جی دا غرنگی دا گردو د بیا اولاده وغیرہ وغیرہ ځکه زمونږ په هسپتال کې ملټیپل ٹریټمنٹ تاسو ته ملاویږي یعنی دا ہر قسم مرض دا پارا تاسو تا علاج پکی موجود دے خو دا ننے او پی ڈی سر ریلیٹڈ چیز خبرو کم نو واقعا چنن پکی ٹینشن انزائٹی ڈپریشن بیماران زیادو ٹینشن انزائٹی ڈپریشن ضرور میں غختل چی پدے باندے با خبری کو دا بخل کو تا ورو پی جنو بازی خلق دا سیوی چی دے بیمارے لے یونو مور گئی خونا پدے کی ڈیفرنسیشن شتا دے
1: جی
0: پدی کی لگ ڈیر سا مطلب چینجنگ شتا دے دا یو بیماری ندا زہ ہمیشہ پا خپل پروگرام کی دا یادہ ہو نکو ما چھتا سو بیمارے رٹکوے ما لکا کدی خیال کی راشی اگا بازی خلق بھی کنا یا زبدا ہوئے ہم چھتا ماشومان کم چھپا ناہم لسم یا شپگم وم پینزم جماعت کے سبق ہوئی نو اگر یا سبق یا مضمون یا پیراگراف سے اگر بار بار رٹکی بار بار رٹکی
1: اکثر بچی کلمونگا ماشومان
0: جی جی
1: نو مور برا لے پیسی راکڑے و یو سودا بے رات ہے اگر مونگا پلا رٹکولا
0: جی
1: یا دو لے چھ دکان لے باو رسیدو
0: جی جی
1: چھ دکان لے باو رسیدو نا اگر برانا اکثر اے روا
0: جی نو مقصد زمنگ دا پروگرام دا دے بار بار دا وے نہ کوما چھ بیمارے رٹکوے مو بیماریاں نے پہ جنے یہ خبر بلم دا کوما بار بار چھ دا بیمارے دا ٹولو نہ غٹ طاقت دا دے چھ دا مونگا کنٹرول کو دا دے کنٹرول بسنگ کو دا دے بچاؤ بسنگ کو دا دے نہ بزان سنگ ساتو کہ ان کیس یہ سڑی تراغ للا نہ دے بس کئی یا کم از کم چې دې دومره کولې شي چې دې بیماری هغه خاکه د په ذهن کې پرته وي چې آو کې دې شي چې زما دا بیماری وی نو ډایګنوسس د ډاکټر کار دی مریض په خپل تشخیص نشي کولې چې ما دا مرز وی خو چې کم از کم دا په ذهن کې خدا خاکه پرته وي چې دا بیماری خو ډاکټر سره په یورز باس کړو د مبارک شاه سره دا بیماری د دې علائم ویلیو ٹھیک شو نو چې کم از کم دې بیماری نه تاسو خبرې استې بیماری تاسو په جندلی وی دې بیماری په کنټرول کولو باندې تاسو خبرې بیماری نه ته بچاو باندې تاسو خبرې نو دا تاسو سره
1: غلی موبایل راغلی دی دا غي خپل ټینشن دی تاسو په دشته

0: مونږ د ټولو نه غټ ټینشن چې کوم دی هغه موبایل راکوي صحیح ده خدا خبر ډېر اوږدې دي هغه به زه بیا په خپل پروګرام کې کوم خو چې کوم مونږ دا هم د صحت باره کې دي مطلب دا چې کوم ټینشن بیماری دی دا زه موبایل چې کوم دی څنګه چې اوده کېږي نو په موبایل اوده کېږي چې راپاسي نو دا به راته یا د ښې خبره کوي یا به رسم بده یا به رسم خوشحاله کوي یا به رسم داسې کې ته وایي چې دا موبایل مات کمه کسه چالو کم نو دا موبایل خو ٹینشن دے نو نن با آغا خبر کو ڈاکٹر صاحب سرا آغا بیمار بانے چاہیے مونگا خبر ام نیو چدا بیماری زیم دغا بیمار زیم نو زبا علاج سنگا کوم دا کم زینا بے کوم او دا خما کم دا چلو نو خما سرم کی گی دا دغا خما سرم رازی دا حادثات نو دا سی دا چپاغی با کاغا بیا انزائٹی دا ڈپریشن دا دماغ ہو چکم مرضوں دی ناغی بانے با ڈاکٹر صاحب زکا چھے ہوم پیتی کرا دے زبردست علاج دے نو ڈاکٹر صاحب پاغی زکا بیا مونگ سر ٹائم دیر کمی زب لگی کمی خبر کم ڈاکٹر صاحب جی نو دا بسنگا مونگا پی جنو چھے مونگا دا بیماری ہو
1: بلکل ہم دا سی دا مونگا خبرو کولا چھے نلنی بیماران دا ٹینشن دا انزائٹی دا ڈپریشن مونگ ترا غلی ہو اس پپی جن چ ٹینشن سسز دے انزائٹی سسز دے ڈپریشن سسز دے دادا سی بیماری دی چدا زمون پٹولن کی خصوصا زمون پ کورن کی زمون پ محلو کی زمون پ علاقو کی زیات ری دلش منگوایو پلانے پ ڈپریشن کی دے خو ڈپریشن پی جنو نا منگوایو پلانے پ ٹینشن کی دے خو ٹینشن پی جنو نا منگوایو پلانے پڑ بس اگتا انزائٹی دا خو پی جنو نا دا انزائٹی سسز دے ٹینشن سسز دے ڈپریشن سسز دے دا بمونگا سنگا ڈپریشیٹ کو دا بمونگا دے کے بمونگا فرق سنگا کو دے کے فرق سا دے او دا دا سی بیماری دی چی دا دی یعنی زبا دا ہوئیم چی نن سوا ہر یو کس تا بوی ہر دویم کس نو یعنی ہر یو کس تا بوی چر تا کم تن ہو یو تا وقت دا سشتا دے چی آگوی تا بنوی تبلیغیان حضرات او ملیان حضرات دوی ته ټینشن او انزایټی ډیپریشن نه وی
0: صحیح
1: جی لکه ما خپل پرسنل ایکسپیرینس متعلق دا خبره
0: صحیح ده بالکل
1: چې زیاتو خلک مې اوریدي لیکم ملیان صاحبان چې کوم دي هغه ته جوړ شي خود سوج نه شاته وجه معلومي او عام خلکو ته داسي وی چې دا هغه سوجم نه معلومه وي درغلی
0: بالکل دا
1: مونگا پختانو یا مونگا سادگان خلق دا دری وانا یو قسم بیماری گنو بازی خلق بتاوری دلی گنو مڑا ما تا ٹینشن ام دے ما تا ڈپریشن ام دے ما تا انزائیٹی ام دے ویلی که بایتی تا پوچھو که چی اگا علائم تی اخلی نو اگا علائم دا یو بیماری بی کل کل دا دری وانا بیماری یو زیم کی دیشی خو کل کل دا سی وی چی دا دی که فرق شتا دی انزائیٹی بیل سیز دی ڈپریشن بیل سیز دی آو ٹینشن بیل سیز دی دا دری وانا مختلف کیفیات تی مختلف کیفیات ہونے دی کل کل انسان دا سی وی چی دا سو پریشانی وی سا مشکل وی سا کار کن خطے وی یا سا مطلب دا لپاسنا پی دباو وی دا آغی پا وجہ باندی وقتی طور آغا باندی دباو رازی لکه اوس فار ایگزامپل ته روانې کور ته ځې کور کې تا ته وایي فوراً ځان راورسوه ماشوم بیمار دی تا سره بس سټرس جوړ شو ټینشن جوړ شو
0: ټینشن
1: تر څو چې کور ته نه رسېدلې دا ټینشن به تاسو سره وي سوچ کې بھائی کله کله داسې کېږي چې انسان ته د مستقبل خو د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې ذهني صحت د ذهنی صحت لپاره جسمانی صحت هم بیا اهم دی او بیا څنګه چې زمونږه ذهنی صحت اهم دی دغه شانتي زمونږه جسمانی صحت هم اهم دی زمونږه جسم دی
0: او
1: زمونږه ذهن دی دا دواړه مختلف دي خو دا دواړه مطلب دار چې اهم او مهم دي دا لازم او ملزوم دي که په دې کې د نه یو متاثر شونه بیا به داسې کې لگا کتاب دي خراب وي بالکل څنګه چې انسان تا د جسمانی بیماری د علاج د پاره ضرورت دی دغه رنګې د ذهنی بیماری د علاج د پاره ورته هم ضرورت دی فار ایگزامپل یو سړی دی هغه کې درد راغلو وات ایور درد د هر سیز نه دی کم لوکیشن باندې دی هغه بیل موضوع ده خو د دې درد د پاره به څه کوي علاج به تلاش کوي نشي ده کنه دغه رنګې د ذهنی بیماری د پاره هم علاج چې کوم دی هغه کول پکار دی دغه رنګه که مسلسل یو انسان ته ذهنی علامتونه پیدا کیږي نو بیا پکار دا چې د ډاکټر سره مراجعه خپله په وخت باندې کوي خو زه بار بار دا خبر کوم چې د داسې ډاکټر انتخاب چې تاسو بیماری پیژنې دا نه چې تاسو ورته کینې

0: التكليب تاني ده جور نو الداسي وقته
1: رسم له لي نيمة
0: والداسي وقته چه زما بابا زما نيكويل زما ده والي سيبلار اغويل چه زما بابا داغ نيكو داغ ده پلار پلار ويلي چه اغا ده گرده ده کاني نو پات شوه پا گرده کی کاني علاجون نو هاغا وقتو کی دم رسهولتون نو خلقو با پا گریلو ٹوٹکے بندی گزارا کولی سی اوسڑے فار اگزیمپل دے اسیز نا خبر دے اگا با سنگ دے اسیز نا انکار کئی فار اگزیمپل موبائل لے موبائل جمع سارا پروت دے ٹک شو ما تا پتر چپا انڈرویڈ موبائل کی سس سسٹم کی گی سس بھی نکی گی کور کے ناس رو رالتا پیسے اولے گا شاپنگو کا ان لائن زن لسیز آرڈر کا ہاں سرچنگ پہ ہوگا مطالعہ پہ ہوگا چست کے امک کپی کی کہ غلط کار پہ کیا ہوگا صحیح کار پہ کیا دا سیدھا کنا دا
1: بالکل
0: اوہ چیز دین ازاں خبر ہم کنا اوہ چیز دین ازاں ہم خبر ہم آتے ہو سڑے دا ہوئی چیارا موبائل کے دیر بہترین چیز دے ہو گیم ہم پکی کی گیا پیسے ہم پہ لے گلے کی گیا ویڈیو فون ہم پہ کی گیا ہوئے ازاں لپی سیزون ہم آرڈر کی گیا زبوت ہم چیارا شمڑا سے لگے حقیقت دا سے دے کنا چی سڑے دے اسیز نہ دے خبر نو داغی نہ انکار کی یا اسیز داغا رسیدگی نہ کی گی ناغے نہ انکار کی بیا بیازے بازی خلق میں پکیدا سی لی دلی دی چی دی اسیز تا داغا لاس نہ رسی گی مطلب اغستے نشی افورٹ کو لے نشی ڈاریک دا مانے فتوہ لگئی ویدہ جہنمی دے ویدہ کافر دے ویدہ لوپر دے ٹاپا اس رتا یار پرتی بس راوائی چی دلا خوچکل داغا پلاس کی راشی بیا بیاسی بیا حلالی بیا پکی نہ مطلب دا چی لو پرتی ہے بیا پکی نہ حرامی دوبون اور نہ پکی بیا مطلب دا چی غلط کارو نہیں نو بہرحال
1: ٹینشن طرف تو برائے
0: پلی موضوع لبرا جو موضوع دوں گے نڈی رب دیگی ہمارل دام دا معاشری دیرے ریلیٹڈ خبری دیجی ذہنی دباؤ ٹینشن دا یو دا سی کیفیت تی چھپ دی کہ انسان تا محسوس کی گی چیارا زپا سٹریس کی ما زپا ٹینشن کی ما نو دا بس سنگ دے پی جنی فار اگزیمپل زدہ تا پی جنم چیارا ما تاسو تا مثال در کو چی او سڑے دے آغا دا موجودہ حالاتو نا پریشانہ دے ٹھیک شو دا کور ذمہ واری دی بھی ٹھیک شو فار ایگزامپل یو سڑے دے اگا جاب کئی او اگا لگی شپیتا ذرا میلاوی گی ورتا شل ذرا دے واپس سٹریس کے لازمی دیشی دا کنا دا فار ایگزامپل یو سڑے دے اگر اوان دے زان ڈیوٹی ترسی پا نو بجے وان دے ٹھیک شو او دے یا دا خوب دو جی لیٹ شوے دے یا سا دا بل چیز دو جی لیٹ شوے دے نو بیاس دے دا سر دا سٹریس دے یا بعض مسائل دا سیدھی چاہ دا انسان دا برداشت نہ باہر شنو آگے تو سوے لے کی سٹریس وے لے کی لیکن مونگو تاسو گورو کنا یو سڑے دے آگا باندی مثال پتور بانی کمپیوٹر تناس دے دو بانی کمپیوٹر دمرا لوڈ دے چیدہ دے مثال پتور دے دو گھنٹی ڈیوٹی دے پا پنجو کم نشی ختم ہو لے دا تا سٹریس دے دیتا وے لے کی گی ٹینشن دیتا وے لے کی گی ذہنی دباؤ چیدہ اسیز متعلق دا دسرا سٹریس وی دا دسرا ٹینشن وی نو دا سدے دیتا مونگا ٹینشن وایو مثلا دا کور مسائل ما پڑھو می کے درتا ذکر وکڑلو چی بل لاغلے دا بدا کمی ورکوم لما یو مرگرے دے اللہ دی پٹولو باندے رحمو کی حالات داسی دی چی لکا ہر سڑے پریشان دے کمالدار دے وکا غریب دے وکا لاچار دے وکا وزدار دے وکا بیوسا دے لما یو مرگرے ہو اگا بکسلر سرکار کئی ٹھیک شو سکول امپریخ ہو دا سو مالی حالاتو دا وجی مبارک شاہ صاحب تقریباً اپروکسیمیٹلی 24-25,000 روپئے داغا میاش جوڑی گی اگر بس بل 39,000 روپئے راگ لو نتا سماتے ہوئے چدا سڑے ہوا سٹریس کسی کرو بسی
1: بالکل بسی
0: اگر میرے ڈاکٹر صاحب نور پریدا خرچہ پریدا دا گیس بل پریدا دا معشومان
1: اگزیکٹلی
0: چھ سبب پہ کوم لگا یہ آواز ادا خونی دی کہ نا
1: صحیح
0: التا لگ نور بم سیونگ کول غواڑی با فار ایگزامپل بجلی بل بداخل اول غواڑی دا گیس بل بداخل اول غواڑی ہاں معشومان بسکولون تا جی دا غی فیس مڑے بکی گی غم برازی خادی برازی ہاں تپوس پختن با بکی رازی دا چا تپوس لبتللوی نو اگے دا پارا با ہم تا سر بیا مطلب دارا چی غم وی فکر وی پریشانی بے وی نو دی تا مونگا وایو ذہنی دباؤ نن سبا چې هر سړی په ټینشن کې دی دا د دې د وجې دی حالانکه زه درته قسم خورم چې هر سړی د دې د وجې په ټینشن کې دی بالکل نو بل د دې نه علاوه کاروبارونو کې یا د چا ملازمت دی یا مثال په تور باندې کور مسائل

0: کورو مسائل د وجنه هم مطلب داري ازدواجي مسائل د خزي خاون مسلې د وجنه انسان په سټرس کې دي ټنشن کې دي ټیک شو د دې نه علاوه بعضي وختو کې داسي کېږي چې انسان مسلسل کار کوي کنٹینیوسلی دے پر ورکنگ کی مصروف دے دت آرام نہ ملا وی نو ہم پد باندھی ذہنی دباؤ رات لے شی جی دادا دی دو جنا رات لے شی دا ہو جدا او عام علامات دا ٹینشن سی دی پسر کے درد پسٹ کے درد پسر کے درن والے زلو دڑکن تیز دل خوب خراب دل سٹڑے والے محسوس ہول توجہ کے کم والے رات لل لگا بھائی لگا یہ ربیل سیز دے تر د زوی مکنا و پراتین کی دغه کی اوس یو سړی دے فار ایگزامپل هغه مونږ ته ولاړ دی دو رکعت یو په دریم رکعت پاسې د دنه یو شو چې په کم رکعت کې ولاړ دی
1: جی جی او
0: لیک اف کنسنٹریشن دا بیا آرامي د وجه راځي دا د ذهني دباو د وجه راځي دا زیات دی ډیر دا ډیر اورم په خپلو دغه کی یا مثال په تور باندې په یو مسلې باندې بار بار سوچونه کول دا داسې دی چې دا زمون سره سټرس دی دا ټینشن دی دا ذہنی دباؤ دے بازی خلق کو تا دا سٹریس دے وجہ بیادہ میدے مسئلہ پیدا شی گیس پیدا شی ایسیڈیٹی پیدا شی تیزابیت پیدا شی خلی دا تربی تربی اوبر آجی میدہ کے گیس جمع کی گی دا زمان چرا سشو سٹریس شو اس رازم کم خبر جتا سوکڑا چی یارا ٹینشن زمان چرا وشو انزائیٹی دا انزائیٹی سے سیز دیتے ویلے کی گی اضطراب خوف ڈر یارا فیر ٹھیک شو اس چکل ہم یہ انسان تا دا ضرورت نہ زیادہ یر محسوس کی گی بے چینی ورت راضی یا اندیخنا ورت جوڑی گی بعض وقتوں کی داسی بھی چاہتا سوجہ نہیں معلوم ہو گئی یری
1: بالکل
0: دیتے ہوئے لکھے گی انزائٹی ٹھیک شو مثلا یہ اوکس تھے اگر دا سوچ کے چہرہ کیسے پیخور تلاٹ شم سب کی گی دما سرا روان با پکار باندھی ایک ہزار تلاٹ شم ماسوک مڑ نہ کی فار ایگزامپل ماتا زما باس ہوئی یعنی دس رضا مسلسل یہ روی دامو پہ انزائٹی کرا بولو یا بعض وقتوں کے بعض خلق کوئی چہرہ پتنے لگے گی ماں سر بس کی گی یہ رو اور سری بھی یعنی مثال پتہ اور مانے زمخ کی زم سب کی گی ز ایجوکیشن حاصل ہوم سب کی گی ز کاروبار حاصل ہوم سب کی گی یو خدا ٹینشن دے چیو سڑے ہوئی چیرا ماں شروع کڑے شروع میں کو یو دادا چیرا آغا سر مسلسل خوف یرا ور سر پیدا کی گی بار
1: تاوانو کما
0: تاوانو کما بالکل ایگزیکٹ نو دا دا سی خیالات بار بار خود انزائٹی پہچان دا دے پا آسانو الفاظو کی چپدی کی یارا دا بلا وجہ یارا دا یا دا سیس سر یارا دا بلا وجہ چی دا نو آغا بیاس دے اگر علاج پکار دے چند سسی سر یار دا ویسا وقت کی ٹکی دے شی خا بازی وقتو کی دا سی کی جی انسان تا پینک اٹیک ہم کے دے شی دے انزائیٹی دا وجنا انزائیٹی ریلیٹڈ ٹو پینک اٹیک دا انزائیٹی دا وجنا تا پینک اٹیک کشی پینک اٹیک کسی اچانک شدید خوف فیر ورتا پیدا شی پلپٹیشن ورتا پیدا شی زرد الکن ورتا پیدا شی خوالا پی رامات شی وجود رپی گی ایسو بھی ورتا رازی مثلا شارٹنس آف بریتنگ کچھ ورتا ویلے کی گی دا ورتا پیدا کی گی دا کریں گے مطلب اگر جیسے میدا سیشی جی لرگیش دا دا پینک اٹیک سرم کی دا پا انزائیٹی کی شامل لے پا انزائیٹی کے پینک اٹیک شامل لے چاہتا چھے انزائیٹی بھی اگوی تا پا پینک اٹیک کی گی لازمی نو انزائیٹی پہچان دے منسرا چھے پا دو الفاظو کی کبھی یارا بیلا ہو جی یارا یا زیادہ یارا اس ڈپریشن پاتے شو ڈپریشن سنگ جی
1: ٹائم ہم پاتے
0: رہے لگ پہ تفصیل سے لڑا مکنا بہرحال دبا مختصر ہوئے
1: ڈاکٹر صاحب سے ہم چیدے ٹول بخپل خپل برزو رو پیجن دے لیوی
0: جی
1: ٹھیک شوا
0: جی
1: او سوابے کے دا سیس انتہائی ڈیر دے زیادہ تر زمکو زمک کی دی او زیادہ تر رشتی دی ما تا پتا ما جوان دو کو ما دل تا دقا کو زیادہ تر ام دقا سیزو نہیں او تا اس تا مریضان ام دقا رازی
0: بالکل رازی
1: حالان تا سر ناس نیم
0: بالکل
1: زیادہ تر تپوس کے چلے زمکی کاتا تھا دا کور کاتا تھا زیادہ تر دا رشتو
0: سٹریس
1: آو نو دا سی زونه دی دے کے دا ہومپیتک علاج مطلب دا دوی با لکا زوی مچ ایلوپیتک با دمرا علاج دا دینی
0: یہ رضا بدا ہوئے مجھے ما ایلوپیتک ہم کرے دے ما ہومپیتک ہم کرے دے چیو سڑے پا کم مطمئن کی گی پاکا باندے بے مطمئن کہو چیو سڑی تا پا کم ٹائم کے دا کم سی ضرورت تے امکا باورتا کہو ٹک شو زبا در تدا ہوئے مجھے پا ایلوپیتک کے بید نشے نا ایس ایس آر آئی دی سینکولائزر دی ٹھیک شو نارکوٹک ڈرگز دی ددین علاوہ نور سے نشتا ددین علاوہ اسم نشتا چتے خوری بستا دماغ بودی
1: صحیح
0: ستا آو ستا غا کپرے بکار نکی خبت باندے بنا پوئی

0: که سړی ته بدم وي خاندا ورته که سړی ته خم وي خاندا ورته د شي ته کنه دا
1: صحیح ده
0: ٹھیک شو خو بجای د دې په هم پته کې الحمدلله دا علاج موجود ده چې دا بیماری تاسو د جړل نه روباسي او لری کوي الوپاتیک میډیسن مثال داسې ده په عام مثال زبان کې درته وایم په عام زبان کې درته وایم الوپاتیک میډیسن مثال داسې ده فار ایگزامپل یو دوی ده هغه ته خوري اچھا بدن تلاڈ شی اگر مرست سوئی پارام کی نوئی
1: زما مور بلاس والی خبر گئی زم پلاس گو ڈاکٹر صاحب زبان ہم سے بات پلاس خبر گئی مائک چی پریوزی کلے مائک پریو تو نو ہیڈ فون نہ ٹھنگ نو چ مائک بس سمجھنے والے سمجھ جاتے اصل کہ مون سر ٹائم کم نہیں منگے جی بس خبر زر زر
0: کی مت ختم داس الوپیتک میڈیسن جی من کم کلے وہ خرو کنا نو اگر چکل بدن تلاڈ شی بیماری تو ہوئی تو چپ شاست سملا وای تغلی شوی ٹھیک شو ہومپیتک میڈیسن چې کله بدن ته ورشي بیمار دی ته پکما لار رغلی شبا غلار ګورو وزا ګنی په زور دیو باسم
1: صحیح
0: ٹھیک شو بیا زمون په ہومپیتک مختلف قسم میڈیسن دی بعض خلک کوئی کار نه کوي سړی وای چې کار نه کوي مسره دی کینی کاغه الوپیتک ډاکټر دی کاغه پر دل نه تور کوي که شاته تیار شو کولاړ دی ٹھیک شو کسو خوک شو کسو بچ شو که دروازه
1: با دروازه با کلاوی
0: کلاوی کی با که دروازه ما ته شو کرو غپاتې شو دیسی تک نه دا ٹھیک شو مدر سنجر دا سے کار کئی بیا کیوں کہ خلق کوئی ہومپیتھک میڈیسن کار نہ کئی سنگ کار نہ کئی اس پوٹنسی دا زمون چرنو پوٹنسی سنگ کار کئی ٹھیک شو
1: اگر پا سلولی
0: بالکل اگر بدا سے کئی چی دالت پا پکلارا کولاو
1: کی
0: گیٹ لاؤ پکلارا سو کی اشارہ ور کی شاہ تا سوکشتے خونا پکلار کلارا بے کولاو کی کولاو شو
1: صحیح
0: ٹھیک شو دا دی زبدا ہوئے ہم چی دا ہومپیتھک یو سمندر دے دا دی دا پارے یو جون زندگی پکار دے چی دا منگو پیجنو بہر حال اللہ دے جمع پہل رحم کیو پہ ہوں پہتے کہ الحمدللہ دا ہر بیمارے علاج پہ خطرے کے سر موجود دے
1: زوے میں چھتا سس سیزون تاسو یاد کر کہ دغا خلق اور دلی نو تاسو سبا موجود دے
0: انشاءاللہ بالکل بہ موجود دیو کہ خیرے
1: انشاءاللہ راش مطمئن بھائی
0: انشاءاللہ
1: او جی تاسو دیر زیادہ منہ نکو شکریہ دا
0: مہربانی تاسو ہم دیر
1: اللہ پامان دیر زیادہ منہ نکو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زہر نام زمانہ مور پہ شانتری ہے خبر دو دو درے درے زی تا سو پوئے شے ما مور نے چوک تپوسو کی تا دا درے زل دا خبر اوکلا نو مقصد میں دا چے تا سو پوئے شے تا سو پوئے گینے نو زب لزلم نتا کم نا پوئے دل والا چکم دی بس سمجھ دی والی استا خبر سمجھ دی والے سمجھ جاتے ہیں ندا سیدا چے بیا وس رٹے مون سر کم پاتی شی نو پدی وجہ بل پروگرام پ پیو کو بل پ پیو کو زک چے دا ڈیر لنتی دیک ڈیر بی خوبی شوا دا سیزن ٹول پکے پاتی شو صحیح دا نو بل پروگرام پ پیو کو بل پ پیو کو چے تا دا پرابلم بھی دا سیزون بھی چاہتا دا ڈاکٹر صاحب سے کم بیان کرتا سو دا ہومپیتک علاج کے سبب ڈاکٹر صاحب دا موجود بھی خود 9 بجے پورے جان ور رسوے اسپیشل کارڈ برتا ملاوے گی اسپیشل مینس سے آگے کی کنسیشن کی گی نمبر بم مخ کے راضی اور غشل و کسان ایمرجنسی کے برازے بیا بتا سو پدے نمبر کال کے 0330-30-30-703 بانے 0330-30-30-703 باندې تاسو نمبر واخلې ځانله ٹھیک شو جی حیدر مومن هاسپټل کم ځای شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال لے اوس په مال راکړي اجازت خاد آباد بریالی اوسې گئے دلو الہ پامان لو یو آل
2: بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته وای دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلومات دوبارہ 0300-93-693-93 بلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر

اگر سے برابر چھ سوا اسرائیلی گلی دے وی دا وائس چکم دے وی تو وی دا وائس چکم دے وی دا وی تو پروگرام کی پلے کنو دا وائس ما سر ڈاؤنلوڈ کی گی لگیا دے خوچی دا سوا اس تی پتا سو باندے خوی اورم خود آخین مخ کی زبخ پل باندے اورم چی ستا سو باندے دا اورا ولو دے وکن تا سو باندے دا اورا ولو ندے ولی جیسے نکار را لو گوری دا وائس زبتا سو باندے اورم یکنن چی دا یو ڈسٹریبیوٹر وائس ووی یا با دا یو دا سی دکاندار وائس وی جاگا با ام دا خبر کئی چی ما تا بیلڈو نارا ولی گا او ما تا بیلڈو نارا ورسو جی لگ دا وائس اورم تا سو لگ

تاسو بخبل باندې سوچو کې چې حالات دار باندې حالات دار باندې حالات دار باندې بچمل ویشا چې چې چې چې چې چې چې باقی ڈسٹریبیوٹران دا خبر کئی چی مونگ دا بیلڑونا زعفرانی کریم راو لے گئی باقی ڈسٹریبیوٹران دا خبر کئی چی مونگ خلکو تنگ لڑاو سلو دا در دا گورزی یکینی خبر کو ما چی ڈسٹریبیوٹر کی یو بیل رنگی چلوی خوا اغا گور دا یو کس نا پا آل آسان بانے پا خپل دکان کی گور کریم ام نگ دی یا اغا دا یو کس نا گور پا آل آسان بانے ڈسٹریبیوشن ام ناخلی دا گور زمونگ دا پارا دیر دا فخر خبر دا دا زمونگ دا پارا دیر دا ویال خبر دا دیر دا ویال خبر دا چی باقی دا یو ڈسٹریبیوٹر دا خبر کئی باقی دا یو ڈسٹریبیوٹر دا تا تس زاری و منتون در دا گئی چی ما تا کریم راو لے گا زخل کو تنگ لرا وستم ما تا کریم راو لے گا تا سو بخپل باندے سوچو کئی چی آیا حالات بس حالات روان وی او حالات بکم حالات روان وی جی دا سیدا چی دا سوکا والی چی مونگا خپل مخونا خیستا کول غواړو نو بیل اڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم زان لدنی دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نوالی خوزر دری واخلی والی ایسی نا چی بیادر نا ختم شی او بیارستو گوتی مروڑی چی مونگ تا زعفرانی کریم ملاوی گی نا یا مونگ تا دان نکی گی یا مونگ تا آغا نکی گی نو بیا بوائی چی رنگ بد جان باندی وشندم راشا چی زعفران در باندی وشندم رنگ بد جان اندر باندی

نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل اسٹور نا پنجا سوا پنجوس روپئے بانی زمنگ بلڑو نا زعفرانی وائٹنگ کریم ملا دی گی جان لے ضرور واخلی او دمک دکا بدرنگ والی دبا مکمل تو باندھیا لو دا وائی تاسو دی وائس بارے کی ماں تسو نیلی جی چی آئے دا وائس تاسو اور دل نو آئے تاسو بھی خوشحال شوئے او گنا تاسو بھی خوشحال نشولی او آئے دا دی وائس نا تاسو تسو لگی دل لکس خورات ہوئے گنا زن غلی کوئی مکنگور دا خبری زمان بیا دا کارون زمان نخوخی گی.

0: کنه ځان مغلی کوي چې دلته بخیزه شمنو تاسو را د غلی شي ځان غلی کوي مکنه کم سے کم منټ بعد و منټ بعد ما ته میسج را لګی او ما ضرور تاسو ځان سر انگیج ساده تاسو چې ځان ود کینو بیا ګوره مزه نه کوي لایف کالر اوف دی شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بھائی سنگا چل رہے
0: اللہ خود ڈیر قدر کرور استڑی مشی او پخیر علی در تو ایم زما سر د لائف کال د لاری دا سوکرا روان دی او د کم زینا
1: دا جی محمد سلیمان اور بڈاکر صاحب اسلم خان
0: پخیر پخیر پخیر محمد سلیمان د استڑی مشی او پخیر علی وایم سلیمان سیب سنگ ای تاسو خی جوڑی برابری مزو کی د خیرا
1: بالکل خیر خیر ڈیر مہربانی ہے سن اللہ بھائی تخی تجت خیر
0: اللہ خو مڈیر کا دروکا اللہ خو مڈیر کا دروکا سنگ سلیمان جوڑ پروگرام تے ناس چھ زمون پروگرام دی اوری دلو کا سنگا
1: یا پروگرام دی اوری دو مسئلہ نے موبائل لگو دی نہیں کہ میں انشاءاللہ نہ بتا میں لاؤں ماں بھائی سن اللہ بھائی تر خبر کم
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دا خود غٹ کارو کڑل نن ول نور کلا ستا کال مون تے نہ ملاوی گی سو
1: یارا نو کدم کرائی گا نو کم کنے سن اللہ بھائی جی بالکل بس کال نہیں لگی ہونن میں ان شاء اللہ بس یہ رہا میرے کو
0: خبر ماشاء اللہ تم پک خیر راگ للی داخود گٹ کار اکڑلو خیرا سنگا سلیمان ادارا تو آیا چی صحیح صحیح اوکے سنگا سلیمان ادارا تو آیا چی پہل دل دشپی والا پروگرام ہو رہی کنا نور کل دیوم زمون دشپی پروگرام ہو رہی دلے دے
1: یار اللہ صلی اللہ بھائی تاسو پروگرام ڈاکٹر کے پروگرام ہو نہیں لیو رما ہو بس تو کان پکی میں ہم کو بس کل نہ کلا بکے تمہارا شم بس میرے کار میں نہیں سی کنا ہم کو بس سینا خان ماما تمی میں انشاءاللہ تم ما پروگرام ہو رہا
0: چکر در وخلو نو واحد چنار خان ماما سلیمان او داس ډیر ملګری دوستانو بکی چې هغه زمونږ ډیر قدر کړو ډیر قدر کړو زمونږ سره ډیر منډ ترلو وخلو نو د هغه کې د چنار خان ماما یو غټ کردار او یو ډیر غټ لاسی وبکی او ډیر د مین نډک سړی دی نو کجری زما आवाज په دی وخت کې اوري زما سلامونه دې بزان باندې قبول او منظور کی زما مین دې بزان باندې قبول او منظور کی او په کار درج ګوري یو زل خو مونږ ته پروګرام کې خامخا کال را ملو کی ګنه څنګه سلیمان ټیکو آیا مګر ټیک نه آیا ما
1: بالکل اصل کے خبر درانا کو اگر خلق کے بس خام خام زمین بدل کی مینہ میں ناوی کنا اکاس تمہارا مینہ را کر را لی زمین کری زگر چکر رہا لگا مگ دارا انشاءاللہ مگ بکل کاس لمینم در گو او انشاءاللہ در سو پورا کے ساتھ انشاءاللہ مگ بلڈونا سرا تاو سرا و ایدر ممن اسپتال سرا و ڈاکٹر سرا انشاءاللہ
0: انشاءاللہ ضرور بہ اگپ اگ باندھے ولاڈی اللہ دیو کی جگہ میں خبر رنگ ٹول پکار دی زمون سر اگپ اگ بانی ادری گی او زمون دگا پیغام آگ گڑ رسائی چکم زے کی زمون دا آواز نہ رسی گی حکم زے کے ریڈیو نہ اوری دلے کی گی جس سلیمان تا سخبل خبر ہو گئی
1: او بل سلام بھائی بستا سلا دی اختا پاک احمد طاقت در کی اختا نورم جی کرے مسجد کامیاب کا اختا پاک دیر اسپتال کی او بیراڈون آسن میں کاسمیٹک کی بھائی کی اختا پاک برکت ہو جی او اللہ دیر مسجد جی کرنے کامیابی دیر
0: آمین آمین سم آمین آمین سم آمین سنگ سلیمان دار تو آیا را روانا زمونگ دا زافرانی دا کریمو یا وڈی را بہترین ڈرا دانو پا آگی کی تا خپل زاند پارا کوپنی موپنی جمع کری دیو گرد دی جمع کری
1: یار ما خو خپل ځای نه جمع کړی او زمونږ یو کزن دی هغه راځي ګان تاسو دا بیراډو نه زعفرانی کریم دا وی ته ما وی ته الله ما تاسو چې کمه زعفرانی کریم راړی نو ما دې نه راځو تر چې کمه دا درې جنا هغه یو جنا ما چې بدرې دې دې دا راغلې نو ما وی ته ما هغه ما نه خپل نوم لیکي او ما چې کمه دکاندار سره جمع کوي
0: بس غټ کار دې کړی
1: هغه جمع کوي او دا پر تاسو چې کمه دا بیراډو نه ګسټ راځي کیسه ورته استعمالو ما او بل چې کوم دنو لپسټیک چې کوم نه تاسو بلاډو نه هغه استعمالوم
0: ما اله ک لپسټیک ته ولې استعمالې مړ مشلا هو ته لپسټیک باندې سکی
1: لپسټیک دې بابي ده لالم کنه
0: ها ها د سیو آیا کنه مړ مشي
1: او کار دې الله غوړې ته مالو
0: یره بس لم دې خندا دم ډیر نه کیږي او چونګي غد سدا چې جی وای جی جی جی
1: اول خبر تا کومه کنه تاسو نمبر زما په کار مات ترې نمبر مې درته مې کیو
0: مل زما په نمبر باندې سګنو زما په نمبر باندې بسو کی
1: یت بسو

0: هم خاصه نمبر وکال کرم سره ګمګر کې وایي ته اوس پختنه وکي کله کار ملو شي یا ملو نشي سره راوګي بلخ وځي باندې
1: مړ ما کې چل لګر زه بدل نمبر درګم خو ورزي به چتو من ما کې چل داري چې زه نمبر ممبر ډیر نو چتو ما زما ورته ګور ډیر خیال نه وینو بیا به ترستو ګلی کې چې زه ترنګونه کوم اورم چته نه
0: نہ نہ دا سی سر پرپس نمبر کی کم واٹس اپ پانی کنا
1: جی جی جی جی جی
0: نگر الگ نو واٹس اپ پانی بغیر سے تو یا کی گندا پوس پختن کی
1: کی واٹس اپ خبر دی اس کی کڑلا واٹس اپ خبر دی اس کی کڑلا ول جی واٹس اپ بانی اکثر لا آن لائن یما او واٹس اپ کی کارون زوارون زمون ڈیر وی واٹس اپ کی خاص خاص خلق زمون ڈیر وی نو دی وجنا ال د جگم دے منگ آن لائن ڈیر یو بار ال انشاء اللہ درو بلے گما بیگم اوسا خا بیگم اوسا درو بلے گم سلیمان سٹڈی رمن نہ کوم دے کال کور دے پارا جی
0: اس بدلا بڑے ہم بڑے نمبر مارے میسج کرا دی گئی ہاں
1: صحیح جی صحیح جی در لے گئے میں سلام دعا تا چا لے گل غواڑی سلام دعا میں لے گئی جی
0: دوا دوا سلام کی گندے دس دوا سلام دے او بس دے میں لاگول تے دوا سلام دے بلال بھائی تے دوا سلام دے
1: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا خوشحال ہوں سی تھینک یو سواری مچ دے کال دا کولو دا پارا او دا کال درا ملا وخلو دا پارا یو نڑے مننا زما خوگو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو.

0: د بلډونا د زعفرانی د لکی ډرا ځان سره ضرور یاد ساتئ. را روانه زمونږ زعفرانی لکی ډرا چې په کوم کې تاسو د یو ډبی د کریم د استعمالولو سره یا د یو ډبی د کریم د اغستلو سره تاسو زمونږ سره د سلوي خلاکو روپو په دغه انعاماتو کې ځان را یو ځای کولی شي او زمونږ نه ګټلی شي مهران موټر کار، د عمرې پیکیج، موټر سایکل، واشنگ مشین، فریج، د سرو زرو والی، د سرو زرو میخکی، د کور د ضرورت گن شمیر سامان. مهربانی وکړئ بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د مخ دغه بدرنګوالي ته مکمل توګه باندې الوداع وایئ. لایف کالر آف دی شو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ.
0: په خیر علی جی ستوري مشر ته وایم ریډیو نلرشا، ریډیو نلرشا، ریډیو نلرشا، ریډیو نه سایډ ته شسو کې کم دینا زه
1: هزر د دکینا
0: رور د ریډیو نلرشا.
1: هلو
0: الکا هزر ويم د ریډیو نلرشا.
1: ریډیو نه
0: خلاصې ریډیو نو ام لری ودرې لری ماته زما د اواز دوباره را روان دي.
1: ریډیو هم کنه دی
0: ریڈیو در کرنے دے لگی دلے
1: بس صحیح شو
0: اس تی گزارا اکڑا لہی زر سنگے خی جوڑی برابری
1: دیر دے شکر دے بھائی تاس سنگا ہوئی خوئی
0: دیر منن دے کومہ پروگرام اوری پروگرام تا ناس تی دا خیرہ
1: آو ناس تو بس تاسو کال نمی لاوی دو دیر ٹرین پی کول آخر اول بس
0: ملاوی جگہ دے ملو شو دا خیرہ زان لزان لپروگرام اوری کنا بل سوک دا سرشت دے زمان پروگرام اوری دلو
1: او بس زی ما یو خور می دا غنا
0: سنا نو سنگ خور دی زمونگ دا پروگرام بارا که سوی سنگ پی لگی گی
1: ایر خیسته پی لگی او بس زمان مخ کی ناس دی آقا ورکا
0: ما شا اللہ ما شا اللہ جنگ من خونه که وی کنه زمونگ دا پروگرام پا اوری دلو باندی تاسو
1: باید این آخر آسه که وی رنگ ورطا غر ملاو که وی دا غا دی وی ار ورز بورتا رنگ که
0: نو انا ار ورز خو مکوا اوز خو بیخیل که دا غم مکوا خو کل کل خیر دی دا غی خبر منا و کل کل خیر دی مونگ دا کال را ملاو خا کنه نو ماشاءاللہ غٹ کار دے کڑے دے غٹ کار دے کڑے دے تا دے خپل خور لزمونگ دا بیلڑونا زعفرانی کریم ول نراوڑی دارا تو آیا
1: کریم ہمیں ول راوڑی
0: دیو کل دی ول راوڑی دیو گورا درو مو آیا گنا حزر نا
1: جی آگا بلا ورزم ول راوڑی شیمپو میں مول راوڑی بیلڑونا چارکل بلیچ میں مول راوڑی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا او زعفرانی کریم ول تارا اوڑی دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگا سوائی دی ریزلٹ پا بارکی سوائی چی آیا سنگا پی ولگی دل زمونگ دا زعفرانی کریم استعمال کرل که استعمال نکرل ترو سبوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبس دیر خکولی خبر دا بس کوشش کچی گورا بیلڈونا پیغام گڑ گڑ تو ورور سوا و بیلڈونا ضرور استعمال که چا دا سلام دعا کول غواڑی نو حضر سلام دعا دلی گلی شی خکوپن دم جمع کرے دے زبس غٹ کار دے کرے دے انشاءاللہ لگو رضو کی زمونگ ڈرا دے بیا بڑھتا پتہ ہو لگی خواہ
1: چی تاریخ بانے دے جی
0: نا جی چی تاریخ بانے دے چی تاریخ ناوڑی دلی دا انشاءاللہ بل تاریخ بداس تو بیا مونگ بیا خواہیو دے خیر خواہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی جی تھینک یو سو ویری مچ دا کال کول دا پارا یو جہان مننا یو نړۍ مننه مهرباني جی پروگرام دغه آخري ساتونه زما سره پاتې دي او آخري او بل لایف کالر ګورم چې زما سره آخري د بل لایف کال د لارې څوک را روان دي او څه ویل غواړي د مې دي د گیس د خاتمې لپاره تاسو به ګاډي رواني زیړ د خرابې کې سر باندې بوج راځي په نار باندې لوټي درځي خلیل متربي تر وی او خاص خو اوبر از یاد مې دي د گیس د مسلو سره تاسو مخي مهرباني وکړئ بل ډونا گیسټرولایټ گیس کې ور صرف ځان له د نږدې کاسمیټک جنرال اور میډیکل سٹور نه تر لاسه کی او د مې دي د گیس ته مکمل توګه باندې تاسو الوداع وایي د ویختو د خشکی د خاتمې د بارا په 300 روپۍ باندې زمونږ یو شیمپو ملاویږي کم د چبای لړونه انټي ډینډرف شیمپو ویلې کیږي کم کې چې موجود کټا کنا زول پرتیون زنګ سلینیم سلفاید او نیا سنامائیډ کم چې تاسو د ویختو خشکی ته په 2 منټو کې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ د ویختو د خشکی د خاتمې د بارا بلډونه شیمپو ځان لا ضرور وروړي د مخ د سپینې دود بارا بلډونه زعفرانی کریم ځان لا د نږدې کاسمیټک جنرال اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بخیر علی جی سو خبر کوئی دے کم زینا
2: جی پیا خبر کوم جی چارباغ ما
0: چارباغ نسو خبرې کوي
2: فیاض
0: خبرې کوي فیاض صاحب څنګه یې تاسو خیر دی پروګرام اوري زمونږ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھتا صبح نے زمنگ ادھر آگے سے پروگرام خلگی گی دخیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ننو زمنگ پروگرام کے دسی کم یو خبر ہے مطلب ستا سو ڈیر زیادہ خوخی گی اور پتا صبح نے ڈیر زیادہ خلگی گی دس خبر ہے کہ نشترے پکی پروگرام کریمو دوپہر چمنگ دا پروگرام کریمو نہ تو خبر ہی ہو کہ نہیں خبر تھے نا ماشاء اللہ کلی خبر ہے کلی خبر ہے بس منگم دا حقیقت ویلو خلق خوخیگی ننو دا میدی دا پارا چکرم دے کم شربت راوڑے دے ولی ستاسو میدی کی مسئلہ دا کسنگا
2: ٹھیک
0: ٹھاک استعمال ہے استعمال اول بکار پروگرام سلام دعا چاہتا قبل خواڑی نو سلام دعا ملی گلے جنرل اور میڈیکل اسٹور تاسو ضرور استعمال گئی ان شاء اللہ بیا ملاقات کی خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي مال خپل کوربا احسان اللہ عمل ورکړي اجازت چې بګم زه کوم یی خان آباد بریالی او ژوند را توسی کی د لوی الله په امان لو یو آل الله حافظ گڈ نائٹ بای بای اینڈ ٹاٹا اینڈ بیلڈونا زعفرانی لگی ڈراگی زموږ سره ځان ضرور راولي.

چاته می لاس چاته می زړه ور کړي چاره للاس چاره لزړه مات کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواب ہی دے ماتوی لشیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نوم دے ریکویسٹ ٹائم یور چوائس پبلک ڈیمانڈ ستاس خوخا ول جناب تاسو به انتظار کوئ دا د خان بابا تاسو به انتظار کوئ دا The only RJ Arshid Iqbal Manirwal se That's what the big big RJ Intezar ka hai نو زمانہ آواز کو بتا سب آنا سی گڈ اوڈ لگی یعنی کہ سب آنے بخنے لگی خوزا خیر برداشت تو کے جی یو دو گھنٹے زکر چی دا خوب دا غلس نری کرا بول جناب آر جی ارشد اقبال سے مینوالو پا خیر آغلے ستڑی مشتا سنگی خی ٹک ٹاکی دا سویل امنو شو چاہبا خواخی کرتلی خدا سے وہ ہے جی مینوالو دا غی طبیعت ناساز ہو غی بیمار دی داغ چک سمر مینوال دی مطلب دا دے خ خلق دی دعا والا خلق دی مدرسے والا خلق دی دعا و تو گے چے اللہ والا صحت ور کی اللہ دے سم نہ کی صحیح دا داغ چ سمر مینوال دی ناغی تری پتو لگی جاغی طبیعت نہ ساز ہوں یعنی کہ بیمار ہوں او دے سٹوڈیو تے میں کتلا سے خوشی خوشی پرتوا انہ ماول چھے راز مبارک شاہ دو گھنٹے پام بدل گا او د ارشد اقبال صاحب خو کمی تاسو به محسوسوئ دا غی نشو برابرولی خو دا غی د پاره نیکی هیل احترامات او دا غی مینوالو ته بخیر آلی ستړی بشی تاسو خی ٹک ٹاک تاسو بره ټپی د ښکلې سندرې گزاره به کو مبارک شاہ مړه ردی سلاٹ بانے راغلی یا بش روٹین کے زما مینوال سنگے دی یعنی کہ زیادہ تر زمونگا جہانگیر علی یوسف زی دار جیر سید اقبال او زما مینوال سیم سیم دی چاہتا ہو پتہ لگے دلی چاہتا ہو نہیں پتہ لگے دی کہ چاہتا پتہ نہیں فون وتو کے میسج وتو کے شاب کے نور حالا

Sabah Dumra, Mina Darkamcı, Dünya Başı Herana. Ol Cenab, Tasu Bakal, Mese Çıkam Dey. Sirap O Sirap O. URD 94 Selam Dua Kalam. او راسین وکه پا اٹ اٹ اٹ ایک باری کتا سو کال کوئے دا کال لپار بزا پرمایش برابر گوڑا گانو دشه

وخت چې کله راشي در نظر بشم حسې مې د خولې خبرې سختې دي. ول جناب.

0: دی راشه چې لږ غم د سره وشم تاول د بد ورځو یار دی یو. ول جناب ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو هر کلی په خیر اغلی او سری بشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي ماته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شاو د پروګرام نوم دی ریکویسټ ایم یور چایس پبلک ډیمانډز تاسو خوخه ول جناب ما به کې لګیو بو مشکلې دا سونګ کو تاسو مکمل واورېدو اسه کارونه هم پکې وکړل ګرمنګ چاته فل سانگ نه پلی کوو بیا خوند مونی. السلام علیکم ګورو جی بلان سوک دیس. السلام برای مهربانی انتظار فرما موسم نیره می پخلو سوک ورک بخوا بیا دل سوک در مو دیرانه نوی دیرانه نوی. السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوکو
1: سکول
0: تو من سے پکار
1: پروگرام
0: ہو رہا
1: سوکھ
0: سوکھ پروگرام ہو رہے ابو ملے کو
1: ملاؤ
0: کو جی. چاچا پروگرام نن خدا ارشد اقبال سے پروگرام ہو جی رانا گئے تاتے ہوئے ہاں تب کم سانگ ہو رہے کاڑی بڑک مرانج با پور نکما او سو پور چ دخ پلے خوخی جی نے او نکما منگ سپوئی دو منگ بس پوئی دو چی دالا سنگ چل لے چا پر آتے سو خزے بکے ما تو بچ کور کی چاوے کا نا لکا مور او پلار بتنگو لو سو خزے بکے ما مدی سالور مونگ تا پتا نہ ہوا

0: اشنا بدیا پلاس را دینا لیونه دی وی وی جانان زما دایو جی
1: دا دی سرنامه را تو وایا
0: یا نامه خو یو دی بدری جنکی دی اگی ویلی نوستا بدر کم کم نامه وی ما
1: مالا جنکو سانگون را بانه بودا سڑی تر جنکو سانگون را بانه وره
0: مالا بس پیر زگا دا بو توز
1: مون دا کیا دی کلا سکه نا توز نکو دا جنکو سانگ بانه تا سکه ز سید اپلے کو میں تھا خا وعلیکم السلام بڑا گان تو گورے بوڑھا گان دے تر بوڑھا گان گورے آگا بزرگ خلق تو آگا چکم ریسپیکٹ والا خلق یا آگا عزت والا خلق ہی بیام درتا ڈھیر پہ عزت میں مچ دشے زموں گا خو بابا گان ہی ہے زموں گا خو بوڑھا گان ہی ہے بوڑھا خو آگے تو نا گورا سے نہیں دس ہوئے مبارک شاہ سڑوں تو بوڑھا گان ہوئی نیچے بوڑھا تو بوڑھا نہیں سب ہوتا جارو ڈکر آگست سو آیا یا اللہ خیر بل سونا دا مبارک شاہ لکوا دے لے بنے مالا پلا کونڈا مڑا یہ را مڑا سبن میں بس چت صحیح سانگ یاد کے مطلب دار جے اخر تھا سبھی آپ لے کم اگر مالا پلا کونڈا دے غلط خبر ہے نہ

0: من كتيبة موسوجة مبارك شالك ما أدري ليوني. السلام عليكم.
1: السلام.
0: من خدام بوداري. سوكو.
1: خير
0: سوكو.
1: الله.
0: سأ.
1: أوار مغربي.
0: پہنی مشپو مائن تا کالو چا تا کڑے چا ترے کال کڑے
1: مبارک شاہ دا
0: نمبر دے غلط کڑے
1: نمبر غلط پسر ہی
0: تو سوک خبر کے
1: ہاں
0: مانا دا خوبم پا منخر سائی سوکو
1: عبداللہ
0: عبداللہ تا والے تکلیف دا تسرے
1: تکلیف ہونیش دے دی
0: نو دا سامی خکولے خکولے خبر ہے اوکا کنے یار مونگلہ نیم خوب راوست خیر دے سب آورے
1: شہنشاہ
0: بادشاہ رابانے مورا وزا کا چیاغا دا سی دے چیاغا اس ویز تبلیغ کی تلی مویزا ما گانی مپلے کرے
1: ناتا ورما ناتا
0: دتا سکو رے دتا اس دا سی خلق تیرا شیوی کلیو کے لیکن دا ناتنو پروگرام دے
1: ناتا ورما
0: ناتا خا خا دتا بن کا ورم دتا خا دا سی خلق تے علم پسدے او سید علم پسدے ہمشا پسدے مبارک شاہ پسدے مونگا زان لے پام بدلے اوراشو دو سو گورا دا بیک ٹو بیک سونگ دی ما توی نات پکے پلے کا خوب کیو دو دس رسو کو گورا تاستا پتشتا سار سی کلا ٹرانسمیشن آنشی نونم بے با صرف او صرف تلاوت ناتونا بیا چی کلا دا ازان ٹیم شی نو بیا نات او بیا نات بیا ازان او بیا نات سیدہ بیا چی رمازیگر منشی نو بیا نات بیا چی کم دے نو سکزو تا سر دلتا دلتا میں گلزار آلم پلے کردے دے او دلتا پکی تا نات پلے کم گورا نات اغی دا پارا ماحول پکار دے دا اغی دا پارا غزے پکار دے دا اغی دا پارا آغا ٹیم پکار دے نکو زتا تا نات پلے کما او بلاشی ما دا گانا پلے کنا مونگا ولی گنانگا رے پا خبر پوئیں گے کال کوے یکینوں گا بیازے کال ناخل پا خپل سونگ برا تا اس پلے کم بیک ٹو بیک السلام علیکم
2: جی والیکم السلام
0: ابیر آلہ
2: سنگے تا سخیر
0: خیر دے اللہ کرم سوک دا کم زینا
2: جی خائص خبر دوں
0: خائص پڑھوں بھی زلکال کڑے
2: جی خائص ابوان بچار سے دینا
0: اللہ دا تا پا کمیر آلے
2: دو پسا والا را
0: تو خوبا دیوان را ہوڑے دے چار سات والا تا خوبا کی مونگا ندی ویلے
2: خیزی خانم بیا بے بند کیوں چیتا
0: نا رختیا خبر ہوکا دا تا زمونگا پروگام ہو رے
2: سر کل کل اغا گرازی و کل کل اغا گرازی
0: تا خا اغا جینے نے خلقو دا چی شیرون ہوئے او کنا اول پروگرام کی چما تر اغلی وی اتا چما ته تو سوکے مارتی ز مبارک شایم او تو ما
2: وای جی جی جی ما غیم
0: او نو شعر نو وای کنا شاعر ہے کنا
2: نا شاعر خو
0: نه یو پر دیرا پټه خو لک انداز ر شاعر ہے دی
2: جی بس افغانین خو هم د شعر څخه
0: پورتو وای نو زکا ها نتا سو تنگی را تنگی نه سوکا
2: ولا
0: مطلب نکاح وغیرہ شوی کا نا منگنی نے بیا ہو پاتی ہے
2: بولی
0: نشتا بولی نشتا بولی باسی ٹرک تچ جباؤ منگتا اشارہ کدا سے ٹٹا بابا
2: سر جما عمر کم لے گیا نا سکا
0: خیر خبر نشتا بیا مونگا در شو دل دا ملنگ شاشی دا ٹول پر آغون کو مونگا بر سر ٹرک ڈک کو
2: اللہ دنی کی سر دا سکو گئر
0: ولی پا خدمتم کو پا بالمستیام رخ ستا دا سکو نا دا
2: اللہ دنی کی سر دا
0: مونگا وی خبر اکو مونگا وی چیز مونگ پا کابل کم زمونگا خپل پیدا شی کنے چیز تزو دمی زیر خلار شو کنا
2: دل دا زمونگا خپل کور نشتا
0: زا خیر دی جوڑ بکے گا نا پا تمبو کی خوبا نا اسے گئے
2: اللہ
0: سر چار سد کے لگ لگ آواز رہا تو بابا گاندھی پکے وہ رہے دل
2: سر
0: لگا شانتی نات رہا تھا پلے کا بابا پکرا گئی سلام ورزم هغه چې می پلی کنو د مبارک شاه لک واده دی او سلام اله به و اب کې میدانی راغې او ته پکې د 400 راغلی یو په مخ کې می نمبر आवाज اوریدل او کال دی اوس کو انکار کولی نشم په محبت کې داسې کار کولی نشم نه نه زه خو داسې نه ما ته پته ته کله کې ته کال کټ کېم نه که ستا ته اومې مدې نه کټ کې خدا سے کار دے کہ تو دا سے کارو کتے شاعری او کزا دا دا ریکویسٹ ٹائم دے ددی پروگرام نو مور بیا بتا تا پتہ لگی یور چوائس پبلک ڈیمانڈ ستا سو خوخا او پرمائشی پروگرام ہاں واو نو تو تب کے ثوابی والو تے شاعری او کزا جی جی ما کوئی قصہ کہج ما کہ تو قصہ کہج خبر ادا سے دا کیسما کا شاعری کا
2: سن دو شیر رت سر وے مرکان اینے
0: پس ہاں خبر دے پے پوی گم پوی گم پدا گے بارے
2: ددی حساب نہیں لا دبی اندے ہاں پسندر او پسندر نہ پوی گی
0: ہاں
2: پسندر او پسندر نہ پوی گی یا دسر پ خبر نہ پوی گی
0: الا یار دسر پ خبر نہ پوی گی
2: او ما دمینے پرا سو سو زل پوی کرا
0: الا
2: ما د مینې پرا سو سو زله پوی کړه خو د حسن جادوګر نه پوهېږي
0: الو حد دی
2: او د بل غزل واورې
0: ورځپه
2: ځان له غوښې د زړګي خورم روان یم د جانان د لاس بنګړي خورم روان
0: یم وای زار
2: او خلک مینه کې سخت نه خوري چې ښه شي خلک مینه کې سخت نه خوري چې ښه شي زه په مینه کې از وی خورم روان یم
0: حد دی جی حد دی
2: ای یار بیگا می عجیب شان خوب لیدلې
0: سو
2: ای یار بیگا می عجیب شان خوب لیدلې تصویران دی سړی خورم روان یم
0: الا تصویران دی یو سړی خورم روان یم
2: او استاد یو نظر لیدو د پاره یارا
0: پتندی خورم روان یم
2: شاعری
0: می دم رخو
2: خدا
0: شاعری بس پرې دا دا سې کار بو کو ته خو ریډیو نه اورېږي تا ته ما شعرونه ډالې کړو خو ته ریډیو نه اورې کنه وای د زمانه سے تم خوړلې یم زه په هر قدم خوړلې یم او دومره به ما غنم خوړلې نه وي څومره چې زه غم خوړلې یم او ډېره زیاته مننه کوو تاسو خیر ما پیژنې نه نو دا سې د چې تاسو په 400 باندې زما پروګرام یو نیمه ورې دلی چتا
2: سر تاسو ډیر خپې جن ماشالله تاسو ډیر ښه شاګردان شته او ډیر کابلان خلک یې سر ول مو نه پېژنې ما خو هغه ورځ باندې غږ بدل نو هغه له کومه نه ولې پېژنې
0: کچې کس چرګوډي مرګوډي یا چیلې میلې خرڅه نه بیا ما ته فون وکړي لګي ارزان به وایلو
2: سر تاسو نار سزار دې پیسو
0: نا اصل کې زبا سے خوختی خاک صاحبان چې گمدی کابلیان صاحبان زما خوختی دا زمګرونه دی او دی پښتو جبه لو د ور کوي کنه مطلب دا دغه په دغه وجه مډیر زیات خوختی
2: او موږ ته تم رو مرکر د تل تک نو موږ خپل لباس او موږ خپل زبان یا نه هیڅ بدل نه کړو
0: صحیح او تاسو موږ له چر
2: ما موږ خلک هم خو خی لکه موږ ډیر زیات مو پیدا شو هم دلته شبای چې پاکستاني دی زبان یا نه هیڅ مو کول خو موږ نه مړلو زموږ مشران وايي پاید چې هم دا څه پاتې شي
0: ډیر زیات مننه کو او تعالی دغه درزی فارسی
2: ولاد زما د ترور زوی د پکراچای کې دغه مو ونه ده اگر مصر حسکای ما زور ته زنګ وخم ما ته چې دره فریاد کپارسی ما واخ نه تیران تکنم نو کوشش میشو وکړ ان شاء الله هڅه کوم چې یاد وکم
0: خجی خا خا ډیر زیاته
2: باندې فراستی کنه
0: سعیده تاسو له ګوربا ټایم ډیر در کو دلته دا ریکوست ټایم د سره خپل نوم اخلي او ماته دا سونګ پلی کا او دا تاسو ملمانی وي 400 رالی دغه دغه 400 کیسه پیدا شوم دغه زما د خړپوس زید زکه ما تاسو له او بیا دغه ټولو جزې مې د مې زې مې اوکے چې ډیر زیات مننه لو یو خزه شدا او موږ سره ملمنه وا مل من شیر عمران یوشپ میں مل مکڑا چستا دور یار اکڑم دی دنو نا اچھا والا سنا پما باندھے Well, Janab, you're listening to FM 94. ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے ریکویسٹ ٹائم یور چوائس پبلک ڈیمانڈز تاسو خواہ مالا خوب نرا تو پیو کٹ کی دا سے اڑے دم رومائی ورش پروگرام کا وزان پام بدل کا بس پسو چون کیا ہو تو رمی خواہ کر زن می خواہ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک شاہ بھائی تاسو ته کلی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی السلام علیکم
0: مړه کلی کم دې دا خو زما پروگرام نه دا خو ریکوست ټایم دی
3: اقبال کا کیا جو بتائی بیمار دن بس اللہ نے صحت پر کی اور بس تاس پر ہماری دوا سلام تین بس داد نے رکھا بازا
0: خبر جناب سر پلان سوکھ دے السلام علیکم
4: السلام علیکم مبارک شاہ صاحب
0: وعلیکم السلام سو کر رقم زیرا
4: مشتاق پلان ماند
0: مشتاق بابا ایک بوڑھے گرخا
4: بوڑھا 70 سال
0: نہ دا ولی زما پر قسمت باندې بابا گان نصیب دی
4: بس دا خو ساسو
0: مینا دا
4: مینا دا من سره کد من تاسو پروگرام کرا لري پروگرام او هغه سم منګا لا خوشاله شو چې تاسو را لې
0: خبره کوم
4: فن ورک پروگرام لا
0: خبره کوم دی بابا گانو کې یو چل شتا چې په کار چې دا باباګانو ما سره مینه کوله چې دوی دا شوړه جمع کړي اخره کې کنه دا ډیره پاره جمع کړي چې اخره کې زما دا نوسان وسیمې قدر کوي اسره نه کټ نه تاویږي را تاویږي
4: کنه جی
0: چې دام زما په نوم کوله نه بیا بم خوا ولی نه
4: جی تاسو
0: ډېر فاز خلک کېږي زه ډېر خوږې مدلته مې ثوابي والو تانی اروي مال چته کور ګوره په کرے باندې یو راتوی ما سره دی بلوی ما سره دی چې لاړم کنه ما ته وی چې یو راتوی 50,000 روپے ایڈوانس پرا کې او 25,000 روپے کرے نو ما په صدر کې ولی نو سې کوم په 25,000 روپے ما خو یې ته خبره کوم ما وی دوی بوس ما ته وی چې مبارک شاه ستانه کور خدي راځه مړه بچ سونه کری دی خو خی بس راکوا نو ته کې زر کابل نه راغلی ما ته وی چې ایڈوانس پرا کې ایڈوانس خدا خلکو نه خلکالي سوک پی جنینا نو تو ما ته
4: خلی بس د خپل جون او کپګړې له صوابای له ورته او تاسو د صوابای د معنی رین نه بس نه سي تاسو بګي هر څوک پیژنې او تاسو مر څوک پیژنې
0: زه جنازې لزما واده لزما غم لزما دوا لزما یقینو کما کور کې کلی اوس نه نه پیژنې ما وی ته غره صوابې راغلی ما ته وچی ایڈوانس پر اکی ایڈوانس خدا خلکو نه خلکالي څوک پیژنې نه نو تو ما ته
4: خلی بس د خپل جون او کپګړې له صوابای له ورته او تاسو د صوابای د معنی رین نه بس نه سي تاسو بګي هر څوک پیژنې او تاسو مر څوک پیژنې
0: زه جنازې لزما واده لزما غم لزما دوا لزما یقینو کما کور کې کلی اوس نه پیژنې ما وي ته غره

0: اول جناب ګورو چې موږ سره بلان مازو. السلام علیکم. څنګه خلک اراده چې کلی وکړو چا سره کلی وکړو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ممشرا بھائی.
0: وعلیکم
1: السلام.
0: یہ تو فرسٹ ٹائم ہے
1: سلمان خبر کون
0: ستار نواز. نہ تا خو یہ فرسٹ ٹائم بانی.
1: نہ فرسٹ ٹائم کو کام نہیں
0: تھا. سلمان خان پر خیر علی سنگے یعنی
1: رمضان نہ میرا بانی تھا تو سٹار کی خبر ہو کا استعمال کر دیا تھا تلا سیاد جو جی او باسو خالی کا مانی را دی او دیر مرنا آباد اوسی خوشحال اوسی او انشاءاللہ چې اسی دے بلر دا بلا سادا سیاد ور کی گلی دو آگانی کی او پور من آوالی قتمو دار یو خپل هر یو خپل انداز یې سرځي نو تاسو پکې راغلي بس موږ ورته پکې خپل څه وایو.
0: ولې نه ولې نه بالکل به بالکل لا تاسو پروګرام دی نن وایي تاسو وایي
1: نو بس نن خو پکې چې لیک بدل نه غو پکې بس سره د دوه منټو لپاره بوته نه ما غو
0: ورځه پی ورځه پی
1: چې لیک بدل لا تبا نه ما غو مې جانان په وعده دې اعتبار کوم کنه.
0: هلا ورځه پی ورزپی ورزپی
1: آواز
0: جیسی کنا. واہ واہ بالکل کلیئر دے.

0: ډیر خدي ډیر خدي ډیر خدي ارشد اقبال سید ډالې شو هغه بوتل ته سر کې شوی ښا
1: مونږ وی چې بل لا سره بالکل نه خبر هم غواړو چې سیستم تقریبا جوړای بجې کې او ډیر ذات ته ډیر داون ولا سره جوړ شي پر کې دا واغان بوت مینوال کې مونږ تا کو او دا هو راځي چې دا کای سره دا کوم دل تعالی ډیر غټ نه
0: گور بچوں سر بل پلان ہیلی کاپٹر والا دے ہیلی کاپٹر السلام علیکم سلطان سید عمر دے سمر دے
1: جی چھبیس بھائی
0: زلپ دے ماران
1: چھبیس جی
0: زلپ دے ماران
1: ہاں جی
0: زلپ دے ماران
1: زلپ دے ماران پسینہ غارہ وائی شکا
0: سید اسلام علیکم تھا
1: ہاں جی
0: اوکے لا پامان.

0: سبينا غارا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. بوداغان بكينيشتا
1: بوداغيم انا شا زلمي ما
0: شا زلمي یو زلمی د پختونخوا راغې څه په ناز او په ادا راغې اوس ټول غمونه کړې په شا راغې او ستاسو خپل ورور څوک راغې؟
1: راجا عبدالعزیز خان راغې.
0: عبدالعزیز خان راغې. عبدالعزیز خان په خیر آلې؟ هغه سړی څوک یاره؟
1: کوم سړی؟
0: هغه ما ته ویل چې بس زه به عبدالعزیز سره درځم.
1: هغه ډاګې لارې یو کسونه ما نه پېژنده خو تا ته نه دی ملګری مې دی.
0: کیسے تھا تو لے کزانے مشورو سنگے تو وہ بڑھا گانو کے ناراض ہے نا؟ تو شاہ زلمو سب کے بولا رہے ہو سنگے نورو کم گانا رہے پکے خواہ خوا
1: زما پکی ہے گانا خواہ خوا زما طبیعت رکھے بہار بہار موجنا
0: سشی
1: بہار
0: نہ سر نام آیا
1: بہار میں
0: موجنا ندی سر نام رات ہوا ہے
1: سر نامہ
0: گلا بولو صحیح پلے کا منور حالات واقعات خدی
1: خدی
0: وائے کنا
1: نور
0: حالات واقعات خدی ریڈیو کی نفل والا کا بالکل دادی کا نام
1: کم
0: سارا خور
1: سارا
0: خا گانا وہ رہا گانا لگا وہی چکی سوری پکڑے رہے ہوئی جتوں سے چکی ہوئی ہے.

سلبچاله ور کی سوق د زمان کې اوس دا وره ها چې چا خو لی ویلې دا 1 2 3 1 2

خدا بس کڑا بتیو کڑا می واغست لزم چرتا کدا غمون می شکم چرتا اے زم چرتا دا سی زیب پریوزما اے زم چرتا دا سی زیب پریوزما چرا سرن ویستا غم چرتا

0: رجت دل استولی مار منگو رو خاتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: نه قدر د باباگانو بابا راغی.
1: باباگانو بابا راغی.
0: سنگه چلی. خیر دی واقعی نن د باباگان سکی دارشد اقبال تول باباگان نوری.
1: خدا خدا دارشد اقبال میاد تا پگاری.
0: ویسے کار دے چھ تو کوئی کڑی ری خبر کیا نا غاخون نے پتہ لگی جی آو دا بابا سنگے چلے سب اور ٹیم ختم دے کم یو شاہ با ٹیم ختم دے دس رنگ جوان دون دے پخوانے کو سنے لکا مطلب دا دا وہ سنے تب لے کم کو پخوانے ہاں زبر صحیح دے زبر ہاں صحیح دے تو بند کر جو اور عمدہ تھا ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: ول جناب ډیر زیات مننه کوم ملنګ شاه پخوانی یادونه یا الله خیر سوکو وعلیکم السلام هلا ډاکټر صاحب په خیر علی خیر دې مار خبر نو پیجن دې السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام پلار مخ کی شو خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگ بلا بلی ما تو سنگ اللہ دے والا روخ سے ہاتھ ور کی خا آمین آمین نور حالات واقعات خدی وایا کنا سب آورے کم آیا وا لوپٹے والا تو سلام لے گالا چامتا ماشاء اللہ سی دل روڑی خو کرنل شیر کری نا گلے وا نتا تی سنگو پی جان دے ماشاء اللہ دا ریڈیو گور ریڈیو مپرے دا ریڈیو مپرے دا ریڈیو استا پہچان دے ان شاء اللہ پروگرام لبا دے مراولم خا زور خالو پٹے والا وہ رکھا اوکے لا پاما سرلو پٹھ میں نظر آنا من لے یو میں تک تو را جوڑا من لے
2: سرلو پٹھ میں نظر آنا من لے یو میں خلی تو را جوڑا من لے
0: ہاں ولے